0: TV Sofia, mizara faliana wanao.
1: Mandy, Eva Jambropoulou, Ramy Eva Jambropoulou.
0: Mizara faliana wanao.
2: Vive la radio Sofia.
3: Famaranana ny rodrody fanafana 2026 spécial miracle 2026 miasa votsoavotsao
4: taina avy amin'Andriamanitra vavaka mahery vaika andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra ary arahana fanapahana ozina toy ny posy mpampanjanabolo ozina avy any amin'ny razambe ozina avy amin'ny fianakaviany ozina nataon'ny olona taminao ozina nataonao tamin'ny tenanao ozo ny fanompotsampy
3: famaranana ny rodrody fanafana 2026 spécial miracle 2026 miasa votsoavotsao
4: miasa votsoavotsao amin'ny sivira maraina fohy be ambady vory atsimo tanàna masina ngava fa tianao de saosy bisy 32
5: isaorantsika an' jesosy a mbola afaka tonony avatriny tompony ary de miarabantsika mpanaraka ny fandarana fifoazam-panahy kristiana miarabany teknisianna manokana inko miarabanao kenko raha aman-drena etoka keto a de ny profety fidy malala no namako eto amin'ny tendranty zay mivady indray zany a no iaraka isala antia fandaram-potoana lehibe sady goavana be tia amin'ntsi nio ty satria tenin'andriamanitra moa no entineto de zay no mahagoavana azy ny fanahin'andriamanitra ny miasa eto de zay no mahalehibe azy fitaovana fotsiny zany zay fa ianao zay manaraka ny fandarana anay ato de tsaroa fandriamanitra ny maniraka anay ato ary ny fanahin'andriamanitra ny mampiasa anay isaorantsika ny tompo zay eto de mbola mierina ny fisaorana lehibe a tamintsika rehetrarehetra tonga nanoina ny antro tao anatin'iny hoe a asan'ny apôstôly ato 2026 tamin'ny talata iny isaorana ny tompo zay de miantso antsika hoe a amin'ny sabotsy ho avy zao ndray azadino a fa rapitso ilay fotoana lehibe mitondra ny lohevitra hoe famaranana ny rodirodim-panafana zay nitaterahana teto tapitana ny fianaratsosiny manodidina aty ambady vory a no anamaranana an'izy io a de anasana tsika rehetrarehetra zay fotoana zay a fotoana goavana be io a fotoana ihany ko andraisantsika fanafana misy délivrance be ao anatin'zany délivrance zany tena iainantsika ao anatin'io a famaranana ny rodirodim-panafana io zany hoe hisy fanafahana lehibe sady goavana eto a de miantso anao any anatin'ny tokantrano hoe miainga mihitsy ianao amin'ny herikely anananao sy ny tenin'andriamanitra miangah amin'ny herikely anananao mety be deibe ny zavatra mipetraka eo alohany hoe raha makany an'izao de zao raha makany an'izao de zao fa miangah ao anatin'izay herikely ananao zay fa izy fanafahana lehibe ao anatiny ity hoe famaranana ny rodirodim-panafahana inyity ao anatin'io ihany keo moa de misy any hoe spécial miracle 2026 de anasana atsika ihany ko zany rehetra za zao de faly mihitsy mifoky satria misy olo zao avy any voposa de efa tonga anatrika an'izany fotoana lehibe zany efa tonga eto a eto amin'ny tanana masiny anatrika an'izany fotoana lehibe famaranana ny rodirodim-panafahany zany zay isaorana ny tompo ary dia alohan'ny zavatra rehetra moa de apetratsika foana zay fanasana zay ka eto ny mpanompon'andriamanitra de ndao hoe ameko azy ndray aloha ny fanoizana amin'ny fotoana atao anatin'izay a
6: eny azy isaorantsika ny jesosy a misaotra anao a ny ainy apôstôly miarabanao ihany ko e ary manonona ny fiadanan' jesosy a ho antsika rehetra miaraba ny mpiaino ajaina miaraba antsika rehetra any anatin'ny tokantrano ray manontolo any a manonona n'ilay fiadanana avy amin'i jesosy kristy a ho amintsika rehetra ny vahoakan'andriamanitra mpino kristianna eny fa na de ny tsy pino koa azy na iza na iza zany ka manaraka nyty fandaharana fifoazam-panahy kristiana ity de ombako manana ny fiarabana efa nataon'ny apôstôly teo a ary de ombako manana ihany koa ny firaritso ny fanononana n'ilay fiadanana avy amin'i jesosy kristy a ho atsika rehetra zay zany le izy isaorantsika an' jesosy zay fanazavana efa nentin'ny pastera apôstôly teo zay a mikasika ny programma satria raha ohatra raha isitsika zao ohatra lay famaranana ny rodirodo famaranana an'le hoe rodirodom-panafana 2026 de misy zavatra anakiroa zany ao a ny anankiray a resaka délivrance de ny anankiray a resaka miracle spécial miracle 2026 azonareo tsara ny anankiray averiko a le ao anatin'le hoe rodirodim-panafana 2026 an, indrindra indrindra amin'le famaranana amin'ny sabotsy io zany, de mizara roa ny zavatra misy ao. Ny ray an délivrance, de ny anankiray an miracle. Ho azavaina tsara izy io rehefa avy eo fa efa ampita amintsika teny izao zany le izy. Ka io zany de averina ihany an fa tsy anavahana na iza na iza izany fotoana izany, fa ny rehetra de afaka manatrika n'io fotoana amin'ny sabotsy io daholo ny iza ny iza. Ary eto de mbola manindry tsara fa ho antsika sampana manodidididina ny fohibe an de miakatra aty amin'ny fohibe, tahaka ny hoe Ambolotara, Ratanapano, Ambalakely, Tapinjina, Apaidrano, de Andrimbosary. De miakatra ka maketo a amin'ny tanàna Masina zany itsika izay manodidididina eto izay. Zay zany le izy. Dia io moa zany tena sady fandraisana voalohany, sady fandraisana voalohany an'ireo le hitanareo tamin'ny sabotsy lasa teo iny mantso pastera apôstôly nisy an'ireo groupe de délivrance zay mbola nomena fahefana anao délivrance. Ireo zany nisy maromaro zareo reo, tsy daditiko hoe folo mianadavy ry zareo na vety amin'ny fohibe eo eo zay. De amin'io no anra tamin'ny sabotsy izy ny raisina nomena fahefana na metrana tanana natsangana o groupe de délivrance. Fa amin'ny sabotsy ho avy zao ry zareo a andray ny asa ma groupe délivrance azy am'izay izy, hiasa zany ry olo reo. Dia isorontsika ny tompo, io no andraisantsika azy voalohany. De miomana zany nareo fa tena hoe tena isy zavatra tena ho ampanaoviny Jesosy an'ireo olonreo mihitsiny, tena isy zavatra ho ataon'Andriamanitra mihitsy ao anatin'izay. Afa mihitsy manko zany hoe zava-baovao zany, groupe délivrance vaovao, de anao zava-baovao ho ampiasain'Andriamanitra. Satria de nyareo tsara misy karazana ecole, karazana sekoly zany a eto amin'ny foazam-panahy kristianina mahakasika an'io délivrance io, sekoly ny délivrance. De ny anatra nandrehetra ny volana vitsivitsy ireo a de avy eo a ny atika karazana délivrance ihany koa, de avy eo ny atika vavaka ampifadikanina ho fitokanana mbavaka. De avy eo am'izay nisy an'iny fametratanana tamin'ny famaranana ny congrès national iny a de hiatika ny asa fanompoana am'izay zany izy. De ao anatin'izay zany le izy de goavana zany zavatra ho ataon' Jesosy a amin'ny sabotsy ho avy zao io, satria miaraka amin'ireo a groupe de délivrance, miaraka amin'ireo ny mbohositra taritiny pastera apôstôly aja sy ny mpiara-miasa rehetrarehetra ao anatin'izay a goavana ny zavatra ho ataon' Jesosy. Zay zany ny amin'iny. Ka andeha ho ratsika vetivety aloha ilay fanentanana mahakasika an'izay hoe famaranan'izay, de ho toizantsika ihany a ny filazana rehefa avy eo, toizantsika ihany ny evangelisation na ny fitoriana ny filazantsara rehefa avy eo andahoazy.
3: Famaranana ny rodirodim-panafahana 2026 spécial miracle 2026 miasa votsoavyzao
4: tahina avy amin'andriamanitra, vavaka mahery vaiky andraisana fitahina avy amin'andriamanitra, ary arahana fanapahana ozina toy ny posy fampanjana bolo, ozina avy any amin'ny razambe, ozina avy amin'ny fianakaviany, ozina nataon'ny olona taminao, ozina nataonao tamin'ny tenanao, ozo ny fanompotsampy.
3: Famaranana ny rodirodim-panafahana 2026 spécial miracle 2026 miasa votso avy zao,
4: miasa votso avy zao amin'ny sivira maraina fohibe ambady vory atsimo tanàna Masina, tongava fa atianao Jesosy bisy 32.
6: Iah zay ilay famaranana ny rodirodim-panafahana 2026 zay an, zay le famarana anazy. Fa andeha hivavakitsika aloha, hampetrakitsika mivavaka eo anatrehan' Jesosy an ny fotoanatsika amin'ny tiandroany tia, miaraka eto moa zay mivady hitondra ny tenin'Andriamanitra, hizara ny vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy a, hitory ny filazantsara ho amintsika rehetra. Ka andeha hiary vavaka tsika satria mba tsy ho amin'ny herinay na ny tanjakay na ny fahaizanay no entinay mitory ny filazantsara, fa amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra. De andeha hivavaka tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Andeha hivavaka avy hatrany ary. ry jesosy kristy tompo tsara indrindra zy any an-danitro, misaotranao zahay satria tonga eto amin'ity onjam-peo ity a, itory filazantsara izara amin'ny olona ny vaovao mamifaliny jesosy kristy tompo. Ka noho izany de mangataka fitarihana avy amin'ny fanahy masina mihitsy zay, ary ny momba ny tenanay ny maha olombelona anay, saina maha olombelona, de zao afatotra amin'ny rahan' jesosy zany. Fa aoka ny herin'andriamanitra, aoka ny fanahin'ny tompo no efa ametraka ny teny sy ny zavatra rehetra zay ho zaraina sy hotoriana eto eto mbavanay androany, mba ho tonga fitahina, mba ho tonga fanasitranana, mba ho tonga fandresena ho an'ny tsirairay avy anay jesosy. Ny teny rehetra zay ho lazaina eto androany, satria ny teny zay aloky ny vavana eto de ho teny avy amin'andriamanitra koa amin'ny tenena jesosy a, fa efa vonona ny olonao rehetra ny vahoaka marobe zay maino an'izao fandaran'izao, vonona ny ray ny teny. Fa ireo iraky satana kosa fa naratsy eny amin'ny rivotra, mpangalatra teny, mpanelingelina, tsy mampifantok'olona eo am-pinoana toroteny a, de roahana amin'ny anaran'i jesosy ireo, tsy ampina anao satana, miala amin'ny anaran'i jesosy kristy. Jesosy io, ianao rery any jesosy a no tena ibany toery anatin'ity fandaran'ity androany, koa amin'ny tenena ianao fa efa ao anaty fahavononan'izay, ho ataonao fitaovana hitondran'ny hafatra. Amin'ny anaran'i jesosy novako ny vavaka, amen. Filazany tsara ny marika toko fahenina amby folo andininy fito amby folo de zao no voalazan'ilay tenin'andriamanitra hoe izao famantarana zao no anaraka an'izay mino androka demoni amin'ny anarako izy. Misy zay tenin'andriamanitra zay io, zany hoe jesosy no mampianatra an'io teny io, de resaka delivrance zany izy io, resaka delivrance io. Ary ndray andro a, rehefa nisy olona misy fanaratsy zany a, zay hoe ny fatoran'ny olona tamina rojo vy, satria tsy voatazona izy e, tsy voatazona, de tonga teo jesosy, vo tonga teo jesosy tonga de nipararetra lay de volo tao anatin'le lay tovolahy, ary tonga de niteny manao hoe ho avy efa tena mba amono anay satro be anao ry zanak'andriamanitra amono anay satro. To jesosy hoe miala amin'io olona io. De tamin'iny fotoana iny moa tonga dia niala ny fanarasy tao anatin'ilay lehilahy, de tonga de nilamina izy fa tsy nikorotana ohatran'ilay teo tsony. Delivrance iny, zany hoe ny delivrance zany de azavaiko amintsika tsara fa karazana vavaka anankiray mahery vaika andravana ny asan'ny devoly, ary amin'ny anaran'i jesosy io a, oka zao amintsika tsara, amin'ny anaran'i jesosy io, amin'ny resaka delivrance io zany de amin'ny anaran'i jesosy foana io, tsy misy manao delivrance zany raha tsy amin'ny anaran'i jesosy. Fa amin'ny anaran'i jesosy foana n'iza zany manao delivrance, de amin'ny anaran'i jesosy foana no anaovana an'ilay delivrance. Ary efa zay no anaovanao azy, satria lay anaran'i jesosy mako a de fahefana lehibe zany, zany anaran'i jesosy zany a fahefana lehibe sy le tena hoe mahery mihitsy. Ary efa amin'ny anaran'i jesosy araky le tenin'i jesosy teo hoe anaoka de mony amin'ny anarako izy hoy jesosy. De zany tokoa izy na atra ty amintsika fifoazam-panahy kristiana amin'ny sabotsy hoavy zao io zao, de manasanao mihitsy ah hoe mety misy fanarasy mamatotra anao ve, andao tao delivrance fa ho afaka ianao. Mety misy aretina tsy sitrapanafody zay mahazo anao ve, tongoavy ianao atao delivrance fa ho sitrana ianao. Zay le fandehany. Ka le delivrance zany de zao fitaovana mahery vaika eto ampelatanatsika mpanaradian' jesosy io a mba ho fanafahana. Pastera apôstôly a,
7: zay indrindra manko le izy, zay indrindra manko le izy profeta, satria jesosy mihitsy ny maniraka, ary rehefa ary mampiasa an'le fifoazam-panakitianina koa. Ny zavatra tena misongadina aloha ami'ty sabotsoavy zao ty a, de ireo mpiara-miasa rehetra zay voavy reo tsy akoriny hoe nianatra fotsiny a, hoe nianatra nandritra ny valo alahady na hoe nametra tanana fotsiny, fa efa nisy amataonany ireo nanao groupe na birsa
8: zany efa niara-ny asa tamin'ny mpanao delivrance teny foana zany izy, efa nahita olona nametra atanana de sitrany, efa nahita olona ny delivrena be de be zany de ripaka ny devoly, efa nahita olona ihany ko zany izy malemy de nyraisina tamin'ny tanana, ny tanany de natanjaka tany ankitrokeliny, efa nahita olona koa zany izy namijamba nametra atanana de nahiratra. Ireo mpanompon'Andriamanitra no raisina ao groupena delivrance ao zay efa vita fametra atanana tamin'ny sabotsy teo, ary andray ny asany izy manomboka amin'ny sabotsy amin'izao. Ary ny tompo rehefa mampiasa olona voalohany ohatranyireny a de misy cadeau provisoire na hoe cadeau miavaka zany, na cadeau ahoana moa zany lazana anazy, zavatra tsy takatry ny sain'le mpanompon'Andriamanitra ampiasainy a no ataony. Ohatrany hoe zao hoe mety ho le mpanompon'Andriamanitra hatramin'izay de efa olona matanjaka, efa natsangany mpanao delivrance malemy natanjaka fa nteny ty hoe tory apetra ery amin'ny plasiny ery am'izay mety zay, fa le amin'ny sabotso avy io zao io zany izy mihitsy no ampiasain'ny tompo. Ataon'ny tompo fagagana tapoka eo amin'ny fiainany hoe zavatra manokana ho azy mihitsiny, hoe ty zavartya ataoko handresen-dahatra nyreto mpanompon'Andriamanitra vo nanomboka nandray ny asany ama groupena delivrance zay, satria arak'izay hoe fitaovana ampiasain'Andriamanitra, satria amin'ny anaran'i Jesosy ny fifoazam-parakistianina de mazava ho azy fa tsy mampiasa na inona na inona. Ka andeha tenin'Andriamanitra motsika ao anatin'izay hoe famaraparanana ny rodirodim-panafahana zay a, sy nanao fanafahana lehibe mihitsy Jesosy Kristy a tety ambonin'ny tany, ary de maniraka koa izy nanitran'izay rodirodim-panafahana zay a isaorana ny tompo mandraka ankehitriny. Ary na ankehitriny zany efa zay zany hoe efa misy olona tonga sahady aza hanatrika an'izany famarana ny rodirodim-panafahana zany, ary hitanao mihitsy hoe nalefan'Andriamanitra mihitsy olo hoe itony aloha no ampahafantariko an'ireo mpanompon'Andriamanitra io fa ho ampiasa azy Andriamanitra. Fanararaotana zany rehefa misy olona miakatra grady aminao hoe groupena delivrance ohatranyireny zany ka anao miasany de fanararaotany reny, satria tena mbola ao anatin'ny hery, mbola ao anatin'ny poahany tsara hoe hampiasa azy Andriamanitra, de Andriamanitra mihitsy ny mampanao fahagagana azy, de ianao mihitsy zany no anaovan'ny fahagagana. Zay ny zavatra mahafinaritra zay, zay ny anasako anao ihany koa ao anatin'izay a programa lehibe a zay tanterahantsika amin'ny sabotsy avy zao zay, de famarana ny rodirodim-panafahana. Misaora ihany ko tsika groupena delivrance vo raisina retrety, satria ny antony de tia ny antony de mazava tsara hoe ianao zany zay vo sambany hoe ho ampiasain'Andriamanitra voalohany indrindra, de misaoran'Andriamanitra tafiditra ato anatiny te famaranana ny rodirodim-panafahana tia no andraisanao fahefana voalohany, hanaovanao asa voalohany, hanaovanao asa fanompoana sy hanaovan'Andriamanitra fagagany. Zay to tsika any amin'ny faritry manevina, de azadino fanao groupena delivrance vo nanomboka dia hampiasa aty amin'ny fibe moa araky ny voalazany ray mandriny ara-pinary teo a, dia aty amin'ny fibe no asa voalohany ho tanterahana anatin'izay a rodorodo mpanafahana zay. Ka zay ny am'izay ny tompo hitantsika voalohany ainontsika tenin'Andriamanitra, de andaloha arahantsika vitsivity aloha le antso avy lehibe a amin'ny sabotsy avy zao, rapitso io fotoana raha ndevoko avana be io, rapitso sabata, rapitso sabotsy. Tsarofo tsara ho antsika kristianina amin'ny fifoazam-pana kristianina mihitsy aloha za te teny etsy, Jesosy Kristy a tsy niakatra tendrombohatra rehefa sabata, Jesosy Kristy a tsy nitory teny an-tsena rehefa sabata, Jesosy Kristy a tsy namangitany anatin'ny tokantran'olona fa rehefa sabata, fa Jesosy Kristy a de tany anaty fiangonana, tany anaty sinagoga fony izy rehefa tonga ny sabata. Noho izany zany tsy izy valimbavaka ho azy ny olona sabatista hoe tena manaraka ny ara-baiboly mihitsy hoe andeha hoeny an-tsena izy rehefa sabata, andeha tory teny eny an-tsena, na andeha mangy any amin'ny hôpitaly, na andeha tsy ahitana hoe ho any an-tendrombohitra, de tsisy valimbavaka azy mihitsy fa any anatina sinagoga foana Jesosy a rehefa tonga ny sabata, ary nampanao fagagana foana Jesosy. Za te hiteny atsika rehetrarehetra mihitsy, io ady io de mahazo ny rahalahinao erak'izao tontolo zao. Za zao raha ohatra ko ampiasain'ny tompo tsy afaka irehareha mihitsy hoe za ny tena rôle, fa za ataon'i Jesosy mampahiratra ny tsano, za ataon'i Jesosy mampalaza marina, fa izany rehetrarehetra zany ko de ampanaovin'Andriamanitra ny raha ny anadahako rehetrarehetra na ny raha vaviko rehetra erak'izao tontolo zao, tsy afaka mirehareanyzany a fa mifaly fotsiny a fa anisan'ny ampiasain'Andriamanitra. De ohatran'izay ko ny ady ary voalaza amin'ny baiboly zay ny aty azany ny tena teneny sosy zay ny aty atrehanao io de mahazo ny raha lahinao mahazo ny raha vavinao eraka zao tontolo zao na zaza miretory aminay tora de misy ady atrehako misy tena hitanyolo tsiny ary ianao pastera tena lasa ngeza be mihitsiny nefa anao anatin'ny ady mangotrakotraka be ao anatin'ny ady tena hoe tena ilay vaitresaka efatra ny lohanao misy ndreny efa mi misy fotoa ndrenao miadanatana manao makamaka sofla misakafo manao hanompitoloha matory mano de misy ndray sasany teny ary ianao lasa na ikely pastera fa nisy inona de hitanao le ny fitondran'andriamanitra ny fiainanao zany a de anao ny tokony malala hoe mpanompon'andriamanitra ianao de manompo an'andriamanitra ihany ao anatin'ny sainao na inoninona zavatra miseho na inoninona zavatra midona de mpanompon'andriamanitra ianao de mila miatrika tsara n'izany fanomponan'andriamanitra zany ianao hoe za mpanompon'andriamanitra a tsy maintsy atrehako ty fa ny zavatra fantatro de mpandresy ah fa na de hitety ny tendrimboatra roa mbifolo ohatra ny ataon'ny mpanompo samby aza atsika rehefa sabata tsy izany nampianarin' jesosy atsika de tsy mandray valimbavaka amin'izany tsika tsy mandray valma fa rehefa tonga ny sabata de jesosy kristy a tany amin'ny sinagoga nampianatra izy nanao fahagagana izy tany amin'ny tany amin'ny fiangonana tany amin'ny fiangonana rehetra zay naleny rehefa sabata dia tonga ny sabata mampianatra voamiandoha ny taona taompiasantsika fifoazam-panakristianina 2026-2027 sabata raha sabata zao ny antombony a de zay to miteny hoe midira any am-piangonana rehefa sabata tonga tsika rehetrehetra zao samy mamonjy namonjy ny fiangonana ohatra zao ny sampana eto amin'ny manodidina ny fianaratsoa de ty ambaty voretsy mnsany misy anao fa tsy misy vaaolananao any mihitsy fa rehefa miara-mivavaka ianao miaraka mano zay rehetrarehetra zavatra atao anatin'ny fiangonana ireo olona de asa fanompona daholy manao fanahitra ianao de asa fanompony manao fanoanana ny tranon'andriamanitra ianao de asa fanompony manome fanomezana ho amin'ny mpiara-mivavaka aminao ianao de asa zay rehetrarehetra to ataonao za zao vo avy nampianatra tsynampianatra tsy nampianatra moa avy mivavaka maraina zany zay de miresadresaka mifanompony a za hoa mahita mpanompon'andriamanitra anankiray zay de isaky ny mahay vita vavaka ray ao izy de manao fanahitra ny de tena mirohatra manao fanahitra tolo any afrikana misy azany de ohatra zao hoe manao vavaka fisaorana de mirohatra manao fanahitra ny olona de mandeha mivena ray de mivavaka ray de manao vavaka fibebahana de mirohatra manao fanahitra ny de mivenany de rehefa manao vavaka fanoloran-tena de isaky ny vavaka ray zany anazy jenibazitera no manery azy amin'izany fa le fanao anatiny no manery azy hoe mila anaovako fanahitra ho an'andriamanitra zany fanoloran-tenako zany mba ho akasitrahan'andriamanitra mila anaovako fanahitra ho an'andriamanitra zany fibebahako zany mba hahitako sitraka eo anatrehan'andriamanitra mba angatahako fankasitrahana avy amin'andriamanitra mila anaovako fanahitra ho an'ny fanahymasina zany fangatahako fanahymasina zany mba azahoko fankasitrahana avy amin'ny fanahymasina mba ho feno fanahymasina tsy hoe vidina vola ny fanahymasina fa zany miteny aminao fa ilaina zany manam-pahalalana zany ilaina ny manam-pahalalana de any anazy manao an'izany de tserevanao ny mpinao aminy a mpino olona mafonjafonja olona hitanao hoe hitanao ty olona ty ny vavaka atao aminy ohatra zao mpony fa mijery an'azy nay anao afaka embola de efa hitanao a ny fiovan'ny fiainany zany de zay no tenenako antsika hoe itsika rehetrarehetra dia mila mieno tsara ny feo an' jehovah andriamanitra tsika mila mianatra mila mahatsampa atramin'ny ankizy sekoly sabata atramin'ny ianao vo hanomboka hoe hiara hivavaka amin'ny fifoazam-panakitany de mila mandalina tsara ny ara-baiboly hoe taiza ary jesosy mila ohatra nay mivady zany olona mampianatra foana ary ny fampianarana tsy mamoramora fa tena za miteny mpanompon'andriamanitra tena hitako jesosy anao nygitragitra be tamin'ny paste tamin'ny petera tao anaty fiangonana tamin'ny mbola tamin'ny maraina koa kay ny avy nano fanao fitombavaka maina zay maromaro pastera maromaro sepe ny avy nanao fitombavaka maina mba fantatra anao moa hitako tsara ao nanaovan' jesosy ny any petera tena tsy nysangisangy mihitsy a i jesosy nanao amin'ny petera fa nisy vokany teo amin'ny petera le izy misy vokany teo amin'ny fo amin'ny petera le izy makany an-tranony jesosy de avy de sitrana ny misy tao sitrana ny rafozam-bazyny petera mandeha manjono petera de avy de tsy zaka amin'ny petera ny fitahina azy amin'ny petera fa le zavatra nanefen'andriamanitra amin'ny petera nefa enjana be tao anatin'ny alimbavaka koa de mbola nampianatra n'izany tao anatin'ny anjara fitariako hoe tsy moramora be deibe ny zavatra anitsin'andriamanitra atsika sy ananaratsin'andriamanitra fa mila manana ny fanahin'andriamanitra atsika dia raha te ho tahian'andriamanitra ianao itsika mponompon'andriamanitra indrindraindrindra mila mieno tsara ny feo an' jehovahandriamanitra ao ianao, mila manompo tsara ny fo sy ny saina sy ny fanahy ianao, mila tena manaraka tsara ny hoe za zao no napetraky ny tompo amiko, mpandray fanasan'ny tompo a, manana anjara asa fanompoana amin'izany a, andeha mba hitory filazantsara amin'ny olona satria izao matoa tonga amin'izao mpandray fanasan'ny tompo zao de olona vita batisa, noho izany tokony mba hitaonao olona koa zany mba hatao batisa. Izany amizay do raha tsika amizay le fanitana mba hoe tsika fampahaizana zay rapitso ny randevoa aty amin'ny tanana masina Ambatovretsimo daoary
3: famaranana ny rodirodim-panafahana 2026 spécial miracle 2026 miasakotsoavozao
4: tahina avy amin'andriamanitra vavaka mahery vaiky andraisana fitahina avy amin'andriamanitra ary arahana fanapahana ozina toy ny posy fampanjanabolo ozina avy any amin'ny razambe ozina avy amin'ny fianakaviany ozina nataon'ny olona taminao ozina nataonao tamin'ny tenanao ozo ny fanompotsampo
3: famaranana ny rodirodim-panafahana 2026 spécial miracle 2026 miasa botsoavozao
4: amin'ny sivira maraina fohy be Ambatovretsimo tanàna masina tongava fa atianao de sosy bisy 32
8: isoratsika ny teknisianna zay fa andeotsika avy dia amaky tenany mandra avitra ny mpinolomandro moa efa namaky tena manotsoka isetri ny zay a tenin'andriamanitra nyitsay mbola tondravatry ny tompo ihany ko ny profety fa andolo amaky n'ity tenin'andriamanitra itsika mba hoe tsika fampahirizina zay manasanao moa manasanao ary arak'izay a tao anatin'ny rodirodim-panafahana rehetrehetra zay a dia izay ny anasako loha isorana ny tompo tao anaty amaky tenin'andriamanitra avitrantsika atao amin'ny matio toko fa dimy ambifolo de ery amin'ny andininy fa sivy ambyroapolo de osy ny tenin'andriamanitra ary raha teo raha niala teo jesosy dia nankany amoron'ny ranony galilea izy ary niakatra nakeo an-tendrombohitra izy ka nipetraka teo andro andavanandro io a ary nisy vahoaka betsaka nanantona azy nitondra ny malemy nitondra ny mandringy ny jambo ny mona ny tinemaina ary ny maro hafa koa ka nametraka azy teo akaiky ny tongotr' jesosy dia nahasitrana azy izy ary dia talanjona ny vahoaka raha nahita ny mona ny teny ny tinemaina sitrana ny mandringa afaka ary ny jamba mahiratra ka dia nankalazan'andriamanitra ny israely izy tamin'ny andron' jesosy io ho arahantsika ny reto amin'izao fotoan'izao ihany ko satria jesosy maniraka tamin'ny andron' jesosy zany dia rehefa tonga ny rodirodim-panafahana tahaka an'izao izy dia nandringa afaka ny jamba nahiratra ny mona ny teny ny kilemaina afaka ary ny marary maro afaka koa de ny sitranon' jesosy tao anatin'izay zay napetraka era teo tongotr' jesosy a de nosotraniny avokoa de faly ny olona nahita n'izany fagagana be deibe zany de nyorakora mpifaliana ny olona zay zao tamin'ny andron' jesosy ary tao anatin'ny rodirodim-panafana koa tsika izy tao atahatra amin'izay hatramin'izay tsika dimy ambiny folo taon'izay de nampanaovin'andriamanitra fagagana ohatra n'izany tokoa ny jamba mahiratra ny moana ny teny ny mandringa afaka ny kilemaina afaka ary ny marary de nosotraniny jesosy tonga koa ny fotoanatsika ao anatin'n'ity famaranany rodirodim-panafahanyity andaonge aloha hoe alohan'ny hidirantsika ao anatin'ny tenin'andriamanitra amezantsika n'ity vavaka na rapitso tia ndao raha tsika vetreto loha reto fitsona vavolombelona reto a zay mifandraika amin'izany tenin'andriamanitra zany hoe mihoana mi teny javamiratra de nyorakoraka ny olona tao anatin'izay fitsona vavolombelona avy atrany
9: tsatsotra moa zaoko mivatsory vavolombelo eto za dia narary mibonabona hatakaikavy tiaparadia tsy afaka natoloka tsy afaka lihetsika misy tao ambony fandiany nataon'ny olona rehetra na fianakaviako aby manotolotra eto sitrina anahy nefa tsy misy tonga ny zanaka avy aritoliara zany nafarana tany fa mipetraka any misy teny miravavy de tonga ty de hoe indesena amin'ny halaka mpanompon'andriamanitra ty fifoazam-panahy anako zany a de nahaka ny dadasinena de izy tonga tany fa be zavatra nanahirina anazy de hoe mbao fa hivavaka ao anazy a fafana ariva igny a avy ary an-tranoko efa afaka ny foa ia afaka ny andeha anodiny
8: isaorantsika ny teknisianna zay vonatra ho an' jesosy ty ireny ihany a izay ny amin'izay fisina vavolombelona hoe nanao tsy tamin'ny andron' jesosy ihany no nisy ny fahagagana faraky ireny orakoraky ny olona teo de mandrakzay tao anatin'ny rodirodom-panafahany zany a dia mbola misy ihany de mbola misy ihany ny fahagagana araky renyntsika teo reny ary eto andriamanitra dia atao anatin'ity tenaandriamanitra indray andriamanitra de maniraka misy hoe mandiana satria ao tamin'ny matio toko fahafolo ndray nijerintsika matio toko fahafolo a de ny andininy fahavalo dozy ny tenaandriamanitra ny andininy fahafito ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa miakaiky ny fanjakan'lanitra sitrano ny marary atsagnano ny maty diovo ny boka avoai ny demoni efa nahazo maimaim-poana ianareo koa manomeza maimaim-poana zay zany ny tenin'andriamanitra zay miantso anao zay marary ianao dia araka ireny fitsorona vavombela iny de efa nampiasain'ny tompo tamin'ireny zay de manasa anao koa zay raha marary ianao na mety hoe misy abokana eo amin'ny fiainanay tsy fantatra ao mety voafatry ny demoni ianao mety tsy fantatra misy karazanjavatra mety matimaty agnaby eo amin'ny fiainanao androany andriamanitra de miteny hoe atso reny olo reny de ametreo tanana ataovy delivrance avoainy demoni izy de diovy ny abokany eo amin'ny fiainana amin'ny anaran' jesosy satria ianareo izy efa nahazo maimaim-poana dia manomesa maimaim-poana manasanao a raha pitso sabotsy eto ihany ko moa ny ray aman-dreny profety fito malala zay ao anatin'izay fanentany zay manasanao aty ambaty firetsimo ny fotoana io bus 32 ao anatiny misy fanafana misy fanasitrana misy arak'izay hoe rodirodim-panafana araky reny fijoroana vavimbela to reny mihoatra lavitra noho izany noho zavatra ataon'ny tompo aminao satria miantso zay atsovo izy ny olona de sitranony marary de atsanganony maty de diovony boka de avoainy temony io izy fa nahazo maimaim-poana ianareo izy de manomeza maimaim-poana dia rahapitso ny raha levoantsika manomboka amin'ny sivy sasany a aza manao tara aza manao tara mba ho tratra anao hatramin'ny vavaka fanomboan'ny fotoana amin'ny sivy sasany tsy diso ary ny tenako mihitsy moa ny anokatra an'izay voalohany za mihitsy ny anokatra an'izay voalohany ny antony de ty amin'ny maha apôstôly ah de maimay aty anaty aty zany mangetaheta ty anao delivrance mangetaheta ty ametra tany mangetaheta ty ahita olona itsoro vavombely ho afaka amin'ny beky de rendez-vous rapidy sabotsy ao anatin'izay amin'ny sivy sasany fotoana atsika
10: ny terina dia ety amin'ny fohibe tanàna masina ambatovoretsimo a no anatanterahana azy amin'ny sivy sasany a ny fotoana zany a ho anatiny io ka ny olona rehetra tsy akanavaka de atsona daholy a satria asan'andriamanitra no atao am'izany ary n'andriamanitra ny asa e araky lay tenin'andriamanitra ny taritany atsika tari amin'ny congresy tamin'ny lasinainy tamin'ny 17 le hoe mandehana ianareo de ataovy tonga mpianatro ny firenena rehetra de ohatran'izay mihitsy izy tena hoe nomena maimaim-poana de mizara maimaim-poana nomeny jesosy fahasoavana ny pastera apôstôly aza amin'ny fanatanterahana fanafana delivrance alohana kray voalohany resaka mirakila amin'ny fametratanana araka ireny vidrona vavinombelona enytsika teo reny de za miteny aminao kado avy amin'andriamanitra zany kado avy amin'andriamanitra zany tena jesosy mihitsy ny nanomen'la izy hoe tiny ianao de nomena maimaimpona ianao de alefa mizara amin'ny alalan'ny asa de mitety any madagasikara mihitsy e trany ambatondra zaka trany Antananarivo trany Tamatavy trany Toliara trany Diego trany Fort Dauphin trany toerana rehetra trany ambany volo trany andrambo vato atrany potamena trany laka misy nambony laka misy ny tenina trany talatanampanotra toerana maro samihafa izaranany zany fahasoavany zany tena hoe mandeha tena mandeha mihitsy ary misaotra an'andriamanitra lehibe mihitsy a mbola nomeny tompo hery nomeny tompo tanjaka nomeny fahasalamana ahafahana manatanteraka zany asa mahafinaritra be zany mahafinaritra ny reo olona manao ny asany tompo ty marina fa misokosokona izy indraindray fa tena mahafinaritra anay zany tena tianay zany ao anatin'la goanay tsara le hoe mitory ny filazany tsara satria andriamanitra ny nametraka an'le izy tatao anaty asan'andriamanitra zany io atao io tsy anavana an'izy an' izy maro amin'ny olona any nefa lany aike amin'ny fiainana hoe tena tsy mety tafavoaka efa mampiatra mampiasan'ny stratezia rehetra mba hivoahana amin'ny fiainana efa miditra trosy ire miditra trosy azy mba ho tafavoaka fa non tsy mety tafavoaka mihitsy zay eto miteny aminao hoe ianao efa verijery io ianao efa lany aiky ireny zay eto miteny amitsika amin'ny sabotso avy zao vavaka vavaka mahery vaika mihitsy goavana ny zavatra ataon'andriamanitra ao anatiny io rapitso zany sabotso zany ny rapitso tsy hoe lavitra akory e randroany ianao zany maheno an'io rapitso de zao a ny fiainanao mihitsy no ovain' jesosy mila anao mivavaka eny mila miakatra eny araka le teniny ny pastera apôstôly aza teo hoe tsy hoe andeha hiakatra ny tendrombohitra indray ianao kanefa jesosy rehefa tonga ny sabata de ao amin'ny sinagoga izy mampianatra donc hoe amaky tenin'andriamanitra kely anankiray tsika vetivety ity misy zavatra nataon'ny tompo tya ary mampisaintsaina mihitsy le izy tsy hoe anazavanyity akory a fa ovaky kotsiny izy a mba ho saintsaintsika vetivety ato amin'ny lioka tokoa telo amby folo a de nyandininy fahafolo bakiko vetivety amin'ny anaran' jesosy le izy a mandra-pahatonga ary amin'ny andininy a fa andininy fahafolo ka hatramin'ny fahatelo amby folo e tsy maninina amin'ny anaran' jesosy ary nampianatra tao amin'ny sinagoga anankiray jesosy tamin'ny sabata averiko a ary nampianatra tao amin'ny sinagoga anankiray jesosy tamin'ny sabata toy izy atsika amin'izay andiny raika amin'ny folo ary indro nisy vehivavy zay nanana fanahy maharofy valo amby folo taona ary nanjoko izy ka tsy nahatraka akory ary rehefa nahita azy jesosy de niantso azy ka nanao taminy hoe ora vehivavy afaka mirofinao ianao de nametraka ny tanany taminy izy ary niaraka tamin'izay de nitraka raha vehivavy sady nankalaza an'andriamanitra zay le soratra masiny zay eritreretinareo ne zany sinagoga zany a fiangonana io tonga de tsorotsika ohatran'izay nyresaka fa tsy alavaina tao anatina toeram-pivavahana tao anatina fiangonana anankiray jesosy de nisy vehivavy nanjoko avy any de tonga de ozy izy jesosy hoe raha vehivavy afaka mirofinao ianao sady nametrahan'ny tanana de nitraka raha vehivavy sady nankalazan'andriamanitra nanjoko tsy nahatraka mihitsy kiny le teneniko teo hoe mety efa verhevitra ianao ny amin'ny fiainanao androany andriamanitra miantso anao tongava rapitso eo amin'ny tanàna masina mbaty voretsiny moa manomboka amin'ny sivy sasa amin'ny fotoana fa anomboka iova ny fiainanao anomboka hisokatra ny lalana anomboka hisokatra ny varavaram-pitahiana anjaranao zany mety narary koa ianao mety efa lany aiky ny tadipitsabo tety sy teroa zany hoe miteny amintsika misy lehilahy anankiray atao hoe CP gildasa eo am-piangonana mifazam-panahy kristianinao nanjoko io tsy nahatraka tratra ny aretina tsy mahay mitraka fa miondrika fa miteny aminareo a vavaka teo amin'ny fahazam-panahy kristianina sitrany io zany CP zany hoe conseil pastoral mpanompon'andriamanitra manao ny asan'ny tompo eo ny fandram-panahy kristiany eo zany olo zany ary ampiasainy andriamanitra. Teo koa nisy ny CP Robertina koa fantatsika tsara, efa elaela zao tantara resako anareo zao a, fa miteny aminareo a fa tsy nahietsika teo ambonin'ny fandriana izy tamin'ny voalohany fa malemy nytongotra anakiroa, beki no andehanana raha mba atehikisaka, de mitsiritsirika eo ambaravarakely eo. Fa rehefa tonga ny andro anankiray nyteneny jesosy hoe io ianao tsy afaka eo ambony fandriana io, toritenina taotsika teto amin'ny fivoazam-panahy kristiany zany, io ianao zay tsy mahaietsika eo ambony fandriana fa marary. De teny mihitsy moa izy rehefa mijoro vavimbelona kehitriny hoe de tena ia mihitsy no niteneninareo, satria tsy mahaietsika eo ambony fandriana fa tsy mahazaka ny tongotro. Nitenenin'ny profesera fa tsy maintsy ho tapahana ny fe 40 miliona nampahana ny ilany, 40 miliona nampahana ny ilany, zany hoe 80 miliona zany nampahana ny anakiroa. De zao ny safidy tao anatiny hoe raha ho tadiavina ny vola anampahana ny tongotra mety ho hita ihany, fa ho lasa kile maina mandra-pahafaty aho izy. De tsy nanapa-kevitra tany amin'ny opération, tsy nankany amin'ny fanapahana, fa naleoko nitodika tamin'i Jesosy. De teo ampivoazam-panahy kristianina nasorona ny bekia, natanjaka ny taolana, natanjaka ny tongotra anakiroa, nitraka rahavehivavy. Conseil pastoral eo amin'ny fiangonana fivoazam-panahy kristianina ao zany vehivavy zany a amin'izao ntsika miteny zao. Ary mpanompon'andriamanitra ny asa tetsy amin'ny hôpitaliny Tambobe mazory teo izy tamin'ny fotoanandrona niasany, fa izy moa mansotro ronono zao, fa lasa pastera manao asan'andriamanitra. Afaka tonga ao anao manontany mitady hoe aiza zany olona zany, de ho hitanao izy androany a. Tsy izay toy ny resaka fa ianao mihitsy ndray ny tiany Jesosy a ho resana androany hoe afaka mihitrantsehitra amin'ny fiainanao anie Jesosy amin'ny alalan'ny vavaka zay ho ataonay amin'ny sabotsy ho avy zao a eo amin'ny tanàna Masina, zany hoe Rapitso zany tanàna Masina Ambatovoretsio, manomboka amin'ny sivy sasany vavaka mahery vaikeo a manova ny tantaranao. Ny sampana manodidina ny foibe a miakatra tahaka ny hoe maneva, talatanampano, ambolotara, ampahidrano, andrimbosary, tampinjina, ambalakely, miakatra daholy trany andomerina, miakatra eto amin'ny foibe zany mba handray ny fahasoavan'andriamanitra. De toroka zany koa tsy azo adino le filazana mikasika ny fivorian'ny pastera rehetrarehetra amin'ny lahady indray le fivorian'ny pastera rehetrarehetra iny a amin'ny valo maraina, de efa tsy maintsy tonga eo manomboka ny fivoriana amin'ny valo averiko a ny fivorian'ny mpanompon'andriamanitra na ny pastera rehetrarehetra mihitsy ny mpitondra fiangonana rehetra alahady amin'ny valo, tena hoe eo zany manomboka ny fivoriana fandaminana ny amin'ny asan'andriamanitra araka nefa nolazaina tamintsika tamin'ny fandarantsika tandritrany kerinandro ity. Ny tompo hitantsika rehetra fa alohany pastera apôstôly no tontsika mamarana amin'ny fotoana, fa alohan'ny andraisany ny fitenena de zao meko no vetivety numéro telefôny aloha 034 80 212 59 034 80 212 59 ary ny Airtel 033 81 025 18 033 81 025 18 pastera apostoly aty.
7: Misaoratsika ny tompo zay ary de misaoratsika ny anatin'ny tranany ko a ao anatin'izay manasanao moa zay e arak'izay fanentanana goavana be teo zay a araky ny teniny mpiriorimatra moa hoe ino moa le teniny teo hoe izay tsy manao publicité anao, za tena manao publicité a hoe tongavy anao fa Jesosy manavaka, tongavy anao fa Jesosy manasitrana, tongavy anao fa Jesosy afaka manova ny tantaram-piainanao. Dia anasaranao io fotoana Rapitso Sabotsy io mba ho voninahitr'Andriamanitra. Ny faharoa indray anindrikely an'le amin'ny lahaty a ny fivoriana de manomboka mivatra sy misy fianarana alohan'ny tena fivoriana, alohan'ny tena fanapaha-kevitra amin'ny asa rehetra de misy fianarana no ampahafantarina anao aloha hoe ohatran'zaozaozao ny zao, ohatran'zaozaozao mianatra kely aloha tokony mianatra de izay vo miditra ao anatin'ny fivoriana, zany hoe any amin'ny efatra tolakandro any zany tsika voirava amin'ny efatra tolakandro, satria ny fivoriana zavatra efa tapaka
8: zavatra efa mipetraka fa ampianatra anao fotsiny zay hoe izao ny zavatra ataonao zao a, de mila tonga mivaly maraina tsy amroamby
0: amin'ny elinoro eto amin'ny sofia radio.
8: Ny mpitarika hoe amivalitsika de ohatran'le tena tamin'ny filaharany hoe amiraiky amby folo de tonga ny olona amiraiky amby folo ka zay ny am'izay ny tompo hitantsika tsi reva fa tapitra moa ny fotoanatsika fa ndreontsika ivavaka marina fotoana sotranao zay jesosy to anatin'izay teny zay nampitondray noho ny mpanomponao teo ndray asiandray ary dia faly ny fonainty jesosy malao ravo ny falanay satria mbola afaka mitory ny fahalehibiazanao, mitory ny fahagagana sianataonao, ary mitory ihany ko mbola afaka miantso ny olona satria ny teninao de miteny hoe mandehana mitory ny filazantsara ary atso ny olona hositranina hanangana azy anangana azy ny tompo ary ana hanafaka azy amin'ny aretina ihany ko dia taio zany fotoany zany voninahitra tsotony ihany sotra jesosy amen. Zay fa de ametraka mafinahitra ho amin'ny rapidy sabotsy zany na de voantsika aty ambady voretsimy veloma tompoko
3: famaranana ny rodirody mpanafahana 2026 spécial miracle 2026 miasabotso avy zao
4: tahina avy amin'andriamanitra vavaka mahery vaiky andraisana fitahina avy amin'andriamanitra ary arahana fanapahana ozina toy ny posy fampanjana bolo, ozina avy any amin'nyrazambe, ozina avy amin'ny fianakaviany, ozina nataon'ny olona taminao, ozina nataonao tamin'ny tenanao, ozo ny fanompotsana.
3: Famaranana ny rodirody mpanafahana 2026 spécial miracle 2026 miasabotso avy zao
4: miasabotso avy zao amin'ny sivira maraina fohy be ambady voretsimo tanàna masina tongava fa atianao de sosy bisy 32
2: radio sofia
0: sofia radio la publicité
11: vonona ve atson vitesse Favao be, fibre onias, internet fibre mlalalala be ohatrany, amin'ny vidiny tena mirary, 250 gigabits izao, 69,000 ariary isam-bolana monja, sady afaka manao recharge, manomboka amin'ny 50 giga ao amin'ny recharge.yas.mg na ao amin'ny super app, yasemoa, fibre on, tonga baingana ny amin'ny yas store akaikinao.
12: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Vive la Radio Sophia.
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Feno valo ambin'ny folo taona ary manana karapanondrom-pirenena.
3: Misorata anarana anatiny isitry ny mpifidy manomboka amin'ny 28 Jolay ka hatramin'ny 24 Novambra 2024.
2: Ilaina ny karapanondrom-pirenena rehefa misoratra anarana amin'ireto fomba jimy reto eny amin'ny biraopokontany misy anao amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpifidy eny ambom-pionana izay efa voafaritra mialoha na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka.
3: Manomboka amin'ny 28 Jolay ny fisoratana anarana ary mifarana ny 24 Novambra 2024.
2: Misoratra androany, mifidy rampitso.
4: Tonga soa aby anareo, fantanina betsabetsaka no valianareo entiny any, ko voninavy anareo. Inona ny briquet efa raha mafy hainareo?
5: Haiko izay, briquet dragon.
4: Inona le briquet lehibe somatezy? Briquet dragon. Inona le mora raisa amin'ny fotoana rehetra ilainao azy?
5: Briquet dragon igny ve izay?
4: Marina po voalazanareo briquet dragon na roulette na clic ho tena mafy iny sady mora raisa ny samora lany briquet dragon tokotry kalitao soa indrindra.
6: Mandroso tonga soa, iny ro azoko agnampainanao?
7: Misaotra paesaka roa, sa izay fa afaka magnontany ve safady?
6: Tena afaka magnontany ignao, very ny fanontanianao.
7: Nandray mako aho hoe sa mahazo manao fandrindrana fiainam-pianakaviana hoe le fotanora marina ve zay?
6: Sa marina zay, araka ny lalàna dia manan'izao hanao fandrindrana fiainam-pianakaviana noho ny rehetra tafiditsy agnatin'izay ireo tanora zao foto izay ary miaignanao fiambaratelonao an' izay.
7: Kay moa, misaotra besaka roa, tena nahafa-po ny valiteninao.
6: Aza mitegny saho, tenao ny torohevitsy ny maty any ataovoantegnanao izay.
8: Safidio ihany ho avinao magnatonga tobasalamana.
1: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sophia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

0: Malotra ny harambavavy sy tompoko lahy ary ampitiavana no anasaina ianareo anaraka hatramin'ny farany ny vaovao ny radio televizion Sofia. Anombontsika ny fahampahalalam-baovao dia ny tatitra navoaka ny eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena mahakasika ny tetiandro ho an'ny taom-pianarana 7/7. Efa navoaka ny ministeran'ny tetiandro ary fantatra fa izara 5 ny fepotoana araka ny fandrindrahana izany taom-pianarana 7/7 arak'izao manaraka izao. Araka ny tetiandro navoaka ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena dia anomboka ny 7/7 ny fepotoana voalohany ary farana ny 30/7. Ny fepotoana faharoa kosa dia ny 7 novambra ka hatramin'ny 30/12. Ny fepotoana fahatelo ny 4 janoary ka hatramin'ny 5 febroary 7/7. Arahan'ny fepotoana faefatra izay haharitra ny 1 martsa ka hatramin'ny 30 aprily 7/7. Ny fepotoana fahadimy sy ny farany dia ny 10 may ka hatramin'ny 30 jona 7/7. Eo amin'ny fidirana amin'ny taom-pianarana kosa ny fidiran'ny mpianatra dia ny 7 septambra 7/7. Raha ny mpampianatra kosa dia hiverina hiasa ny 30 oktobra 7/7. Efa nanomboka ny 4 aogositra 7/7 ny fidirana ara-pitantanana. Voafaritra ao anaty tetiandro ihany koa ireo fotoam-pialatsasatra anisan'izany ny fialatsasatry ny Toussaint ny 30 oktobra hatramin'ny 8 novambra 7/7, ny fialatsasatry ny Noely ny 4 desambra ka hatramin'ny 3 janoary 7/7, ary ny fialatsasatry ny Paska ny 5 martsa ka hatramin'ny 4 aprily 7/7. Eo amin'ny fanadinam-panjakana kosa ny CEPE dia ho taterana ny 5 jona 7/7, ny BPC ho totosaina ny 5, ny 6, ny 7 ary ny 8 jolay 7/7. Ny CAPEP dia ho taterana ny 5 sy 6 oktobra 7/7. Fa notanterahina androany tao amin'ny Zomatel ny tatitra izay nirahana tamin'ny fitadiavam-paritry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-javy. Tatitra mahakasika ny fanaramaso, ny fitantanana ny ala, ny tontolo iainana eo anivon'ny orinasa LSB na ny laserie de Betsileo sy ny Biotop. Tena toerana Georgette Razafiramanga mitatitra ity vaovao ity.
1: Nanaramaso ny fitantanana ny ala sy ny tontolo iainana ary ny sosialy teo anivon'ny orinasa LSB, lay serie du Betsileo, ny Biotop, araka ilay didim-panjakana vaovao 5/7 tsipika aotra 8 ny 8 janoary 5/7 momba ny Messier, mise en conformité des investissements sur l'environnement. Tsara fitantanana ny ala ho mandaratsy, manazava ny taleparitry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-javy.
2: Nisy fanarahana teo amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny société série de Betsileo hatramin'ny taona 5/7. Io fifanarahana io dia mikasika ny fanarenana ny ala fambolena hazo teto Matsiatra ambony. Efa tapitra ny fitrandrana taloha dia efa simba ilay ala dia arenina zany, ka ny société LSB zany a no nahazo an'izay fifanarahana zay. Maromaro ihany koa nefany a ireo fikambanana na société malagasy zay nitantana ohatra ny alatsara, ny tany mpamaherana zay mitovitovy fitantahana amin'ny resaka fitandrahana ala sy ny fitantahana ny ala, famerenana ny ala amin'nylohany zay, dia anisany nanaraka ny lalàna sy ny paikady rehetrarehetra fiarovana tontolo iainana ny société LSB. Dia nanao an'le permis environnemental zany izy fahazondalana ara tontolo iainana amin'ny fitantahana n'io siara sosialy, amin'ny fitantahana n'io ala io. Noho izany zavatra zany a dia tsapa noho ny fisiny zay fiaraha-miasa sy ny fanajana ny tontolo iainana zay sy ny bokina andraikitra ahafahana mitantana n'io ala io amin'ny lanitra tontolo iainana, dia tsara indrindra amin'ireo faritra zay nitantany nafindra fitantahana tamin'ny olona tatao anatin'ny faritra Matsiatra ambony, io Matsiatra io faritra ala ao mandaratsy zay tantanany société LSB io. Raha mijerytsika amin'ny Google IRFA dia anisan'ny maitso mavana io faritra 3 hectara zay nomentsika any LSB io ahafahany mamerina amin'ny laoniny ny ala efa simba sy miaro azy.
1: nampitaina tamin'ny fionana amin'ny fondrombahoaka paritra ny fikajiana ny tamberimbidy tokony ho an'ny kommune voakasika fanampy mpanazavana
2: dia ny verina eto Fianarantsoa miara-miasa amintsika miaraka amin'ny LSB dia ilay hoe 2 hektara ihany ny faritra Alamay tao amin'ny alatantanin'ny LSB ao Mandaratsy tamin'ny taona 5/24 raha mihoatra tamin'ny 5/24 dia 200 hektara mahery no may tikatenina hoe nisy zany fanatsarana rehefa misy ny fiaraha-mientana miaraka nyvoaka ny fotony ahafahana mitatana ny io alany Mpandaratsy io ary rehefa matsapa koa ilay voaka ny fotony fa mahazo tombontsoa satria zadiny fa ny polisy ny ala zay miasa ao na ny hoe mpamboatra lalana zay miasa ao na ny hoe ireo mpanao mpikarakara manatsara ny ala zay ao anatiny io a dia vahoaka ny fotony a voaka manodidina ny Mandaratsy a no miasa ao anatiny tombony lehibe koa zany fiarovana ny ala Mandaratsy io satria rehefa mihena ny afo a dia mitombo ny velarany ala dia mitombo koa ny rotsakorana ka azadiny fa ao Mandaratsy ao amin'ny lany farina tarambiby dia aotsika Fianarantsoa ti tanànany Fianarantsoa no maka ny ra apahany rano sotrotsika ty amin'ny faritry Fianarantsoa ka reha voatatana tsara ohatra zay zany a ny alan'ny Mandaratsy a dia tsika ty amin'ny tanànany Fianarantsoa dia mahazo tombony lehibe koa anisan'ny tombahana koa zany zavatrehetra zany amin'ny resaka fiarovan- tontolo iainana amin'ny alalan'ny LSB misy moa zany a ny etaetan'ny kommune etaetan'ny fokotany sy ny vahoaka teo a dia ny tanjona sy ny zavatra ny tapahana tandroany dia hoe rehefa misy ny olana ny vaaolana dia ny fifanatonana satria tsy manidy mbaravarana zay eo amin'ny dred matsiatra ambony a ary ny zareo amin'ny LSB koa dia afaka ifampiresahana tsara dia izay fifampiresahana sy fiaramitatana zay zany a ny tanjona ahafahantsika manana ala tsara manana fidiram-bola ho an'ny kommune sy ny tombontsoa manokana ho an'ny akizy sy ny fiany mponina mandidina an'io faritra rovana io
1: efa natsidika tamin'izao tatitra izao ny andraikitry ny orinasa eo anivo ny fiarahamonina na ny RSE ka la ara-pahamehana ny tontolo iainana na fiaraha-miasa antsitrapo aza no mivey azy ireny atolotry ny biotopny ONE ofisy national de l'environnement ny tatitra miaraka amin'ny fitanana antsoratra
3: vaovaon'ny finoana eo anivon'ny fiangonana loterana malagasy taterahana eto Fianarantsoa ny andian'ny fahadimy amin'ny seminaire teknika nasionaly ny skotisma eo anivon'ny fiangonana loterana malagasy teo masom-bahoaka no fanokafana nitaterahana ny andron'ny alakamisy 7/20 Aogositra 5/20
1: seminaire teknika nasionaly ny fraisan'ny skotisma eo anivon'ny fiangonana loterana malagasy no santarina tamin'ny fiaraha-miombavaka teo amin'ny fiangonana trinité masom-bahoaka no tarihin'ny tonia nasionaly FSFLM pastora fanomezantso olivier manampy fanazavana ny mpandrindra teknika nasionaly
4: ity seminaira atao eto Fianarantsoa ity a seminaira nasionaly nyekipa teknika ity dia seminaira fahadimy zany hoe fa nisy seminaira tany aloha nafahana nanangana ny ekipa teknika nasionaly rehetra voatsangana tamin'ny heritaona ny departementa rehetra sy ny voamera hiasa tanatin'ny ekipa teknika rehetra manerana sy notapaharitany setom nasionaly ka amin'nyity seminaira ty ity zany zay eto Fianarantsoa no afahana mampitovy amin'izay ny tady dokanga rehetra satria ny fantatsika tsara fa nyfsflm dia vonana anankiray ho ambany fiahinny mpanazava stily eto Madagasikara sy faraisan'ny sokoto eto Madagasikara dia fampitoviana tady dokanga ny fanehona ny fomba fiasa mitovy rehetra manerana Madagasikara hatrany avaratra ka hatrany atsimo ary famoana ny paipaika sy ny tetikady rehetra ahafahan'ny sokoto loterana rehetra mitovy manaparika izany mipakatra ny beazina rehetra any anivon'ny fiangonana tsirairay avy amin'ity seminaira ity a dia isy ny fandalovan'ny birao ny sokoto eto Afrika zay tonga hamagy sy fampizarazara ny adindiny sy ny zavatra tsara ho fantatra rehetra manerana izay itifizana amin'ny sokoto any ivelany rehetra
1: mahatratra zato mahery ny mpandray anjara avy amin'ny sinodapartany manerana ny Madagasikara ary maharitra 4 ny fanatanterahana nanomboka ny alakamisy 7/20 Aogositra 5/20
3: toizana amin'ny vaovaon'ny zavakanto ny vaovao sika ity andro ny zoma ity fampisehoana goavana satria iravokatry ny tany mitambatra amin'ny hira zay natambatra ihany koa na hoe fusionner satria ny sakateboy dia fantatritsika amin'ny fanambarana ny mozika zay avany amin'ny faritra atsimosanany nosy iny omki sy ny sakateboy manome fotoana ny mpakafy azy ny alahady 30 aogositra izao eny amin'ny kôlejy Marimanjaka. Niona tamin'ny mpanao gazety nitafa tamin'ny mpanao gazety mpikarakara sy omki ary ny ombola masika androany zay isan'ny mpanohana ity antsika ity.
0: Fisehoana voalohany ho an'ny sakateboy izay groupe na tarika efa nandrasan'ny mpakafy efa ela ho tanterahana ny alahady avy izao.
5: Ny hetika zay ataotsika zany dia efa presque efa vonona daholo ny fikarakarana rehetrarehetra tao dia tsika vahoaka fianarafosisao andrasana ary atsika mahita zany zao fa mipiara-miasa e ny ombola masia zay miaraka amina eto zao fotoana zao atoraetanatsika zany a hotonga maro ary mampiketraka zao koa ny dibe zany a dia otsifaina ny dimyarivo zay dimanjato tonga voalohany eny Tratramaty dia manjifa amin'ny fidiny dimyarivo dia misy koa iny tamotama mandeha hany hitanareo mety herinareo dia afaka manakana an'iny ianareo fa misy be jifaina amin'ny fidiny dimyarivo koa amin'ny tamotama zay mandeha hitatsika eny andalana iny ampianaratsoana.
0: Omiki kosa dia isan'ny mengaly ireo mozika traditionnel hira vokatry ny tany kaikalo ny hirany fa melona ihany koa ny hiranjokiny tsy iza fa i Jean Emilien.
6: Magnategna ny fahatoravo vokany fianarasao manodoa ny tanora ny olobebeky a satria maro de maro misy zavatra misy eo ny tegna ko mpi manokana moa zany dia anao amin'ny atao hoe maximum indrindra zany eo anatiny atao hoe esika zay satria anisan'ny mingalin'ny kolosaina ny fotony a amin'ny mampiavaka asika ty amin'ny fototra silamo zany ty mpatany fianarasao dia magnategna ny fahatoravantsika rehetra mpisainy zany hoary sorona ihany koa zany ombolahy masiaka zay anisan'ny atao hoe mpikarakara anisan'ny manoa zaresika zao a tena manjery rehetra eto fianarasoa reo moa zao tonga eto avy eo zay moa fanohagnana ny tanora dia atomboka asika amin'io angamba zany ny alao firaisakina sy fombona koa hahafahasika mapoboko zay anisatia fahasika fianarasoa.
0: Ny mpanohana ny antsika amin'ny alahady ho avy izao io ny orinasa ombolahy masika
7: ny vavahady a misokatra amin'ny mahora torakandro dia ny vokatra ombolahy masika moa zany a no poisson officiel amin'ny fotoana io ary izy koa nytsakitsaky isan-karazany zay nandretanana atsika avoaka fianaratsoa nyfatongavana amin'ny fotoana makasikaa.
0: Fampisehoana irana amin'ny sakateboy sy omiki ny alahady 30 aogositra 26 arivo ao amin'ny kôlejy Marimanjaka Talatamaty.
3: Vaovao ny fanatanjahantena alohan'ny anakatonantsika ny vaovao amin'ny alalan'ny vaovao iraisam-pirenena sy ny fampahafantanana ny mety ho toetrin'andro ny faran'ny herinandro ity. Ho an'ny taranja basketball dia andrain'ny championnat national ho an'ny sokajy U20 lasy vavy i ligue ny otomatsiatra manomboka ny faha 5 ny volana ity ka hatramin'ny 5 ny volana septambra avy izao ho tanterahan'ny fitaratsoa zany championnat national ho an'ny U20 la sy vavy izany. Nandalo teo amin'ny gymnazy Ambatomena zay ho anatin'ny fiarakarana tanteraka ny ligue ny otomatsiatra zay isan'ny manao fanamby ho an'ny fandraisana ty fifaninanam-pirenena ho an'ny latsaky ny 20 taona la sy vavy ity nitafafoy tamin'ny filohan'ny ligue sy ny CTR ny ligue ny otomatsiatra.
0: Ao anatin'ny fametrahana ny fandaminana faraparany ny ekipan'ny ligue ny otomatsiatra ho an'ny taranja basketball efa manao ny fanamboarana an-kianja ao anatiny ny ekipan'ny ligue tamin'ny fandolovanay teny amin'ny gymnazy androany.
8: Andray championnat national tsika manomboka rapitso 29 hatramin'ny 6 septambra manentana antsika voaka ny fianaratsoa avy anotrona ny ekipa soloany tenany otomatsiatra sy any mba anotrona ny liga amin'izany. Ny fahavononana moa zany a tao anatin'ny andro maromaro ny karakarany terrain a efa presque efa azo atao hoe vita izy io a andray ny matsa zay mety any amin'ny 16 matsa par jour any angamba no raisin'ny terrain.
0: fifaninanam-pirenena ho an'ny sikajy latsaka enyroapolo taona lasy vavy andraisana ligy miisa telo ambin'ny folo eto Fianarantsoa ny 25 aogositra ka hatramin'ny 6 septambra 26 sy roa arivo.
9: Misy ligue telo ambin'ny folo zany mandray anjara amin'ity championnat national U20 filles et garçons ity. Misy ekipa telo ambin'ny folo vehivavy ary telo ambin'ny roapolo ny lehilahy. Dia efa manentana antsika sahatra zany no tonga amin'izay fa terrain anankitelo andraisantsika azy, gymnase eto Ambatomena ny ray ny ato anatiny, no ivelany anankiray a dia any andrainjato any amin'ny amita ny terrainntsika anankiray.
0: Isan'ny fanambo an'ny ligue noty matsiatra izao fikarakarana fifaninanam-pirenena izao ka nanaroatra ny saotra ireo mpanohana ny filohan'ny ligue. Isan'ny sorona ihany koa ireo club toy ny fandrasa, ny CBB, ny CBF ary ny EBF nanampy tamin'ny fanadiovana ny kianja.
8: Fidipidirana amin'izany no dia 2000 ariary a dia misaotra an'ireo partenaire rehetra ny radio Sofia, radio television Sofia, ny TVM, ny radio Tsir, ny radio Rofia, ny IAS, ny Computer Store, Yombla Masiaka, ny EMITA, ny Université, ny Media Pixel, ny farany angambany dia Nixio izay efa nivelamory zareo nanisany mbanamaro ny antso.
0: Anomboka ny sabotsy 25 aogositra ny fifaninanana fanialahady ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny championnat nationaux U20 lasy vavy.
3: Ho an'ny taranja baolina kitra na ny footbaolina kosa, ny coupe d'afrique des nations U23 izay fifaninanana ho atao any Egypta moa ny fase finale ho an'ny taona 7 sy arivo dia efa miainga vita ny atsapaka dia miditra anatin'ny tour de qualification amin'izao fotoana izao ireo ekipa pirenena latsaky ny 25 taona ka ny ekipa ny Comore no hiatrika ny Madagasikara amin'ny volana septambra izao no lalao voalohany. Toizao ny mahakasika indrindra izay kanina U23 ho an'ny taona 7 sy arivo izay.
0: Kanina U23 ho an'ny taona 7 sy arivo araka ny atsapaka nataon'ny CAF dia i Comore ny fandona amin'ny bare U23 ka lalao mandroso sy miverina ny fanaovan'ny rotota. Any Comore no tantenana ny lalao voalohany ny 20 septambra 26 sy arivo raha eto Madagasikara kosa ny lalao miverina ny 9 oktobra raha toa ka efa manana kianja na sakatoavana isika. Dingana voalohany amin'ny lalana makany amin'ny dingana famarana no totosaina ny Egypta na ny fase finale ny 7 arivo izao ho an'ny barea U23. Raha tafavoaka amin'ny Comore eo Madagasikara dia hiatrika ny Afrika Atsimo amin'ny fiodinana faharoa ny 5 sy ny 7 novambra 26 sy 2 arivo.
1: Nepal mahasarika mpizahatany indrindra ny mpiakatra amin'ny tendrombohitra any amin'ny ivony Himalaya niotsaka ny ampahan'ny ranomandry tamin'ny avo 2 kilometatra ary dia nanaraka ny lemaka teo anelanelany Nepal sy Tibet any Chine ka niteraka ny ranotrambo nandrava tanàna sy namoizana aina miisa 3.7 ary tsy hitapopoka ny 300 sy arivo ka maro ny teratany vahiny mpizahatany. 800 ny mpamonjy voinana hetsika, 500 ny fiara sy ny alika hanampy amin'ny fikaroana, ankoatra ny karazana lakana. Nanambara ny filoha-tsinoa Xi Jinping fa ahetsika avokoa ny fitaovana rehetra hitadiavana ireo tsy hitapopoka hamindrana toerana ny olona tsy manan-kialofana fa indrindra hitsaboana haingana ireo naratra.
3: Lorana fisaorana isika rehetra nanaraka hatramin'ny faran'ny fahampahalalam-baovao ny radio televizion Sofia. Tolorana fisaorana ihany koa ny ekipa rehetra na ny mpanao gazety na ny ekipa teknika niaraka tamintsika tao anatin'izay herinandro izay zadiny fa nialahady tolakandro no misy ny jerytodika na ny famerenan'ireo tamberim-baovao nanamarika ny herinandro. Mifanao fotoana ao amin'ny alatsinainy indray isika mirahasoantsika rehetra mirary farany herinandro sambatra antsika mianakavy metraka ny mandra-piona mandra-pitafy indray tompoko lahy sy tompoko vavy veloma tompoko.
10: Iarabanao ny an-tokantrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao. Ny atoetry ny androntsika ho an'ny sabotsy mbola ao anaty orana hatrany aloha amin'ny ankapobeny ny faritra atsinanan'ny nosia iray manontolo manomboka any amin'ny faritra avay izay ka distrikan'ny Taolagnaro ary hatrany ho an'ny ilany atsinana ny avoatany ny any amin'ny faritra loatra mangoro ary ny ilany atsinana ny faritra sofia mety isiorana malefaka ihany koa manakaiky anambanja ny any amin'ny distrika Namibe nosy be sy analalava ary ny ambiny dia ny masoandro hatrany no ibahatoerana raha ny maripana ovinavina amin'izay andro ny sabotsy izay tsy dia misy ny afibanabavana satria dia afito ambin'ny folo ka hatramin'ny roapolo degré celsius eo hatrany ho an'ny avoatany fa ho an'ny morotsiraka atsinanana kosa dia manomboka misy fiakarana miandalana izay ho an'ny tapany atsimo atsinanan'i madagasikara indrindraindrindra efatra amby roapolo eo izany ho an'ny faritry fitofinany ary telo amby roapolo degré celsius kosa ho an'ny faritra anosy ny any amin'ny ilany andrefana dia mbola manodidina ny telo amby telopolo degré celsius maripana ambony indrindra amin'izay andro ny sabotsy izay ny alahady mbola mitohy hatrano ny orana ho an'ny faritra atsinanan'i madagasikara izay miatoato hatrano izany amin'ny ankapobeny ary mandraona mety arahina herika hatrano kosa ny andro ho an'ny ilany atsinana ny avoatany ny any amin'ny ilany andrefana dia maina tanteraka na anjakan'ny masoandro raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alahady izay valo ambin'ny folo ka hatramin'ny sivy ambin'ny folo degré celsius eo ny maripana ho an'ny avoatany ary ny faritra atsinanana kosa dia efatra amby roapolo ka hatramin'ny fito amby roapolo degré celsius ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alahady izay ary valo amby roapolo ka hatramin'ny telo amby telopolo degré celsius kosa ho an'ny faritra andrefan'ny nosy dia izay ny mety eo tamin'ny tianio tiary raha pitsindray fitoany manaraka velomatoko.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, if a tabro pulura, if a tabro pulura.
0: Mizara falina wanao.
2: Mera patsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biopelamata. Ho antsika rehetra, eto fianaratsosiny manodidina, dia manasanao hanantona ny point de vente-n'ny Biopelamata, eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo amin'ny Arehambus mihitsy, eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biopelamata. Misy soratra eo a, trano maintsomaintso misy hoe Biopelamata, eo amin'ny Arehambus Anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo ianao a no manantona. Dia tonga vary a, manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumeradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumeradrika izay vokarin'ny Biopelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona izao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretin'nydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka sotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao any
3: amin'ny fitoro eto amin'ny Sofia Radio.
2: Volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biopelamata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao akoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamatao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo raha kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine végétale akoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tonga avao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omeny ianao izay crème manafotsy vatana izay akoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tso ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny itiny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivaviana any na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneriterikolna izy io no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia atongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana ny prostaty dia atongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamadafa tsy hovotanisako daholy numéro azahonanay dia ny 0315 816 04 akoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy

0: sisy fisotroana zava-mahadomelina izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toka sisikara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toka sisikara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelina izay 0315 816 04 na 0344 375 07 izay ny laharataribe azahoana ny biobela matady makasitraka antsika ny tokantrano any a makasitraka
1: toka sy filazana eto amin'ny radio sofia
2: za koa mba mendrika ny rehetra sy ny mora
3: marina izany e miaraka miasa sy nitolotra mijinjo araharotin'ny smartphone na zte a664g fa promo be ampetrabola voalohany smartphone afaka alohanao tsikelikely mandritry ny enina na roa mbe folo volana no mbola toloranay bonus 7,3 giga izay manan-kely isaky nyfandoavam-bola ye isika ne ho amin'ny fampijinjo miaraka amin'ny mijinjo e tonga vaingany any amin'ny astore mpandoavam-bola amin'ny amin'ny vola irery any
4: na sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany kobahina masaka ilay sakafo feno notovonantsoa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary ndray fatra mandalo tsy tapaka isapokotandro mpanentana manao fanamiana nutrizaz mitondra kobahina masaka eto Antananarivo Mahajanga Tomasina Antsirabe Fianarantsoa ary Morondava kobahina masaka be otrikaina akaikanao mety ho andrehetra 500 ariary ndray fatra efa misy amin'ny finosana iraikilao afaka karakaraina any an-trano ho an'ny mpianaka vitanao eny amin'ny mpanentana nutrizaz sy hôtelyny zazakely akaiky anao nutrizaz miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy
5: eo ambany fitarian-dramatoa sy andramatoa isany eliana bezaza mpandria nasionaly docteur joseph belitsyafantoka sekretera jeneraly benjamin andriamarikoto mpandriram-paritany fianaratsoa
6: ny vondro ny antsika federaly malagasy na VHFM dia manasa ny olom-pirenena tsakanavaka andray anjara amin'ny fianambe karakarainy ao amin'ny sekoly ambony magisy antady fianarantsoa ny 8 sy ny 7 aogostra 6
5: loha hevitra ny fanovana lalana mankany amin'ny federalisma
6: famela belaran-kevitra fanakarozan-kevitra ady hevitra azony be somaro andraisana anjara
5: fandaram-potoana zoma 8 aogostra 5 fandraisana ny vahinina saina amin'ny folora skelarana kabary fandimbiasana fanokafana ny fivoriana
6: amin'nyraiky ambe folora famelambelaran-kevitra iarana ny cercle de constitutionaliste eto fianarantsoa amin'ny tendrora tolakandro fanakalozan-kevitra manodidina ny lohahevitry ny fianambe
5: sabotsy 5 aogostra 5 atevitra misokatra amin'ny famola volana tetika sipaika handaniana ny lalam-pandrenana federaly eto madagasikara
6: amin'nyrora tolakandro famakina ny fehikevitry ny fianambe arahana kabary samihafa famaranana ny fivoriana ary fitsofandrano ny mpizaika ho mitody samatsara amin'ny toerana ny aviana
7: mahenga sika aby e fa rosotra isampody koa
8: fetiny taranaka 25/7 ny fisainan'i Jehovah maharitra mandrakizay ny hevitry ny fony mahatratra ny taranaka faramandimby salamo 33:10 ny pastora sy ny fiangonana FPLM amboipiarenana angofafa fianaratsoa dia manasantsika rehetra taranaka sy zanakam-pelezana ho tonga hiaraka iombom-bavaka amin'ny fetiny taranaka 25/7 toy izao ny programa amin'izany asabotsy fahadimin'ny volana septambra taona 25/7 amin'ny rora sy sasany fitoam-pivavahana fanokafana asa sy fanasana tongotra ny alahady fahenina'ny volana septambra taona 25/7 amin'ny 5 ora maraina toam-pivavahana ara-dritoialy vavaka ho an'ny taranaka sy ny ankonana rakitra isan-taranaka batisa fandraisana ny fanasany tompo misy ny fandraisana anjara amin'ny gato ary ny sakafo maivana sy ranom-boankazo entina mbavaka ny fotoana rehetra ary mirary ny fiadanana avy amin'ny tompo antsika rehetra
9: fa mbola tsy manana finday foana avy anareo pastera hatramin'izao a
10: tsy mbola manana arsea aleoko aloha manangonina kely dia mba mahaza an'le tsary
9: raha nangonangona ihany ve pastera tsy aloha tonga dia makao amin'izy ily dia aloha tsikelikely a
10: ao tsikelikely ahoana koa
9: ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira ny tele ny congelater sy ny generater solaira
10: azavao kely hoe raha krisy
9: tsy ho voasavy eto daholo zany pastera fa ndao tonga dia ho any amin'ny izyli zao de zao a manatona ny sopy izyli akaiky anao indrindra na antsoy ny laharana 0341 363 39
11: izyli manamora la vie
12: eh fantatrao fefa mbola malalaka

0: Nyas, eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambobe, na ny ISSFP eo Anjoma, dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
1: Fiofananao amin'ny mpianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série,
0: azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avetrany. Ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isataona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF, Trano Maintso, avaratra ny sekoly Saint-Joseph de Cluny, na ny ISSFP. Eo Anjoma, akaiky amin'ny Banque Centrale, misy ihany koa ny laharana 03415 570 62, 03415 570 62, na
1: 03826 123 87, 03826 123 87.
2: Arabaina fakabaky.
3: Efa nisafidy toerana ianarana ve ianao?
4: Andao hianatra amin'ny Emite.
3: Emite, ilay sekoly mpanjakana ambony ato anatin'ny Université Fianarantsoa.
4: Manokatra varavarana ho anao amin'ny sampam-pianarana telo be izao:
3: informatique, management, information, communication et multimédia. Katuizon da difanana.
4: Ni faharoa roapolo ny volana septembre.
3: Ho an'ny mpianatra mention management.
4: Ny fahatelo amby roapolo septembre.
3: Ho an'ny mention informatique.
4: Ary ny fahaefatra amby roapolo septembre.
3: Ho an'ny mention information, communication et multimédia.
4: Manomboka amin'ny faharaika amby telopolo aogositra ny fisoratana anarana ho amin'ny fifaninanana.
3: Ary mifarana amin'ny faharaika amby roapolo ny volana septembre. Tsy ho tara.
4: Ho an'ny fanazavana fanampiny, antsoy ny lahara
3: 034 87 042 16, 033 70 470 00,
4: na tsy dio ny page Facebook Emite Fianarantsoa.
3: Emite, École de Management et d'Innovation Technologique, Vision, Excellence, Innovation.
5: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radrika, izay nafantarana amin'ny BOP Lamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fruit de barbarie, izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate, impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonana ny andrainao ny BOP Lamada. Contact 03415 816 04.
6: Salama bisikety fenara, vaovao mafalo an'ny ray aman-dreny rehetra. Efa misokatra sy mandray zaza izao ny centre de vay le jardin de petit miaraka amin'ny tri zaza. Ny fitoerana natokana hikarakarana sy hanabeazana ireo zaza manomboka amin'ny ray taona hatramin'ny telo taona, ao anaty tontolo azoantoka madio ary feno fitiavana. Ireto avy no ho hita ao amin'ny centre de vay: karakarana matianina mifanaraka amin'ny taonany zaza, kilalao sy hetsika manampy amin'ny fivelarana ara-tsaigna, ara-batana ary ara-pitenenana, fanaraha-maso akaiky ataon'ireo mpitaiza efa voahovana, ary toerana milamina sy tontolo mahafinaritra hahafahan'ny zaza mivoatra. Afaka mametraka ampilaminana ny zanakao anao rehefa miasa. Misokatra ho an'ny rehetra ary ny centre de vay le jardin de petit. Izany rehetra izany dia misarany mirary dia mirary. Ny toerana misy ny centre de vay dia eny amin'ny hôtelin-jaza Tsororokavo, Ampitakely ary Tanambao. Ny fotoana: alatsinaina hatramin'ny zoma, manomboka amin'ny 7 ora maraina ary mirava amin'ny 4 ora tolakandro. Aza tara ary fa voavetra ny toerana, ka aza misalasala manantona eny amin'ny hôtelin-jaza na miantso ny laharana 03201 008 54. Raha mila fanazavana fanampiny na te hisoratra anarana, nutrin'ny zaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
7: Inter Center Ampazambazaha ampitany station Galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter sy ny sisa. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Inter Center Ampazambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool sy ny sisa. Inter Center Ampazambazaha, manome fahafampo anao an-trano.
8: Filazana maika fanaterana auto relevé. Ny jirama matsiatra ambony dia mampafantatra antsika mpanjifa jaina faraka ny fandaminana napetraka dia angaviana anatitra ny coupon auto relevé eny amin'ny brown ny jiramatsy anany roa manomboka ny 24 ka hatramin'ny 30 amin'ity volana ity. Ity fepetra ity dia natao hisoroana ny fihoan'ny faktiora amin'ny consommation estimée satria isaky ny roa volana ihany no hahafahan'ny releveur mandalo maka ny indexa ny tokantrano. Raha tsy tonga manatitra ny autorelevé dia consommation estimée no hiseho eo amin'ny faktiora. Manantena ny fiaraha-miasantsika mpanjifanjaina ny JIRAMA mba hahafahana manatsara trano ny kalitao ny tolotra sy miantoka ny fandraisana ara-potoana ny faktiora. Annonce urgente, dépôt des coupons d'autorelevé. La JIRAMA automatiatra informe ses aimables clientèles que, conformément à l'organisation mise en place, les clients sont priés de déposer leurs coupons d'autorelevé auprès de la JIRAMA Tianurundu du 24 au 31 du mois en cours. Cette mesure vise à éviter la facturation sur consommation estimée, les releveurs n'effectuant le relevé des index auprès des ménages une fois tous les 2 mois. En l'absence de dépôt du coupon d'autorelevé, la facture sera établie sur la base d'une consommation estimée. La JIRAMA compte sur votre collaboration afin d'améliorer continuellement la qualité de ses services et de garantir la réception de vos factures dans les délais.
9: Mpaimaka de Vita, 0 ariary ny frais de transfert eny amin'ny repovarotra miara-miasa amin'ny mivola, ny vidin'entana ihany no alohanao. Safidio mivola rehefa miantsena, tsindrio ny dièse 111 étoiles indienne na ampiasao ny app mivola. Mivola, miara-mandoa isan'andro.
10: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Inter Center Pasambazaha ampitany station Galana ho antsika mpandraharaha orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianaantso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antso ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana.
11: Tokasy filazana eto amin'ny radio Sofia.
12: Le retour de la musique, c'est maintenant.
13: Alfa se kulle ile mangan jal kupit ki jal kompit ki jal

0: Alô! Hitanao sady namonolo vay. Omeko anao ny antsasika ny fanagnako.
1: Za tsy mila antsasika fanagnana anao zany.
0: Ha. Ataoko lehibe ny governementako anao.
1: Za tsy mila governement anao zany.
0: Ary inona raha tadiavinao leroa?
1: Izy raha nosika anahy teo.
2: Ny varamene. Ranay.
3: Abadio.
2: Tsy mbô nangiky fa mpanjaka ny volana le fanagnana zay.
4: Radio Sofia io an.

0: Misto Supreme, Missa Vovo, Sauce Norma B.
1: Maman, coucou!
2: Fampiasa tsika matetika rehefa nao sauce ny voatabia amin'ny boîte. Ho singanao anatin'ny maro ny Even. Voatabia voafantina mantsy no nanamboarana ny Even. Tsotra ny fampiasa azy. Rehefa mampanatsara iny menaka sy ny tongolo dia arsay ny voatabia amin'ny boîte Even. Avela hiketrika kely dia vita ny saosinao. Even avy eo no hanome loky sy tsiro na andronao. Even, tsiro natoraly.
3: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao a?
4: Tsy mbola manana arse a. Aleoko aloha manangona kely dia mba mahaza an'le tsara e.
3: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aloha tonga dia makao amin'ny gili dia aloha tsikelikely a.
4: Ao tsikelikely ahoana koa?
3: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congélateur sy ny générateur solaira.
4: Aza vao kely hoe raha krisy.
3: Tsy ho voazavy eto daholo zany pastera fa andao tonga dia ho any amin'ny izy li zao de zao a. Manatona ny saopy izy li akaiky anao indrindra na antsony laharana 0341 373 39.
5: Izy li manamora la vie.
6: Radio Sofia io an.

Ie, anatin'izany sy mozika ny faradjansa mangina volamena zay aloha tenin'izay sy mozika anakiray zay no alorako ny araba ho antsika rehetrarehetra zay amin'ny radio sofia 103 fm amin'ity maraina ny sabotsy fasivy amby roapolo ny volana aogositra ity a tonga sondraintsika anatin'ny mozika mafana ndray amin'ity maraina ity. Ie, tonga de toizatsika makanymakany ray izy tia fangarotsika ireo gadikira ihany koa izany sy misokatra anao ny larana toka misy iratianao a lahatra ihany koa anatin'ity fiarahantsika ty a 034 10 565 73 eo ihany koa ny 033 13 861 70 ary ny 032 03 987 61.

Anisan'ny hira nalaritra antsika daholo ireny rehetrarehetra ny fanesisy teo ireny a, tio kelena lova aminao nangatany namana Eliziny a avy any amontana eny a, ary antsika teo iny ihany koa nangatany namana Ionja ihany koa iny a. Andao ary vakiko ny SMS tsika sao de ataonareo tsy tonga tele izy a. Salama nirina saika ambanitany meteo rapitso lahady a lahady mba iomanana rehefa hivavaka fa tsy naharaka e. Merci beaucoup. De mangatikira ny ainga zay alefanao ao de masotoa aby sindova jerentsika zay a finafina mety toetry ny andro any rapitso izay efa nisy kasira anankiray teo a rehefa niry a zay a, de mba aloha mba iovam-panakanto hafandray vo teo inona andeha teo iny mihitsy izy iny. Da ary jerentsika ny finafina mety toetry ny andro indray a ho an'ny rapitso alahady zany raha ny maropana aloha ny jerentsika eto a, de mbola hangatsika kokoa tsy toy ny androany zany, zany hoe sivy degré cel mety sivy degré celsius zany maripana farany ambany ho an'ny rapitso, fito amby folo kosa ny azyny farany ambony ho an'ny rapitso izany ifandimbiny rahona sy ny masoandro zany mety mbola anerikerika ihany zany ho an'ny rapitso alahady izany, fa de mimokomana ihany antsika moa zany amin'izay mety fiovany eo a, fa de mirary farany herinandro mafinahitra foana ho antsika rehetrarehetra izany. Andao hiaraka amin'ny rapananjarytsika amin'le hoe masoabe, kopakopa tana daholo any mponina masoabe maheno anay a amin'ity marainany sabotsy ity lasa ritsika

0: Balika be vakansy tany araka amin'ny Balika. Ny 5 ambin'ny folo hatramin'ny 1 amby 30 aogositra ary anatin'ny promo miavaka amin'ny kitin'ny Balika. Ilay mandeha amin'ny herin'ny masoandro sady mamahana finday. Balika bonina hatramin'ny 600 ariary isan'andro fotsiny. Ny ena ho 15,000 ariary mipetra-bola voalohany. Nidina 169,000 ariary monjakosa amin'ny vidin'ny tolobotsitra. Ny solar fanina kosa hatramin'ny 1200 ariary isan'andro fotsiny. Ny ena ho 25,000 ariary mipetra-bola voalohany. 339,000 ariary monjakosa amin'ny vidin'ny tolobotsitra. Bola bebebe ny promo kitin'ny Balika fa misy fiantohana roa taona. Hitanao eny amin'ny astore sy ireo mpanjara amin'ny Balika rehetra. Raha mila fanazavana fanampiny, atsony 806. Balika, mamiratra no avoko.
1: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Ie, mahafinaritra be zany mozika izany a. Vakiko ny SMS tsika ato a. Bonjour Nirina Vitany Ale. Mangatsika irakeny. Zaza aminay iny a. De merci madame Malala ihany. De bon weekend. Ok, bon weekend à vous aussi. Tsidikany laharantsika 034 10 565 73 a. Eo ihany koa ny 033 13 a 861 70 a. Eo ihany koa 032 03 987 a 61 izany. Angataony ratitsika, angataony ratitsika, irantsika mankafy anatiny ity fiarahana ity, iaraka amin'ny Judicael sy maneva antsika amin'ny hoe siloke lasary.

103 FM. Oh.

Ye, miaraba ihany koa an'izay mankalaza tsingerintaona nateranao ty androany ity a, de mastoma sao daholo mikarakara ao an-tokantranonao a, eo ihany koa eny am-pivarotana eny any am-perinasa amin'izao fotoana izao a, de omena fafitriana foana tsika anatin'ireo mozika samihafa maro loko moa zany ireo karazakira izany vakiko ihany ny SMS tsika tonga soma tsara le izy aloha e bonso 103 FM mangatikirany tsara soa veloma baibay iny a ny avy ty vorevaratra ihany manoratra de makasitraka tompoko lasarytsika e 103 FM

Ye, zaza aminay keny miangala ny mozika anakiray iny a. Zany ndray ny mozikantsika manaraka tsara soa amin'le hoe le raika no miala. Zay ny tena titre le izy fa tsy veloma baibay. Ndao ary ampitiavana be atotra ho an'le olana angataka azy.

0: Allô? Allô? Miantsou foana? Ie, misy tools katobe avy amin'ny Orange. Ah, tsara 90, zato serivoria, mahavita miantso mandritiny adiny iray sasany be izao. Sady maharitra efatra amby roapolo ora feno tools.
1: Antsoy ny 444-90 na
0: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tools. Ao tsara zany e! Ao tsara 90, zato serivo ariary antso adiny iray sasany.
2: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny fefatra amby folo ny volana septembre.
3: Orange, eo anilanao.
4: Le retour de la musique, c'est maintenant.

everyone.

Yeah, Love Generation zay ny lohatenin'irany bombe cyclare te uni mbola anatin'ny fandaharantsika anatin'ireo mozika maro loko hatranotsika tsidika ny laharantsika 034 10 565 63 033 13 861 70 eo ihany koa ny 032 03 987 61 ireo le laharana anakitelo zay afatsika mandefa n'izay afatra izay a raha misy zavatra azotsika fampizarana ihany koa de fotoananyizao tsy maninona mihitsy a sady mampiripiritrantsika ny fampizara zavatra mahafinaritra ihany koa fampizara mozika moa zany tena mibatoerany eto a ina ihany koa mba zavatra mba mety atao amin'ity farany herinandro ity ndao are ana malao

0: RTV Sofia Mizara Falina Wanao
1: Mandi Ifata Brupundu Ram Ifata Brupundu
0: Mizara Falina Wanao
2: Mizara Falina Wanao ni unzapiotika ni folo sasany hilatsaka 10 minitra izao a makafy indray tsika ireo mozika milamindamina indray monomboka teto a izany isorana ihany koa ny mandefa mesazy ao ambadimbadika ao moa zany fa de voaray soma tsara ny sms tsika de raha tsika fampizara ihany koa reto mozika zay nalahatra anareo sy nalahatrako ihany koa de fampizarantsika ndao ary ampitiavana be

Vehivavy mikolo, fandaharana hanomezana antsika toro hevitra maro momba ny karakarana ny endrika amam-bika. Fikojakojana, ireo fitaovana maro fampiasa ao an-tokantrano, fomba fikarakarana sakafo ary koa toro hevitra momba ny fahasalamana. Arahinao isaky ny asabotsy amin'ny 13:00 eto amin'ny Radio Sofia. Vehivavy mikolo.

Anaty izany fikirizany hitondrakany ara-pamon tsika rehetra tafarakindray eto anatin'ny fandarana vehivavy mikolo anyity andro sabotsy ity fotoana izay iarahantsika eto foana isaky ny sabotsy toy izao hitondrana torohevitra masoa ho antsika rehetra dia tsy andrela faloha tonga de homena antsika vetrany a ny torohevitra ao anatiny atao hoe fotoana mbola fampiasana sy fiverenana indray angambany marimarina kokoa satria teo efa somary napiripirina ny akanjo mafana be ny blouson sy ny sisa ny akanjo vita amin'ny kohira rehefa avy ny herikerika sy ny orana manifinify ohatra izao dia mampiasa an'ireny sika a dia ny fikarakarana azy ireny indrindra aloha izany no hoentina sy hozaraina amintsika eto ny zavatra tsara ho fantatra aloha makasika an'izay a dia ny fandiovana azy satria indraindray isika somary sahirakirana hoe ahoana tokoa ireny fandiovana an'ireny blouson cuir ireny na ny tsy mety tsy ho blouson ihany a fa mety hoe jupe ohatra na mety ho veste ohatra sy ny sisy izay rehetra vita amin'ny hoditra cuir izany a no hoentina amintsika eto. Ny ronono a dia fantatra fa anisan'ny fandiovana fandiovana ny cuira izy io de mety hoe misy vovoka mety misy tasy izay atahorana hoe lasa hipetaka na hoe maloto mihitsy mety hoe misy loto a mipetaka amin'iny blouson cuira iny a dia zavatra tsara indrindra dia ny fampiasana izay ronono izay a ho fandiovana azy izany de ankoatra ny hoe makaronono ianao izany ronono velona ronono manta eto no ampiasaina de ataovy amina amin'ireny lamba malefaka de malefaka ireny coton ireny a na ireny chamoisine ireny a na ilay antsontsika hoe chiffon jaune ireny ihany koa no ampiasaina dia fontosana ronono de iny no andiovana an'izay cuira izay de sady mamerina ny lokony mamerimbelona ilay lokony a io ronono io a no mandio ihany koa an'izany cuira izany. Ny ankoatran'izay ihany koa de afaka ampiasaintsika maka coton a dia atao somary mandomandona amina rano zany iny coton iny a dia asio savony ihany koa tsy de tena hoe fontosana savony be na izanaty zany na mampiasa ireny ireny liquide savon liquide ireny afaka ampiasaintsika dia atao amin'ny coton de iny ihany koa no andiovana indrindra raha toka hoe misy tasy a izay blouson antsika izay de iny no andiovana azy a de rehefa avy eo a ahahy amina toerana azondrivotra tsara izay blouson a na izay mety ho akanjo vita avy amin'ny cuira izay de ankoatra an'izay ihany koa indraindray ohatrany misy olona mampiasa ireny ireny antsoina hoe sira ireny a tsy hoe sira fa sira na hoe savoka na ihany koa hoe reny fandiovantsika kiraro ireny crème fandiovana kiraro ireny ireny zany tsy de tena tsara loatra ho an'izay fandiovana ny blouson na ny akanjo vita amin'ny cuira izay a fa ireny zany tena efa natokana hoe ho anakiraro le izy ireny cuira fandiovana cuira na kiraro fa tsy ireny cuira na akanjo ireny satria tena samihafa ny hoditra fanaovana fanamboarana ny kiraro sy ny fanamboarana izay cuira na akanjo
izay dia izay zany no antony indrindra hoe tsy tsara ny mampiasa ireny crème makiraro a na ireny cirage ireny zany a fa manimba an'izay cuir izay. De ankoatra an'izay ihany koa afaka ampiasaintsika ihany koa ny vazelina ihany koa afaka ampiasaina ho an'izay raha tiana hoe somary mba amirapiratra kely ny kuiranao a dia somary asiana an'izay vazelina izay. Tsy tena hoe atao be fa lasa mamirapiratra be loatra indray ohatran'ireny hoe niositra menaka ireny, fa somary atao manify dia manify a ny fanosorana an'izay blouson na izay vazelina amin'ny blouson na ny akanjo vita avy amin'ny kuira izay. De afaka ampiasaintsika indraindray fa tsy tena hoe atao matetika ihany koa nefa izany rehetrarehetra izany. De indraindray isika misy manontany hoe blouson ve blouson cuir ve na ny akanjo vita avy amin'ny cuir ve a azo sasana ve izy ireny, fa tsy de tena fanao loatra aloha e, tsy de fanao loatra ny manasa izany fitafiana vita amin'ny cuir izany, fa ny azo atao zany de mety hoe ny doublure no mety azo tsika adiovina sasana amina chiffon zay nasiana savony a dia raha tena azo atao zany de tena hoe tsy tokony de mampiasa rano be loatra rehefa mandio an'izay blouson izay na ny lamba azafady tsy ny lamba fa ny akanjo fitafiana vita avy amin'ny cuir izay. E zay aloha ny amin'iny, fa rehefa avy eo a de mbola toizantsika hatrany izay a fa mialohan'ny anoizana izay torohevitra manaraka izay. Mbola resaka cuir ihany no resantsika eto satria ao anatin'ny fotoana ampiasantsika azy mihitsy a ny vanim-potoana toy izao. Dia ho asintsika hira anankiray dia miverina eto indray rehefa avy eo.

Iei, hankotran izay rehetra efa nambarako teo a mahakasika ny fikarakarana andreny akanjo vita avy amin'ny koa iray ireny a dia ndraindray isika rehefa mividy azy ireny eny amin'ny friperi ohatra dia miforiporitra be ilay izy, tena hoe miforiporitra be mihitsy a izay akanjo koa iray izay na ny veste na ny blouson koa iray izany. Dia sahirana be tsika hoe ahoana ireny no analana azy ity. Zavatra tsara ho fantatra aloha a dia fadiana ny mipasoka ny fitaovana vita amin'ny kohira satria manimba azy izany. Mipasoka azy mivantana eto a no tena tiana ambara. Dia ny tsara indrindra aloha dia hoe antona amina cintre le izy a dia avela eny ambany masoandro eny, fa iny hafanany masoandro iny a no mampitsotra tsikelikely, tsy eo noho eo le fanatsorana azy amin'izay fotoa izay fa mila manana faharetana, fa iny izany no mamaha tsikelikely a an'ilay miforiporitra eo amin'izay kohira izay. Fa ny ankoatr'izay a ny mety ho azo atao hoe ampiasana fera amin'ilay izy dia maka lamba mateviteviny ianao, maka lamba mateviteviny ianao a dia pasohana amin'iny atao eo ambonin'ilay kuira izany a iny lamba matevitevina iny. Dia tsy atao an'le mamay be ny feranao a fa atao amin'ilay temperatura somary ambanimbany a izay fera izay. Dia pasohana moramora amin'iny zany le izy a mba ho tanteraka any amin'ilay kuira miforiporitra ilay ilay hafanana hoentin'ilay fera teo a izay ihany koa no anisan'ny mety ho antony, izay ihany koa no mety ho azo atao a ho an'izay fipasohana ny kuira miforiporitra zay, fa tsy tonga dia atao mivantana eo amin'ny kuira eo fa tonga dia lasa mitsovaka eo ny akanjonao a dia simba ho simba tanteraka izy amin'izay fotoan'izay. Fa tena hoe tena hoe asinan'izay le izy tsy tena hoe patimoy fa mine mety azo lemana kely ihany a iny lamba izay pasohana azy iny, fa tsy lemana be akory satria ny rano ihany koa izany aloha dia tsy tsara ho an'ny kuiraka sao dia lasa vasoka be eo a ny kuiranao, fa ny tena tsara zany dia ilay lamba somary matevitevina ipasohana an'izay kuira izay analana izay mety ho miforiporitra izay raha toa ka tsy afaka ilay fanahazana azy teny ambany masoandro teny. Efa ny ankoatra an'izay ihany koa mety ho azo atao a analana izay hoe miforiporitra eo amin'ny kuira izay a dia ny fanaovana azy ao anatina douche, izany hoe rehefa manao douche ianao dia iny bain iny vapeur ateraky ny rano mafana iny a dia anisan'ny manampy ihany koa amin'ny fanatsorana izay kuira izay, izany hoe atao amina cintre izany ilay akanjonao na ilay vestanao a na ilay lamba vita avy amin'ny kuira dia iny atao hoe hafanana ateraky ny rano na avoakany ny rano mafanao amin'ny douche iny izany a no anisan'ny anala ihany koa ilay vapeur na ny entona iny izany no anisan'ny mampitsotsotra kokoa an'ilay izy dia somary anampy azy a ny tananao izany a mba analana izay miforiporitra izay. Ny ankoatran'izay ihany koa mety ho azo atao dia ny fampiasana ireny sèche-cheveux ireny a raha toka hoe tsy dia tena hoe miforiporitra daholo ilay izy fa mety hoe faritra kelikely ihany no miforitra dia makan'ilay sèche-cheveux ianao a atao amin'ilay hafanana somary antonotonony fa tsy ilay mamay be a dia tsy tena atao akaiky be eo ihany koa fa iny rivotra mafana avoakan'iny sèche-cheveux iny izany a no anala ilay miforiporitra eo amin'ny
ilay kohiranao izany dia manampy azy foana ny tanana izany a manampy azy manalamalama an'izay lamba na ny kohira izay izay ary aloha ny makasika ny resaka kohira nanentina tamintsika teto a tato anatin'ny fandarana vehivavy nikolo tena hoe natao spesiala ho an'ny fikojakojana azy ireny mihitsy a ny nentina tamintsika teto a manaraka mety hoe mbola iresaka kohira ihany isika fa ny kohira ho an'ny kiraro a na kohira ho an'ny meuble atsika na ny fanakitsika ho atokantrano mety hoe ny chaise salon ohatra sinisisa izany fa amin'ny herina an'io a dia hitondrako an'izay torohevitra hafa izay indray isika ie dia izay aloha ny azona tolotra ho antsika tato anatin'ny fandarana vehivavy nikolo tamin'ity andro sabotsy ity dia irana ankiray a marana natanteraka azy any dia azadiny rehefa avy eo any amin'ny roambifolora mahery mahery kely any hoany a dia fanome fotoana ihany koa isika any anatin'ny fandarana vehivavy nikolo ao amin'ny fahita lavitra sofia dia mirarosoantsika ho an'ity farany herinandro ity nefa ny fandarana vehivavy nikolo no farana fa ny fiarantsika kosa dia mbola itohy hatrany.

0: Iala natsiny kely aloha, iala natsiny kely ho anao le nangataka an'le torohevitra makasika ny tsatsakotra, dia tena iala natsiny fa amin'ny herina io tena hoe tsy adiniko mihitsy ilay izy fa hitondra aminao ny izay fanalana ny tsatsakotra izay. Dia miala tsiny indrindra amin'ny herina an'io izany fotoanantsika eto amin'ny Radio Sofia ao anatin'ny fandarana Vehivavy Mikolo manaraka indray. Koa satria fa amin'ny 20 ora mahery 3 minitra zao dia hiditra avetrany ao anatin'ny dokam-barotra sy ireo filazana samihafa indray isika.
1: Sofia Radio, la publicité.
2: Tiny vaovao be ky fiarany gasa.
3: Irina marina, tena mba mila an'io koa mba hanatanteraka ny tetika asako.
2: Fomba akory zany na fandianana hazo an'io?
3: Non, location avec option ta sand bread Madagascar Banque Populaire. Avy dia hampiasaiko avy hatrany ny fitaovana ilaiko sady haloako sikelikely. Rehefa vita ny fifanarana dia afaka vidiko i dia lasa tompony aho.
2: Fiara ihany ve no azo amin'izany?
3: Tomobila, moto, quad, panneau solaire, groupe électrogène, fitaovam-pambolena ary ny entana maro samihafa arak'izay ilainao.
2: Kay ve iaho koa izany afaka mahazo ny fitaovana ilaiko?
3: Eka, tena izay mihitsy. Fa ho iagnao.
2: Iroso any amin'ny masivo bret Madagascar Banque Populaire Marine anahy aho mazava ho azyka. Horoso an-tany momba ny otolotra io re.
3: Miaraka amin'ny location avec option ta sand bret Madagascar Banque Populaire ampiasaho dia izao ny fitaovana ilainao. Telo avy sikelikely ary telo ilay efa vonona.
4: Bret Madagascar Banque Populaire, là où vos ambitions rayonnent.
5: Ny tsambaratelon'ny sakafo mafilotra dia tsy ao amin'ny fomba fikarakarana ihany fa indrindra amin'ireo akora ampiasaina. Izay no nahatonga hisafidin'ny vokatra Fiona, satria ankoatra ny voatabia amin'ny boaty dia misy ihany koa ny sardine, ny maizidoa ary ny lafarina Fiona. Ny vokatra Fiona dia mitondra tsiro tsy manam-paharoa nahandro, tsara kalitao nefa ny vidiny sahaza ho any rehetra.
6: Fiona, ny tsiro amin'ny vidiny mirary.
7: Mba hanomezana sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany, kobahina masaka ilay sakafo feno notovonantsoa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsy tapaka isa-pokotandro mpanentana manao fanamiana Nutrizaz, mitondra kobahina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobahina masaka be otrikaina akaiky anao, mety ho andrehetra 500 ariary indray fatra. Efa misy amin'ny finosana iraikilao afaka karakaraina ny an-trano ny mpianakavy. Hitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaz sy hôtely zazakely akaiky anao. Nutrizaz, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
8: Tsika moka ny fianaratsoa sy ny manodidina tongo lanandrasantsika eto izay fampisehoana goavam-by iarana amin'ny sakateboy au grand complet. Ny alahady 13 aogosta ao amin'ny kianjan'ny kolejy Marimanjaka talatamaty manomboka amin'ny 2 ora-tolakandro. Sakateboy eto fianaratsoa anolotra miaosy mafana mpanakanto nasaina manokana tarika omki mpanakanto mengaly mozika tradisionely amin'ny alalan'ny fitsofana farary sy ny fitendrena kabosy. Amboary dia izao ny programanao sakateboy sy omki eto fianaratsoa ao amin'ny kolejy Marimanjaka talatamaty ny alahady 13 aogosta manomboka amin'ny 2 ora-tolakandro. Mpanentana ny fotoana kotlit sy zokinosa, vidipidirana 7 arivo ariary, VIP 2 alina ariary, mpiara-miasa hainao manjery.

0: 16 566 96.
1: Et École ingénieuse et pépinière des études informaticiennes.
2: Fetin'ny taranaka 1940 ny fisainan'i Jehovah maharitra mandrakizay ny hevitry ny fony mahatratra ny taranaka faramandimby salamo fahatelo amin'ny 30 andininy faraiky ambin'ny folo ny pastora sy ny fiangonana FPLM amboipiarenana angofafa fianaratsoa dia manasa antsika rehetra taranaka sy zanakam-pelezana ho tonga hiaraka iombom-bavaka amin'ny fetin'ny taranaka 1940. Toy izao ny programa amin'izany: asabotsy fahadimin'ny volana septambra taona 1940 amin'ny rora sy sasany fotoam-pivavahana fanokafana asa sy fanasana tongotra; ny alahady fahaenina'ny volana septambra taona 1940 amin'ny 6 ora maraina toam-pivavahana ara-dritoialy; vavaka ho an'ny taranaka sy ny ankonana rakitra isan-taranaka batisa; fandraisana ny fanasan'ny tompo, misy ny fandraisana anjara amin'ny gâteau ary ny sakafo maivana sy ranom-boankazo; entina mbavaka ny fotoana rehetra ary mirary ny fiadanana avy amin'ny tompo antsika rehetra.
3: Eo ambany fitarian-dramatoa dramatoa isany Eliana Bezaza, mpandrira nasionaly; Dr Joseph Beltsiafantoka, sekretera jeneraly; Benjamin Andriamarikoto, mpandrira partany fianaratsoa.
4: Mivondry ny etsika federaly malagasy na VHFM dia manasa ny olom-pirenena tsy ankanavaka andray anjara amin'ny fihaonambe karakarainy ao amin'ny sekoly ambony magisy antady fianarantsoa ny 8 sy ny 7 aogostra 1940 sy arivo.
3: Loha hevitra ny fanovana lalana mankany amin'ny federalisma,
4: famela belaran-kevitra, fanakarozan-kevitra, adihevitra azo ny besimaro andraisana anjara.
3: Fandaram-potoana zoma 8 aogostra amin'ny 5 fandraisana amin'ny vahinina saina amin'ny 4 skelarana kabary fandimbiasana fanokafana ny fivoriana
4: amin'iraika ambin'ny 4 famelambelaran-kevitra iarahana ny cercle des constitutionnalistes eto fianarantsoa; amin'ny 10 ora tolakandro fanakalozan-kevitra manodidina ny lohahevitry ny fianambe.
3: Sabotsy 5 aogostra amin'ny 5 adihevitra misokatra amin'ny formola filana tetika spaika handaniana ny lalam-panorenana federaly eto Madagasikara;
4: amin'ny 2 ora tolakandro famakiana ny fehikevitry ny fihaonambe arahana kabary samihafa famaranana ny fivoriana ary fitsofan-drano ny mpizaika ho totosa matsara amin'ny toerana ny aviana.
5: Manenga sika aby e! Fa rosotro isampody koa!
6: Ho antsika eto fianaratsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada. Ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny baume radic izay nafantarana ny biopelamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra; eo ihany koa ny nectar fuve de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta; tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sigara ho andreo izay maniry ny ala amin'izany; ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur; misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba; ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrayanao ny biopelamada. Contact 03415 816 04.
7: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage femme.
8: Fiofananao amin'ny mpianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série,
7: azahoanao diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany, ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isataona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF Trano Maintso avaratry ny sekoly Saint Joseph de Cluny ny ISSFP eo Anjoma akaiky ny banque centrale. Misy ihany koa ny laharana 03415 570 62, 03415 570 62, na
8: 03826 123 87, 03826 123 87.
9: Filazana maika fanaterana odoro levé. Ny jirama matsiatra ambony dia mampafantatra antsika mpanjifanjaina fa araka ny fandaminana napetraka dia angaviana anatitra ny coupon odoro levé eny amin'ny brown ny jirama tsy anandroa manomboka ny 4/20 ka hatramin'ny 4/30 amin'ny 10 volana ity. Ity fepetra ity dia natao hisorohana ny fivoahan'ny faktiora amin'ny consommation estimée satria isaky ny roa volana ihany no afahany releveur mandalo maka ny andexa ny tokantrano. Raha tsy tonga manatitra ny auto-relevé dia consommation estimée no iseho eo amin'ny factura. Manantena ny fiaraha-miasantsika mpanjifa-jaina ny JIRAMA mba hahafahana manatsara trano ny kalitao ny tolotra sy miantoka ny fandraisana ara-potoana ny factura. Annonce urgente, dépôt des coupons d'auto-relevé. La JIRAMA Automatiatra informe ses aimables clientèles que, conformément à l'organisation mise en place, les clients sont priés de déposer leurs coupons d'auto-relevé auprès de la JIRAMA Tianoujou du 24 au 31 du mois en cours. Cette mesure vise à éviter la facturation sur consommation estimée, les releveurs n'effectuant le relevé des index auprès des ménages une fois tous les deux mois. En l'absence de dépôt du coupon d'auto-relevé, la facture sera établie sur la base d'une consommation estimée. La JIRAMA compte sur votre collaboration afin d'améliorer continuellement la qualité de ses services et de garantir la réception de vos factures dans les délais.

Ora, Tizani, verkeersaandiet en drakken hier aan, waar ons hier reed, dat vader kan draaien om Radio Sofia Santo FM, maar nu niet via Rana, dat we natuurlijk niet van daaraan, kant om nieuw maal in draai, waar niet die andere saboot zit, heeft dan is hij, hij van mij zijn zeker is een keer een andere, het om die onze beauty is hij van daaraan, Kantuni umali izai de brarso brar fafnari tana feno brari farani ernanto mafnacha wanoa na de awanatina tawe atsikia tantera karsikia bzofto zote na me ferna tantera ka wanatini vanptona nirina mintia de brarso manukana indindra indindra wanreo zai wanatini tifasala mana na iza misa na rewa na watukatranu au na nemni tira pizza na sami afany a de mirarso manokana ho anareo zahay a mba ho sitrana somantsara ho sitrana tanteraka ianko ny atao hoe vinahany toetry ny andro resako kely satria somary manahirana kely antsika any hoe hoay to tena lasa miverina ririnina tanteraka de ao zay tena nasiany an'la herikerika siny sisiny mihitsy ia ilayny zavaboary moa zay herikerika siny sisy izay a fa any maripana aloha zany de tena hoe mbola ao anatin'ny atsika tanteraka sika mbola ohatrohatrotrao ihany koa ny ho an'ny rampitso fa ny herikerika angamano nefa mba mety hisintona mety mba tsy de hisy herikerika intsony fa de hoe mbola mangatsika mbola hitovitovy amin'izao ihany rampitsona de somary mety hiakatra kely monjara any amin'ny alatsinainy ihany zay vao hisavatsy kelikely ny andro a hiazava indray fa raha ity farany herinandro ty aloha zany de tena mbola miaina sy miverina tanteraka ao anatin'ny vanimpotoana ny ririnina isika de mirarosoantsika rehetra na izanaiza misy ianao a na mbola eo ampiarinasa na efa ao anatin'ny atao hoe fialantsasatra ihany koa de mirary farany herinandro mahafinaritra ho anao zahay mazava loatra hiala volo sika ao anatin'ny hira sy ny mozika de mirary ny sosiny tsara ho antsika rehetra ary hira anankiray izay anisany na fantarana any Dora Johnson tamin'izany fotoana izany ity fampiara-peo ity a isantarantsika ny fiarahana tao anatin'ny fandarana kantony omaly.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Mpaymaka de vita. Zero ariary ny frais de transfert eny amin'ireo mpivarotra miara-miasa amin'ny mivola. Ny vidin'entana ihany no alohanao. Safy dio mivola rehefa miantsena, tsindrio ny dièse 111 étoile 1 dièse na ampiasao ny app mivola. Mivola, miara-mandoa isan'andro.
2: Mandroso! Tonga soa, ino ro azoko agnampainanao?
3: Misaotra paesaka roa, sy izay fa afaka magnontany ve azafady?
2: Tena afaka magnontany aho, very ny fanontanianao.
3: Nandray mako aho, hoe samahazo manao fandrindrana fiainam-pianakaviana hoe lay vao tanora. Marina ve izay?
2: Samarina izay. Araka ny lalàna dia manan'izao hanao fandrindrana fiainam-pianakaviana noho ny rehetra. Tafiditsy agnatin'izay ireo tanora. Zao fotsy izay. Ary, miaignao fiambaratelona ao an'izay.
3: Kay moa, misaotra betsaka roa. Tena nahafa-po ny valinteninao.
2: Aza mitegna saho, tenao ny torohevitsy ny matihanina hatao voantegnanao izay.
4: Safidio ihany ho avinao, magnatonga tohim-pahasalamana.
5: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma maratry izay nafantarana amin'ny BOP Lamada hatrizay ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fuve de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sikara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny thé minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada. Contact 0345 816 04.
6: Tiny, vaovao be ky fiarany giasa.
7: Irina, marina, tena mba mila anio koa mba hanatanteraky ny tetika asako.
6: Fomba akory izany nafandianana hazo anio?
7: Non, location avec capsa ta San Bret Madagasikara Bank Populaire. Avy dia hampiasaiko avy hatrany fitaovana ilaiko sady haloako sikelikely. Rehefa vita ny fifanarahana dia afaka vidiko dia lasa tompony aho.
6: Fiara ihany ve no azo amin'izany?
7: Tomobila, moto, quad, panneau solaire, groupe électrogène, fitaovam-pambolena ary ny entana maro samihafa arak'izay ilainao.
6: Kay ve iaho koa izany afaka mahazo ny fitaovana ilaiko?
7: Eka, tena izay mihitsy. Fa ho aiana aho?
6: Iroso any amin'ny Massifo Bret Madagasikara Banque Populaire Marine anahy aho. Mazava ho azyka, ho roso an-tany momba ny tolotra io re.
7: Miaraka amin'ny location avec capsa ta San Bret Madagasikara Banque Populaire. Ampiasa dia izao ny fitaovana ilainao. Telo avy sikelikely ary telo efa vonona.
8: Bret Madagasikara Banque Populaire, là où vos ambitions rayonnent.

Sa misu e Spanish an loa ten rendira na kru fa na rakara kategoria ni a ini farante ini arana tam ni Tony Braxton na tam le ira we Spanish guitar te o loan zeku sa Spanish eyes ni arana tam ni Madonna. Amin'ny iray sasany mahery latsaka, amin'ny iray sasany latsaka efatra minitra izao a, mbola manana fotoana tsara hatrany mihitsy isika, mbola iarana eto satria hatrany amin'ny roa ora any hoany a no fotoana mbola iarahantsika ato anatin'ny fandarana kantony homaly. Parakanto anankiray azo lazaina hoe nanana ny toerany tao anatiny zany tontolo ny mozika izany a, mbola ho anatiny tsara mihitsy amin'izao fotoana izao, na dia azo lazaina hoe efa zokizokony ihany aza i Roland Rakotondraimbe, na fantatrantsika amin'ilay anarana hoe Nono. Mandalo eto an-tanindrazana izy amin'izao fotoana izao, Nono izay efa any ampitan-dranomasina ny mihitsy no mila ravinahitra rehefa elaela ihany izy ny tany a, dia somary mandalo ny serana kely eny a eto Madagasikara izy. Ao Antananarivo ao no anaovany fampisehoana indro miatona amin'nyity volana septambra ity, amin'iny herinandro ho avy iny moa izany, amin'ny faraparany herinandro iny a no anatanterany an'izay fampisehoana indro miantona izay. Dia andeha mba hotsahefitsika eto a ny hirany izany Nono izany, ny hiranao no irako.

Latsaka raiky amby folo minitra ny amin'ireo raha tolakandro fampiarahapeo an'ny Solo Andriana Solo sy Noro Andriana Solo izay natolotra ho antsika teo izay eo amin'ny folo minitra eo eo sisa zany dia farandray ny fandarana fa mbola afaka afaka mankafy an'ireto hirana anankiroa izay nangatahanareo mpiaino ireto sika mamaraparana izay fandarana kantony omaly izay.

De izay indray ny mamarana ny fandarana kantony omaly izay narantsika tamin'ity atoandro ny sabotsy ity, de mankasitraka indrindra amin'ny fiarahantsika ny fankafizana indrindraindrindra avy any aminareo mpiaino, de mirarosoa indrindra ihany koa ho an'izao faran'ny herinandro izao. Amin'ny herin' anio ny fandarana manaraka ifanomezana fotoana ao anatin'izay kantony homaly izay, raha mipitsikosisika de mianoka tanteraka indray ao anatin'ny fandarana kantony fahiny, de mirary soa mirary farany herinandro mahafinaritra be foanafoana ho antsika rehetra eto amin'ny radio sy ny fahita lavitra sofia ihany koa.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, allô, mi an tu fon, hein? Pie, mis tous, katuopé, avion mi-orange, ah, ou tsara 90, zat seriboria, ma vita mianzu, ma anditnia den rai sasan bezao, sad ma arza, e facciambro pulpura fen tous.
2: Antsoina 444 étoile 90 na
1: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara zany e, ao tsara 90 zato arivo ariary antso adiny iray sasany.
2: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny fefatra amin'ny folo ny volana septembra.
3: Orange eo anilanao. RTV Sofia miza lafaliana ho anao.
4: Mandy,
3: if I tell you, I'm going to tell you.

0: TV Sofia, mizara faliana ho anao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara faliana ho anao.
2: Atonitra Music.

0: Ny application BNI manolotra ora ho anao.
1: Amin'ny telo ora tolakandro eto amin'ny Radio Sofia.
0: L'application BNI vous donne l'heure.
1: Il est 15h sur la Radio Sofia.

Tolakandra ny sabotsy 25 ny volana aogositra taona 2020 mahery 10 minitra ny amin'ny telora tolakandro. Mba komanana ny teny fiarabana izay efa naroso anao mpakafy ny onjapeo sofiatry ny maraina izay efa narosonyireo zoky moa zany izay nisany hoe nanentana tao anatin'ny fandarana maro samihafa tamin'izay tapakandro maraina nyity sabotsy ity izay a nitoy ihany koa moa zany tamin'n'ity a tolakandro ity. Araka izany mozika fampafantarana izany a dia anjama efa indray no miaraka aminao a eto amin'ny onjapeo sofia manohy ny fiarahana aminao a ka hatrany amin'ny 6:30 izay fiarahantsika izay hiezaka hitondra ny sosiny tsara ny mahafinaritra indrindra ho an'ny tsirairay ao anatin'izay fiarahantsika izay. Ny fandarana ny sainao velo izay no tena hoe ho amafisina amin'ny titolakandro ity satria izay foana ny mahazatra antsika rehefa sabotsy tolakandro ohatra izao miaraka amin'ny anjamahefa ianao a ao anatin'izay fandarana no sainao vea izay. Oarosy zay fandaran'izay rehefa av eo any satria efa tokony hoe fotoana mihitsiny a ndrenisantsika azy any loroako azy ihany koa fa hoasiana mozika aloha mozika fiderana anankiray dia aorian'izay fiderana anankiray izay a dia misy mozika anankiroa milahatra ihany koa dia aorian'izay a miditrintsika ao anatin'ny fandarana no sainao ve dia miomana sady ny tsirairay a ao anatin'ny fandraisana ny fandarana no sainao ve. Mahaliana be mihitsy ny loa hevitra izay hoentiko rehefa av eo ndaoary.

0: Yen ary mahery efatra amby roapolo minitra ny amin'ny telo ora tolakandro, zany hoe latsaka enina minitra ny amin'ny telo ora sy sasany a, izay ny ora moa zany amin'nyity amin'izao fotoana hitenenako izao amin'nyity tolakandro ny sabotsy ity. Avy hatrantsika dia hita soa anatin'izay fandarana nosainao ve izay a, mpatsahivina foana moa izany ny fotoana izay a ahafahanao manaraka ny tsy fandarana ity a isaka ny asabotsy tolakandro amin'ny telo ora moa izany a ny fotoana izay anolorana ny ity a fandarana nosainao ve ity. Fa zao moa izany vao tena hoe tafiditra ao anatin'izay dia tsy maninona mihitsy satria dia manana fotoana lavalava mihitsy a fahako miaraka aminao amin'ny ity a tolakandro ny sabotsy ity. Dia somary nakisako kely a ny ora izay anolorana anao an'izay fandarana no sainao ve izay. Toy ny efa mahazatra moa izany tao anatin'ity fandarana ity dia mitondra lohahevitra foana izay hoentsika hifampiresahana, hifampizarana, indrindraindrindra hifanoroana hevitra ihany koa, satria izay moa izany ny tena hoe baziny izay fandarantsika nosainao ve izay. Izany hoe fiainantsika andavanandro ilay izy a, fa zany hoe mety somary hoe tsy manam-potoana ianao hieverana azy a, isaina anazy ihany koa, nefa hoe tena ilaintsika amin'ny fiainana izay iainantsika andavanandro a izay a aloha hevitra izay. Eny ary, ho amin'n'ity androany ity a dia resaka aminao indray a misy ny atao hoe fitondratena tokony hialana. Misy ozy izy any fitondratena tokony hialana, zany hoe matsinjinika izy ireto a izay tokony hialana moa izany a rehefa ao atokantranao, satria ao moa izany ny tena hoe hibahanany ireto olazaiko aminao a ireto fitondratena ozy izy a tokony hoe hialana. Dia rehefa miala ihany koa isika amina zavatra anankiray dia tsy tonga dia hoe miala tsotro ny fotsiny tsotro zao fa iezahantsika hialana tsikelikely a ihany koa a izay a zavatra tokony hoe hialana izay. Ny voalohany ary a somary lavalava ihany izy ity a, zaraintsika anankiroa moa izany ny fotoana zany hoe omeko aloha ny ampahany voalohany a, satria dia marobe ireto lazaina ireto a, misy roa ambin'ny folo eo eo izy ireto a, zany hoe fitondratena tokony hialana roa ambin'ny folo eo izy ireto a. Dia ny enina moa izany hoentina ao amin'ny tapany voalohany a, dia ny enina manaraka indray hoentina ao amin'ny tapany faharoa. Anatin'ny fitondratena tokony hialana izay moa ilay lohahevitra antsika eto any voalohany indrindra dia aza mametraka kiraro maloto ao ambanin'ny fandriana ary aza mametraka akanjo maloto ihany koa eo ambony fandriana. Veriko indray mandeha, aza mametraka kiraro maloto ao ambanin'ny fandriana. Mety marobe isika, ataoko hoe isika, satria na zaho zao mbola hoe ao anatin'izay ihany koa fa miezaka miala tsikelikely an'izay. Tsy apetraka ao ambanin'ny fandriana ny kiraro maloto fa asiana toerana hoe ery ny fasinana izay kiraro maloto izay. Dia ny akanjo maloto ihany koa tsy tokony hoe apetraka eny ambonin'ny fandriana. Dia mety misy temetram-panontaniana any a fa hoe fa inona ny antony, fa maninona fa zany hoe fitondratena tokony hialana fotsiny izy ity a. Dia hialantsika tsikelikely raha ohatra hoe zahatran'izay a isika, dia omeko foana ny fifampizarana, dia anjarany tsirairay no manatanteraka satria ny zavatra anankiray ihany koa a tsy dia hoe hiderintsika lalina hoe inona ka ilay tena antony sa hoe inona, fa hialantsika tsikelikely fa matoa moa izany izaraina ilay izy a, dia mety hoe tsy mapety ny fiainana, mety misy vokatratsiny ihany koa rehefa any aoriana any. Izay izany ny fitondratena tokony hialana voalohany a sao dia zatran'izay ao an-trano hoe apetraka eny ambany fandriana eny ny kiraro maloto a, dia izany hoe tokony hialana ao izany izay hoe tsy apetraka eny ambany fandriana intsony a ny kiraro maloto a, dia ny akanjo maloto ihany koa tsy tokony hipetraka eny ambony fandriana eny.
1: Here we go. One,
0: De manaraka ny izay ihany koa tsy tokony atao ny mitsantoka fantsika amin'ny rindrina amin'ny andro alina, izany hoe isika le indraindray le tsy manam-potoana fa amin'ny alina foana vao manam-potoana pirimpirimana trano, indrindraindrindra ho an'le vao ny findratrano ohatra, dia tsy tokony ho atao izany ny mamantsika, izany hoe mitsantoka fantsika amin'ny rindrina amin'ny andro alina, fa meza ataovy amin'ny andro atoandro foana fa tsy mety izay a fitondratena anankiray izay, dia tokony hoe hialana ihany koa izany izay hoe rehefa amin'ny andro alina dia tsy tokony hoe mitsatoka fantsika amin'ny rindrina fa tsy mety izay.
1: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny 3 ora sasany.

Ny manaraka an'izay dia somary hoe mipahaka mankany amin'ny ray aman-dreny ireto fitondratena tokony ialana manaraka ireto zany hoe ho an'ny mananjanaka, zany hoe vao mitaiza kely ianao lay mbola kapohana ireny dia sy lay mbola betesina be ireny dia tokony ialanao ihany koa ireto fitondratena ireto ho amin'izay zanakao izay. Rehefa mibedy zaza ianao dia aza mikapoka, zany hoe aza mikapoka amin'ny felatananao, fa rehefa tsy maintsy hoe ataonao izay fikapohana izay dia amina zavatra hafa ianao mikapoka azy fa aza atao amin'ny felatanany. Ny antony izay koa satria mety sisy angovo ratsy hifikitra aminy, zany hoe ny angovo aminao mipetaka amin'iny tananao iny koa, satria matoa ianao mahatonga an'izay kapoka izay dia ao anatin'ny fahatezerana dia tsy tokony hoe ao apetakao eny amin'ny vatan'ny zanakao ny felatananao ao anatin'izay siaka na ny fahatezerana izay, fa lasa misy angovo ratsy hifikitra amin'ilay zanakao raha ohatra ka hoe mikapoka azy amin'ny felatananao ianao. Raha ohatra zany ianao ka zatran'izay, mety misy ny zatran'izay no anireny na hoanyray lay hoe rehefa mibedy zaza ianao dia ilay tsy maintsy hoe tsy zany hoe tsy mahatazona fihetsem-po fa lay tsy maintsy midaroka foana, tsy maintsy mikapoka foana dia aza atao amin'ny felatananao zany satria lasa misy angovo ratsy fikitra amin'izay zanakao izay dia lasa tsy mety. Zany hoe raha manana n'izay fitondratena izay ianao dia hialao tsy kelikely, mety hoe efa fahazaranao ilay izy tsy ary hoe ho afaka izao dia izao fa hialao tsy kelikely zany izay fikapohana ny zanakao raha tsy maintsy hoe kapohanao izy amin'ny felatanana izay. Dia mety ozy izy ny sasany hoe fa ho kapohana amin'inona indray zany amin'ny felatongotra ve fa maka zavatra hafa hikapohanao anazy dia ireny zavatra hafa hikapohana ireny ihany koa dia misy tsy tokony azo hikapohana ihany koa ireny, fa amin'ny akapobeny fotsiny zany ity hoe aza mikapoka zaza amin'ny felatanana fa lasa misy angovo ratsy hifikitra aminy, zany hoe angovo ratsy avy any aminao matozy izy tsy maintsy tonga amin'izay hoe fikapohana fikasehana tanana izay dia ao anatin'ny atezerana zavatra ratsy zay dia mifindra amin'iny zaza iny izay raha ohatra ka hoe ny felatananao mihitsy ny no andeha hikapohanao anazy dia ialao zany izay fa fitondratena tsy mety tokony ialana mazava ho azy. Dia mbola manodidina an'izay hoe resaka fibedesana zaza izay ihany koa ity manaraka ity aza zatra manozina na miantsony zanakao hoe adala. Isika ray aman-dreny dia tena hoe rehefa ao anatin'ny fahatezerana indrindra rehefa hoe mibedy zaza isika, indrindra hoe ny zavatra nasorenanao ohatra tany amin'ny vadinao na tany tamin'ny vadinao na hoe tany amin'ny toerana izay nalehanao ka tonga ao an-trano ianao manao zavatra tsy mety kely ny ankizy dia tena hoe lasa mifatratra amin'ilay ankizy ilay atezerana dia lasa miteniteny foana isika ray aman-dreny indraindray adala mpangalatra ohatra ty tena ratsy saina tsy misy ilavana azy sy ny sisa, mety hoe teny ratsy maro dia aza zatra n'izay intsony zany fa ialao izay satria toy ny hoe mivavaka ampiseho ratsy ny ho avin'izay zanakao izay ianao raha ohatra ka hoe manao an'ireny teny somary hoe manozina teny ratsy adala ratsy ny zany hoe ianao indray ny andeha iantso todiny zanakao hoe adala ty tena adala mihitsiny ialana tsy kelikely zany izay. Rehefa ao anatin'ny fahasorenany indrindrandrindra ny fibedesana ny zaza dia tsy misy akoatra n'ilay hoe mahay foana zany mitazona n'izay hoe atezerana izay. Tsy zany akory tsy midika hoe tsy mahazo mibedy zaza fa bedesina amin'ny tokony hoe ibedesana anazy izy amin'ny fomba fiteny mahitsy arakaraka izay hoe zavatra ibedesana ho anazy no tokony hoe itenenana ho anazy, fa tsy vaholana akory ny amoahanao ny tia teny ratsy rehetrarehetra ity tsy mahendry anazy mihitsy n'izay fa lasa hoe fahazarana ho anazy indray aza ny miaino an'ino tsy mainty nenininay ve tsy zany foana hoe nedadanay ve tsy zany foana fa ialao tsy kelikely ihany koa zany izay satria lasa ohatrany hoe mivavaka ianao mampiseho ratsy ny ho avy ny zanakao raha ohatra ka hoe manao an'izay teny tsy tokony hoe ho alofo, tsy tokony hoe ho teneninao amin'ny zanakao rehefa ao anatin'ny atezerana na ny hoe masika izay ianao.

Ity anakiray ity no arosoko de daraka mosika indray aloha tsika de miditra anatin'ny tapany faharoa aoriany ity anakiray ity. Ny manaraka indray de rehefa matory amin'ny alina, izany hoe rehefa amin'ny alina moa izany mazava ho azy hoe maizina, maizina ny an-tokotany fa ny ao an-trano tsy maintsy hoe misy jiro mirehitra. De somary alana koa izany ilay hoe ao anatin'ny aizina tanteraka no matory. Izany hoe rehefa matory de aza atao maizina loatra, izany hoe aza vonoina ny jiro sy ny rehetrarehetra fa somary asivo hazavana kely ihany satria manome tombony ny angovo ratsy ianao sy ny fahavalonao raha ohatra ka hoe tena ao anaty ny aizina tanteraka no matory amin'ny alina. Averiko indray mandeha marina be ty zavatra anankiray ity hoe rehefa matory amin'ny alina zany de tsy tokony hoe atory ao anatin'ny aizina tanteraka fa somary asivo mazava kely ihany satria ny antony izay mety izany hoe manome tombony ny angovo ratsy ianao sy ny fahavalonao ao anatin'izay hoe aizina tanteraka izay. Ilay fahavalo tianao teneniny eto tsy hoe ilay olona mankahala anao na hoe mitahalo mety hoe misy idiran'izay ihany fa ilay angovo ratsy mihitsy ny tena tiana horesahana eto isika de na atao hoe ao anatin'ny aizina de mila azavana kely foana fa tsy voatery hoe tena hoe ao anatin'ny aizina tanteraka no atoriana rehefa amin'ny alina. Misy dikina avokoa izany rehetrarehetra izany tena no safidiako mihitsy ty loha hevitry ty androany hoe ndeha hoetiko izy ity satria mahaliana be sady tena hoe ilaina ihany tokoa eo amin'ny fiainana andavanandro miezaka foany tsika ato anatin'ny fandaharana mifampizany hoe mifampizarany soa sy ny tsara hoentina mamakivaky ihany ko ny fiainana andavanandro izay iritsika rehetrarehetra moa zany zay moa zany fa ny iritsika rehetrarehetra ao anatin'izay hoe fiainana andavanandro izay mba hotratry ny ela indrindrany satria isan'andro isan'andro itsika de miezaka foana manatsara ny fiainana ny tokantrano sy ny maro samihafa matoatsika misy fiazahana ao anatin'izay de manatena fa tena hoe mbola olava tena hoe mbola olava ny andro iainana de fanome ny sosany tsara foana tsika indrindraindrindra ny ara-kevitra satria izay moa zany ny zava-dehibe ilay mifanoana ara-kevitra foana. Da ho anaraka mozika indray ary aloha hoe temiverina ao anatin'ny tapany faharoa aoriny ireto mozika vahiny anakiroa ireto nalahatra reo tao anatin'ny SMS izy ireto de izahako ihany ko ho aroso mba ho ankafiziny besiny maro fa tsy ho an'ilay anankiray izay mankafi anazy mangataka anazy ao anatin'ny SMS ihany no iaino sy ankafi anazy fa ny mpankafi rehetrarehetra ny onjapeo sofia de samy indeha ankafiany ireto mozika ireto ary verina fontsika rehefa avy eo.

Omby efapolo minitra ny amin'ny telo ora tolakandro an, atao anatin'ny tapany faharoa ny fandaharana nosainao ve isika. Ny lohevitra antsika teo moa izany dia ilay hoe misy ny atao hoe fitondratena tokony ialana, dia efa maro ihany koa izay voalaza tany amin'ny tapany voalohany teo izay a, dia toizana amin'nyreto manaraka ireto indray atao anatin'ny tapany faharoa anatin'izay hoe fitondratena tokony ialana izay. Ialana tsikelikely ozy izy a, fa tsy misy an'izany hoe zao hoe tsika ny manapa-kevitra hoe tena marina tokoa izany a, tena misy fahamarinany tokoa izany a, dia tonga dia miala fa tsy maintsy hoe tsy tandritandrinao indraindray eny dia mbola mamerina an'izay anao, fa ialana tsikelikely tsikelikely tsikelikely foana, dia afaka rehefa rehefa elaela dia afaka foana izay fitondratena tokony hoe ialana izay. Tany amin'ny tapany voalohany isika teo a, dia nyresaka mahakasika ny izany hoe fiainana andavanandro moa izany izy iny a, dia nisy resaka zanaka sy ray aman-dreny teo a, dia izao indray isika iresaka indray ao anatin'izay torohevitra manaraka izay ny amin'ny hoe fitondratena tokony ialana izay a, mahakasika ny vola fitady tsy olombelona ihany keo ianao raha tsy manana antonasa izay tena hoe hitadiavanao an'izay vola izay, izany indrindrany. Dia rehefa be ho anatin'ny fitadiavam-bola ihany keo ianao a, dia tokony ialanao ihany keo ilay hoe mitady vola ao anatin'ny aizina ianao, fa fisoroana izany a, sao mahazo vola misy zava-dratsy a ianao. Ilay tiana hotenenina eto a, ilay hoe fitadiavana vola ao anatin'ny aizina, misy ihany keo, io moa izany dia arakaraka ny asany tsirairay, satria misy mantsy izao a tena hoe izay mihitsy ny sokajina asany ilay hoe amin'ny andro alina vao miasa, izay zao dia efa azontsika tenenina hoe ao anatin'ny aizina izy izany a no mitady an'izay vola izay, fa na izany anaty izany ela dia misy jiro mazava. Ho an'ny sécurité moa izany dia hoe tsy maintsy hoe andro manala foana, dia ny alina moa izany dia efa atao hoe maizina, fa tsy maintsy hoe misy jiro foana moa izany na izy na tsy izany. Dia eo ihany koa mety hoe ny mpivarotra, misy ihany koa hoe amin'ny alina ihany koa ireo tena hoe mivarotra, misy sokajina izany rehetrarehetra izany. Fa ilay tiana hotenenina eto a, dia rehefa mitady vola ianao dia mitadiava vola amin'ny zavatra mazava foana, fa tsy izay le hoe andro aizina ny tiana tongavana, fa rehefa mitady vola ianao dia zavatra mazava foana no hitadiavo vola, satria mety fisoroana izany izay sao mahazo vola misy zavadratsy ianao raha ohatra ka hoe anatin'ny zavatra kimaizamaizina no hitadiavanao an'izay vola izay. Dia mety ozy izy nareo hoe ka ny sarotra ny fiainana dia tsy maintsy atao izay ahitana vola, fa ny zavatra rehetrarehetra araka ilay fomba fiteny anankiray hoe ny azonao a amin'ny klotoka sany makarakara ny aisa no mandeha mialoha amin'izay. Dia misy fomba fiteny anankiray iny eo a, dia mba tsy ampiteniteny foana anahy, dia omeko fotsiny hoe ny klotoka ve sany manaraka ny makarakara no mandeha mialoha amin'izay, dia anjarantsika ray tsirairay no neritreritra anazy. Dia manaraka n'izay ihany koa, efa resa-bola ihany koa iny a, dia mbola resa-bola ihany koa ity manaraka ity a, azavelany ankizy madinika, azavelany ankizy a, ny ankizy madinika hividy sakafo a sy hihinana irery a eny an-dalana. Satria inona ny anton'izay? Mora fatotra sy voasarika fanaratsy a ny zaza amin'izay, izany hoe misy isika ray aman-dreny a le somary hoe ho an'ireo izay mety hoe tsy manam-potoana moa izany karakarana sakafo a, dia tsy maintsy hoe maniraka ny zaza foana hoe ndana, dia tonga dia mividy sakafo dia mihinana irery a eny an-dalana eny. Anisan'ny fahalalam-pomba ihany koa tokony ampianarina ny zanaka ilay hoe rehefa mividy zavatra ianao hoe zavatra hohanina, dia mba tsy hohanina eny an-dalana fa any an-trano a no hihinanana azy. Ina ny anton'izay teo? Satria mora fatotra sy voasarika fanahy ratsy a ny zaza
amin'izay fihetsika anankiray izay. Ny zasa moa izany tsy avotandrina niny fa ndray aman-dreny izany a raha ohatra hoe manana izay fitondratena fahazarana izay. Ny fitondratena e dia azontsika sokajiana hoe fahazarana dia tokony hoe ialana tsikelikely ihany koa izany izay, sady tezaina ozy izy any zaza lala fomba hoe tsy tokony atao a ny misakafo a eny an-dalana, zany hoe sady mandeha ianao no misakafo tsy mety izay fa any an-trano a no hihinanana azy. Fa hafa indray ilay hoe mihinana dite sy mofo ohatra ny ankizy dia tsy maintsy hoe mipetraka ao anatin'ny fivarotany, dia ohatr'izay ihany koa ny kompoze ny lasopy sy ny sisa, iny hafa fa ilay misakafo eny an-dalana mihitsy a no tokony hoe ialana tsikelikely ahy izay a fitondratena anankiray izay fa anisany hoe tsy mety.

Efa maro de maro izay voalazako izay fa ny amaranako anazy angamba de ity anakiray ity ho anatin'ny ireny rehetrarehetra voalaza ireny moa zany de mety misy no mety hoe tsy ny saina azy araka ny anaran'ny fandaharantsika hoe ny sainnao ve mampametra fanontaniana hoe ny sainnao ve hoe azo atao ireto zavatra ireto a ny sainnao ve hoe misy ny fitondratena tokony alana de noentiko izy zao tamin'n'ity androany ity ny amaranako azy angambany de ity anakiray ity zany hoe somary hoe nahazo ny anjara toerany avokoa ny rehetrarehetra de ity indray zany ho atsika vehivavy manokana indray ity amaranana azy ity isika somary hoe be fihetsiketsehana zay ihany ry indraindray nefa eo amintsika de te hosorontsika teo de rehefa aveo nefa iny te ho averina indray azokazontsika angamba ny tiako tenenina hoe anatin'izay satria resaka volo izy ity de somary hoe asiako ohatra kely anankiray ny tiako tenenina mandidina an'izay isika rehefa lava volo de te ho fohy volo de rehefa fohy indray nefa ny volo de te ho tohizantsika indray izay volontsika izay zany hoe isika vehivavy de azo sokajiana mihitsy ny hoe ohatrany hoe tsy afa-po amina zavatra anankiray izany zany hoe tsy afa-po amin'ny eo ampelatanantsika isika fa tsy maintsy hoe mikaroka zavatra afa atao foanafoana de tafiditra ihany keo zany zay tato anatin'ny fandaharana androany hoe fitondrana te fitondratena tsy mety fa tokony hialana ihany keo de ninona azo zatra mitafy volo artificialy be loatra zany hoe be lokona ilay milokoloko maro be ireny e fa mety sarika fanahy avy amin'ny rano izy ireny hoy ny finoana sasany moa zany tena nisy toy an'izay mihitsy ty fampafantarana ity hoe hoy ny finoana sasany hoe aza zatra mitafy volo artificialy be loko be irenina manja volo be loko maro mety hisarika fanahy avy amin'ny rano hoy ny finoana sasany izay fampafantarana farany teo izay za aloha zany de anisany le tsy de makafy raha ohatra hoe tsy maintsy manao an'ireny volo artificialy ireny de le hoe mba tena hita hoe na artificialy ary izy de mba hita hoe zany hoe mba hita hoe mitovitovy amin'ny natoraly fa indraindray le tena miloko be ireny de tena hita mihitsy ny hoe tena artificialy vela izy de tena zany hoe manahirana ny maso moa zany io ihany fa naizany na tsy zany tsy manakiana akory ho an'ireo izay tian'izay fa mena foana ny fampisify fampizarana de anjarany tsirairay no mandresy lahatra ny tenany hoe mety tena marina tokoa zany na hoe de ny anahy de ny ataoko foana ny ataoko fanezaka foana atao anatin'ny fandaharana mitondra mifampizara ozy izy ny soa sy ny tsara ho fantatra de atreo ary no azoko nozaraina tatao anatin'ny fandaharana no sainao ve tamin'n'ity asabotsy fahasivy ambyroapolo ny volana aogostra ity ho amin'ny herinanio indray ny fandaharantsika makasika an'izay hoe nosainnao ve izay zany hoe anatin'ny volana vaovao indray moa tsika zany amin'ny heriny androany izay fa de mifampirary sofontsika azony fotoana izay hiarahna moa zany ho anatin'izany fandaharana nosainnao ve izany hianjamahefa no teto amin'ny fanolorana de ho amin'ny heriny indray ozy izy

De ny fandaranao sainao ve no mifaranahatra eo aloha any fa ny fiarahantsika dia mitohy foanafoana ny fankafizanao ny radio television sofia mety to lakandro ny sabotsy ity a tohizanao anatin'ny mozika indray ny fiarahana misy mozika mbola tsy nandeha mihitsy ny tao a maromaro ihany koa ireo famandahatra mozika aroso izay a fa ireto mozika anakiroa reto aloha zany anisany hoe mba akafiziko ihany koa dia andeha aloha kafi azytsika rehetrarehetra rehefa tonga ny amin'ny efatra ora dia tsy maintsy hoe manaraka doka sy filazana indray aloha isika izay miverina anatin'ny fankafizana mozika omena foana ny fifampafantarana moa zany fampafantarana moa zany ato anatin'ny fiarahana anisany hoe zavatra tena tsara ihany koa izay naiza naiza misy anao rehefa misy atao hoe fiarahana anankiray a dia miezaka foana mampafantatra hoe ao anatin'ity fiarahantsika ity dia ohatrzao ohatrzao azony tsirairay angambanyizay ndao naraka mozika indray aloha ary.

0: year.
1: Kupa kupa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny ambony fiara fitaterana rehetra.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, allô, miantsofona, bien, misy tous, 4B avec amin'ny orange, ah, tsara 90, zato serivoria, mahavita miantso, manditiny adiny ray sasany be zao, sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tous.
2: Antsoy ny 444 étoile 90 na
1: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tous. Ao tsara zany e, ao tsara 90, zato arivo ariary antso adiny ray sasany.
2: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny fefatra amby folo ny volana septembre.
3: Orange eo anilanao.
0: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
4: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora
0: mizara faliana ho anao.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, allô, mi an tu phone, yé, mis tous, katuopé, avion orange, ah, ou tsara 90, zat serivoria, ma vitamiantu, ma anditinia den rai sasan bezao, sad ma arsa, e fatambro pulpura fen tous.
2: Atsuni katsa 44 etoala 90 na,
1: manatuna reo pifaritra Credit Orange anampianao, amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara zany e, ao tsara 90, zato arivo ariary antso adiny iray sasany.
3: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny fefatra amin'ny folo ny volana septembre.
4: Orange eo anilanao.
5: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina fiaino azy dia arahanao tamin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.

0: Here we go.
1: Okay.
0: 1, 2, 3, 4.
2: Somary roa mafisikely mahakasika an'iny tokantsika anankiray teo iny a, zany hoe taorianan'le orange 90 teo iny, mahakasika ny tantara moa zany ho anao zay mankafy a, mpanaraka ihany koa ny tantara eto amin'ny onjam-peo Sofia, dia any eo amin'ny fitora sy sasany any a ny anaranao ny intégrale, zany hoe ny anaranao a ny tantara rehetrarehetra izay nandeha tamin'ny alatsinainy a hatramin'ny zoma, zany hoe ny fizarana voalohany hatramin'ny fahadimy a, dia horenesinao avokoa amin'n'ity a anio ariva ity a amin'ny fitora sy sasany a ny fotoana efa nomezana moa zany anatin'izay fiainoanao ny tantara intégrale, zany hoe izy rehetrarehetra izay nandeha tamin'iny a tamin'n'ity a herinandro ity izay avelon'ny orosoa, izay moa ny lohateniny tantara indry, omena foana ny fampafantarana satria misy ny vaovao dia misy ihany koa ny somary hoe somary varimbariny ianao, dia omena foana izay fampafantarana izay. Toizanao anatin'ny mozikary ny fiarahantsika katrany amin'ny 5 ora any, dia somary hoe hetsiketsika kely tsika ao anatin'ny reto mozikary reto ny andro raha teo ihany koa somary hoe mangatsika ao ivelany ao daoary.
3: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.

0: Kasa tangan, henei music.
1: Radio Sofia.

0: L'application BNI vous donne l'heure.
1: Reste à l'écoute. Il est 17h sur la radio Sofia.
0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Zakumba mendrikandraitra sinmora.
3: Marina sane, miaraka miasa ny tolotra mitsinjo araraotin'ny smartphone na ZTE A76 4G fa promo be ampetrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 12 volana no mbola tolorana bonus 7,3 giga izay manakely isaky ny fandoavam-bola. Isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e. Tonga vaingana ny amin'ny miasa store fandoavam-bola amin'ny vola irery ihany.

0: Ireto avy indray ara ny farmasia de garde na ny fivarotam-panafody mpiandraharaha eto Fianarantsoa manomboka ny daty any ohatra amin'ny fahadimy ny volana septambra taona 2020 ity. Misokatra ho any rehetra ny tontolo andro sy ny tontolo alina ny pharmacie centrale du sud Ambalapaiso. Pharmacie centrale du sud Ambalapaiso, ny laharana azahoana azy de ny 034 76 606 55. Manampy an'izay ihany koa ny pharmacie Lamsec route de la gare. Pharmacie Lamsec route de la gare, ny laharana azahoana azy indray a de ny 034 31 620 26. De mirary fahasalamana haingana sy tanteraka ho an'ireo izay mandalo an'izay tsy fahasalamana izay a izay eto amin'ny radio television Sofia.
1: TV Sofia, mizara falina wanao.
2: Mandi efatra-boropolo ra amin'ny efatra-boropolo.
1: Mizara falina wanao.
3: Miarabantsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biobelamada. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa sy ny manodidina dia manasanao a anantona ny point de vente ny Biobelamada eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale de eo amin'ny arean bus mihitsy. Eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biobelamada. Misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe Biobelamada eo amin'ny arean bus Anjoma mihitsy a eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. De tonga vary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao de ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biobelamada. Nafantarantsika ny Biobelamada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biobelamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy de tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a de afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny Biobelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy. Ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratrin'ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io de produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretiny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny de ahitanao an'izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsara izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay natao hoe sepotra zany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay zany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay zany a ao amin'ny Biobelamada. Na fantarantsika ny Biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo zany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsony tsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration opération cheveux a dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra iny koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratrany hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy ketrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny sérum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisanty a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny parti tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétal a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay ntsika hoe proteine végétal ankoatran'izay koa a dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy la manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao a zay crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alchimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokariny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ty aretiny ity ny hoe ny perte na somary mankidididy any amin'ny fivavianany a na ny zay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady manery terikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy hovotanisako daholy numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny

0: nafaka toka sisikara, rate wafaka mzai toka sisikara enao. Na koe fifuana fisutuna zava maatu mela isai dia, efa misi oneta we, maafaka toka sisikara, ndrei andru munza futine no mapiasa, ndrei mande mapiasa enao ate wafaka tatera kafa, efa marti maru na itafukatua mzai fa, mapesari manafaka toka sisikara, te wafake nao mzai fisutuna, si fifuana zava maatu mela isai. Sirotu watkat kenzu, 816-04 na 034-47-315-07 zainy la ara-tarobia zahona ny biopela matady makasitraka antsika ny tokantrano ana makasitraka
1: kopakopa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

Tretra tamin'ny fotoana aloha izany fankafizantsika an'izay mozika izay an, dia nisy nandefa SMS ihany koa hoe afaka mangataka hira miditra mivantana ve, ataovy amin'ny SMS ao ny mozika tianao angatahana fa voalahatro izay. Tretra aloha izany tsy mbola mandray antso mivantana fa ny ao amin'ny SMS ao no voalahatro. Dia misy SMS ihany koa avy any amin'ny 38 mafara 77 an, tsisy ninina fa salama fotsiny ny atỳ farany atỳ an, dia ny ao aloha ao tsisy ninina, afaka mba verifienao ve izay, so dia miandry ianao hoe aiza ilay mozika, nefa tsy tonga aty amiko, mety lava loatra angambany, dia tapaka ny any amin'ny voalohany, dia ny atỳ amin'ny farany fotsiny ny voarayako ato.

kopakopa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny ambony fiara fitaterana rehetra.

Yeny ary latsaka 7 minitra ny amin'ny 9 ariva atondray aloha izany ny fiarahany ny anjama efa taminao tamin'ity tolakandro mepita makaty amin'ny ariva moa izany ny amin'ity asabotsy ity dia ny fankasitrahana feno indrindra no omena ny tsirairay izay niaraka tamiko tao dia misy ihany koa mety hoe voazamihitsy anao vao tafiaraka ihany koa vao tonga ao an-trano tafiaraka amin'ny radio televizion sofia dia ny fankasitrahana ihany koa no omenanao anatin'izay safidinao manaraka trany ny radio televizion sofia izay dia tia nentana anao foana hoe aza miala aza misaraka satria dia mbola be da be maro be ihany koa ny azo atolotra ho anao hato anatin'ny fiarahanao amin'ny onjapeo sofia rehefa katrika ny amin'ny nora zany hoe rehefa avy eo dia ny doka sy ny filazana moa izany no araintsika dia aorian' izay ihany koa ny fandaharana iarahana amin'ny rbcc isaky nisa asabotsy ariva ohatr'izao dia makanymakany foana ao anatin'ny fandaharana maro samihafa tsy adino ihany koa ny tantara ny amin'ny fitora sasany ihany ny anarahanao ny tantara rehetrarehetra izay nandeha tamin'ity herinandro ity dia aorin'izay dia mankafy mozika ihany koa ho avy ihany koa avy eo ihany koa ny mpanaentana izay ndimitoerana rehefa avy eo fa dia aza miala aza misaraka ozy izy amin'ny onjapeo sofia sy ny fahita lavitra sofia satria dia eo akaikinao mandrakariva izy na ny tontolo alina ny amin'ny atoandro manome ny fi sy ny tsara indrindra ho anao dia fanomezantsika fotoana ao amin'ny latsinainy tolakandro indray ny fiarahanao amiko dia mbola amin'ny latsinainy izay fa ankafizo aloha izany ny fotoana amin'ny alohan'izay latsinainy iarahanao amiko izay velomary.

0: Tu căci fi la Jean e domnii Radio Sofia.
1: Fetin'ny taranaka 26 amby roa arivo, ny fisainan'i Jehovah maharitra mandrakizay, ny hevitry ny fony mahatratra ny taranaka faramandimby, salamo fahatelo amby telopolo, andininy faraiky amby folo. Ny pastora sy ny fiangonana FPLM amboi-piarenana Ankofafa Fianaratsoa dia manasa antsika rehetra taranaka sy zanakam-pelezana ho tonga hiaraka iombom-bavaka amin'ny fetin'ny taranaka 26 amby roa arivo. Toy izao ny programa amin'izany. Asabotsy fahadimin'ny volana septambra taona 2020 amin'ny rora sy sasany, fotoam-pivavahana fanokafana, asa sy fanasana tongotra. Ny alahady fahaenina'ny volana septambra taona 2020 amin'ny 6 ora maraina, toam-pivavahana ara-dritoialy. Vavaka ho an'ny taranaka sy ny ankonana, rakitra isan-taranaka, batisa, fandraisana ny fanasany tompo, misy ny fandraisana anjara amin'ny gatô ary ny sakafo maivana sy ranom-boankazo. Entina mbavaka ny fotoana rehetra ary mirary ny fiadanana avy amin'ny tompo antsika rehetra.
2: Filazana maika fanaterana odoro leve. Ny jirama matsiatra ambony dia mampafantatra antsika mpanjifanjaina faraka ny fandaminana napetraka dia angaviana anatitra ny coupon odoro leve eny amin'ny brown ny jiramatsy anandroa manomboka ny 2020 ka hatramin'ny 2030 amin'ity volana ity. Ity fepetra ity dia natao hisorohana ny fimoahan'ny faktiora amin'ny consommation estimée satria isaky ny roa volana ihany no hahafahan'ny releveur mandalo maka ny indexa ny tokantrano. Raha tsy tonga manatitra ny autorelevé dia consommation estimée no iseho eo amin'ny faktiora. Manantena ny fiaraha-miasantsika mpanjifanjaina ny jirama mba hahafahana manatsara trano ny kalitao ny tolotra sy miantoka ny fandraisana ara-potoana ny faktiora. Annonce urgente, dépôt des coupons d'autorelevé. La jirama automatiatra informe ses aimables clientèles que, conformément à l'organisation mise en place, les clients sont priés de déposer leurs coupons d'auto-relevé auprès de la Jirama Tianoujou du 24 au 31 du mois en cours. Cette mesure vise à éviter la facturation sur consommation estimée, les releveurs n'effectuant le relevé des index auprès des ménages une fois tous les 2 mois. En l'absence de dépôt du coupon d'auto-relevé, la facture sera établie sur la base d'une consommation estimée. La Jirama compte sur votre collaboration afin d'améliorer continuellement la qualité de ses services et de garantir la réception de vos factures dans les délais.
3: Mijerina ny hafanana. La Liga. Premier Liga. Serie A. Ary ny Bundesliga. Apetra amin'ny Bet261 ivinavinanao amin'ny www.bet261.ng na ihany koa ny amin'ny point de vente manerana ny nosy. Bet261 mampandresetrany.
4: Ho antsika eto Fianaratsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radri izay nafantarana ny Biopelamada hatrizay ho an'ny olona manana orana amin'ny tozotra, eo ihany koa ny nectar fuve de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biopelamada. Contact 03415 816 04.
5: Eny,
6: École Nationale d'Informatique.
5: Efa misokatra ny fisoratana anarana hifaninanana ho taona voalohany ao amin'ny ENI. Amin'ireto mention telo ireto: mention informatique izay natokana ho an'ny ankizy manana baka sokajy S, C, D art technique industriel et génie civil. Izay ahitana ny parcours.
6: Ingénierie logicielle et système d'information. Ingénierie des systèmes et réseaux informatiques. Art ni ingénierie des systèmes d'information intégrés.
5: Ny mention intelligence artificielle. Izay natokana ho an'ny ankizy manana licence scientifique. Ahitana ny reto parcours reto.
6: Gouvernance ingénierie des données. Sy ny objets connectés cybersécurité.
5: Eo koa ny mention expertise digitale. Misy ny parcours.
6: Métier du digital. Izay natokana ho ampaka toute série. Art ny audit des systèmes d'information. Ou en équise manana licence scientifique.
5: Nivitirana nataterana fifanana nakus, yitam niro fartanien na manera na Madagascar, ariam batu drazaka se tirabe. Azatarari, fanfarumbi ful nivulana septembre an fara fisuratana naran.
6: Arniena me ful si fidom me ful septembre akus, nitatum fifanana.
5: Ramila fanazavana fanapin, manatunam vandana enem e nitanabofina rantsu.
6: Nadi diunchan kal, ENI.mg.
5: Page Facebook, ENI, École nationale d'informatique.
6: Nadon laranat, 038 96 566 96.
5: 038 96 566 96. ENI.
6: École ingénieuse et pépinière des études informaticiennes.
7: Fantatrao fa mbola malalaka ny asa eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
8: Fiofananao amin'ny mpianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série.
7: Azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isan-taona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa manatona ny vatana eo amin'ny IFPF Trano Maintso avaratry ny sekoly Saint Joseph de Cluny. Ny ISSFP eo Anjoma akaiky ny Banque Centrale. Misy ihany koa ny laharana 03415 570 62, 03415 570 62, na
8: 03826 123 87, 03826 123 87.
9: Na sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany. Kobahina masaka ilay sakafo feno notovonantsoa, misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsy tapaka isa-pokotandro mpanentana manao fanamiana Nutrizaza. Mitondra kobahina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Tomasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobahina masaka be otrikaina akaiky anao, mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra. Efa misy amin'ny finosana iraikilao, afaka karakaraina any an-trano ho an'ny mpianakavy. Vitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaza sy hôtely zazakely akaiky anao. Nutrizaza, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
10: Mandroso! Tonga soa, ino ro azoko agnampiainanao?
11: Misaotra betsaka roa, tsy izay fa afaka magnontany ve azafady?
10: Tena afaka magnontany ignao, very ny fanontanianao.
11: Nandray mako aho hoe samahazo manao fandrindrana fiainam-pianakaviana hoe le vo tanora marina ve zay?
10: Samarina zay, araka ny lalàna dia mananzao hanao fandrindrana fiainam-pianakaviana noho ny rehetra tafiditsy agnatin'izay ireo tanora zao foto zay, ary miaignanao fiambaratelonao any zay.
11: Kay moa, misaotra betsaka roa, tena nahafa-po ny valiteninao.
10: Aza mitegna saho, tenao ny torohevitry sy ny matianina hatao voantegnanao zay.
12: Safy teo ihany ho avinao, magnatonga to-pahasalamana.

tantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina fiaino azy dia rahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo ny famerenana azy indray miaino dia rahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany

0: Palmera Mazigatara Yavia, Netukachano and Tayam, Sovrazawa, Armanuno Fedan and Christia, Nizan Isenawa, Nizan Isen Omanzuia, Antifandara and Itin Jaya, as of Tonezawa, Devava Gaitikam, Fontaine and Diman, Tarainayo, Sotono Sajin Taino, Nam John of Fuani and Tano and Jay, Rafakaitus and Barantin, no, Mangataka near Nofan, I must know, and on in Yasam Neralandin, the way to Panupano, and Nokun Yasam Funtara Yav, Simangilana Sufne, Juan Yenum Santin. Izany ka tonga zero mba tsy hompian'ny mpanadino andriamanitra fakatony amin'ny teny mitenena tsy voatompo fa vonina ihaino mpanomponao amin'ny anaran'i jesosy no angatana izany amen ny tenin'andriamanitra androany moa dia mitondra aloha hevitra hoe ny herin'ny fanetretena sy ny fihetrena izany amin'izao fotoana izao a ijery tenin'andriamanitra itsika ao Matioto fahatelo amby roapolo a dia ny andininy faharoamby folo amin'ny anaran'i jesosy fa izay manandra tena no ahetry ary izay manetsy tena no asandratra izany ny ambarany tenin'andriamanitra hoe fa niza ny jesosy izy a manandra tena dia ahetry zany olona izany a fa ny olona anankiray a izay manetsy tena ozy izy ambarany tenin'andriamanitra dia asandratra izany tady dio zany ravana malala zay ny tokantrano any a fa manimba ny fanandratany tena dia manimba izany ajery tenin'andriamanitra itsika ao amin'ny Lioka toko faefatra amby folo a dia ny andininy fahafito a katramin'ny fahafolo Lioka toko efatra amby folo dia ny andininy fahafito a katramin'ny fahafolo a zay mivakitoy izao amin'ny anaran'i jesosy ary jesosy nanao fanoharana taminy izay nasaina raha ny nahita azy mividy ny fitoerana lohaka nanao taminy hoe raha misy makanao ho any amin'ny fahampakarambady aza mipetraka eo amin'ny fitoerana loha fa ndrao isy olona nalaina izay mihaja kokoa noho ianao ary avy ny nanasanao izy inavy ny nanasanao sy izy ka ilaza aminao hoe motoerana io olona io dia menatra ianao ka ifindra ho andra fitoerana oriana indrindra fa raha misy manasanao mandehanaka mipetraka eo amin'ny fitoerana oriana indrindra ary efa tonga ilay nanasanao dia masomanao aminao hoe izy ry sakaiza mandrosoa etsyalohaloha kokoa dia hazohazo mason'izay rehetra miara-mipetraka mihinana aminao ianao fa zay rehetra manandra tena no ahetry ary zay rehetra manetry tena no asandratra izany ny ambaran'ny tenin'andriamanitra koa jesosy hoe nanao fanoharana tamin'i jesosy a dia laza izy hoe raha misy ozy izy olona manasanao fa mpakarambady a lasa maka toerana eny aloha ianao satria te hoe te hohitahohitan'olona na hoe tsaratsara paozy na hoe manamanan-karena tsara fitafy dia lasa ery aloha ianao mipetraka ery aloha ery nefa amin'izany fanasana izany raha maromarina kokoa dia misy a ny hoe marika anao ety misy ny olona ohatrzao a ety ny toerana misy an'ny olona isan-karazany zany hoe ty ny fianakaviany lahy ty ny fianakavivavy ty ny namana sy ny sisa dia zany a no antina nambaran'i jesosy hoe rehefa sain'olona ianao izy izy a raha tsisy an'izany ilay fanasana dia aza maka toerana eny aloha ianao fa mpiray matetika izany a ny olona zay manakajana hoe ambonimbony toerana dia tsy maintsy ataon'olona ery aloha ery izy men'olona toerana mihaja ery aloha ery zany olona izany na koa ray aman-dreny izany dia izany nambaran'i jesosy eo anao fanoharana hoe aza mipetraka ery anao izy izy a fa ndrao rehefa tonga ilay olona manakaja kokoa noho ianao dia ho avy ilay tompon'ny fanasana sy ilay olona tonga eo anatrehanao dia laza hoe azafady a fa toeran'ity olona ity eto a fandananao nyfindrery dia homenatra ianao amin'izany fotoana izany ozy izy nambaran'i jesosy satria nahoana nanajanaja tena ianao na hoe nanandra tena ianao a dia rosona ka toerana iry aloha ery nefa tsy tokony hoe ny toerana isy ianao fa ozy izy jesosy hoe raha sain'olo ianao izy izy a dia mitoerany fitoerana noriana indrindra ka amin'izay fotoana izay rehefa tonga ilay nanasanao a dia mahazo manao aminao hoe ry sakaiza mandrosoa etsy aloha kokoa dia amin'izay fotoana izy io izy izy nambaran'i jesosy a tsy vaomenatra ianao sady tsy afabaraka fa hahazo voninahitra sy hahazo haja eo masony rehetra izay miara-mipetraka mihinana aminao ianao nambaran'i jesosy kristy fa zay rehetra manandra tena ozy izy no ahetry ary zay rehetra manetry tena no asandratra izany a an'izay fotoana izay miteboka voalohany dia hoe ny mazava doza ny fifizahozahoana sy ny fihebohebo sy ny fihebohebona eo amin'ny mpanota zany hoe zava-doza izany a ny fizahozahoana hoe zany tena ohatra n'izao zany nanao an'izao anao anatin'ny tokantsano aza misy an'izay hoe ozy raha lehilahy hoe raha tsy za dia tsy ohatra n'izao ianareo za le za foana dia eto ambaran'ny tenin'andriamanitra fa manimba izany ary zava-doza izany voalohany a dia miteraka fahasimbana ny fisahasahonana ny hoe fibebona izany ambaran'Andriamanitra izany amin'ny oabolana toko fahaenambifolo dia ny andiny fahavaloambifolo dia izany ny ambaran'Andriamanitra amin'ny oabolana toko fahaenambifolo dia ny andiny fahavaloambifolo zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny fiavonavonana mialohan'ny fahasimbana ary ny fanahy mirehareha mialohan'ny fahalavoana. Hitantsika izany fambaran'Andriamanitra hoe ny fiavonavonana sisy dia mialohan'ny fahasimbana ary ny fanahy mirehareha dia mialohan'ny fahalavoana, izany hoe ny olona izany alohan'ny hahasimbana hahasimbanina hoe hapotika ny fiainan'ny olona anankiray dia iny aloha ny zavatra mitranga miavinavina izy, izany hoe mialohan'izay ny fiavinavonana, izany hoe nisy fiavinavonana aloha tao, ny zavatra tsy nentina tao aloha tao, zay vao naninona zay vao tonga ny fahasimbana raha ny tenin'Andriamanitra no jerena, ary nisy fanahiny reharehy tao izy zay vao tonga ny fahalavona vao fandrika izy dia lasa lavo naloto teo anatrehan'Andriamanitra. Dia izany ny hoe mahazava-doza ny fizazahoana sy fiobibona eo ampanota, izany hoe ny olona mpanota izany na tsy mpanota koa ary fa mety hoe mpanompon'Andriamanitra ianao nefa tia mizaozao tia mebebo dia tadidio fa manimba anao izany, na dia olona na dia tsy olona eo amin'izao tontolo izao aza ianao, na dia olon'Andriamanitra aza ianao kanefa tia mizaozao tia mebebo tia anao ny tenanao mihoatra noho ny hafa, izany nambaran'ny Paoly Apostoly hoe aza miavinavina izy izay manao aza mihevitra izay aza mihevitra mihoatra n'izay tokony ho verina. Izany nambaran'ny Paoly Apostoly, izany hoe na dia mpanompon'Andriamanitra ary ianao dia tokony hanana n'izany toetra hoe fibebonana fizahozahoana izany. Jerentsika amin'ny oabolana toko fahavalo ambifolo dia ny andininy faharoa ambifolo oabolana valoambifolo ny andiny faharoambifolo ny fireran'ny fon'ny olona milohan'ny fahasimbana fa ny fanetretena kosa milohan'ny voninahitra. Hitantsika fa misy zavatra milohan'ny foana vao mitranga ny zavatra anankiray izany. Dia eto nambaran'Andriamanitra hoe ny fireran'ny fon'ny olona, izany hoe misy olona tena mirehareha izany izy teo izy ny tenin'Andriamanitra hoe alohan'ny simba ny olona anankiray ity nefa tsara ny fiainany mandeha tsara mety ny zavatra ataona fa inona nanimba azy ny firehareana. Dia ohatra izy ny tenin'Andriamanitra hoe alohan'ny simba azy izany dia nisy firehareana tao, misy fahasoana tsinety tao dia izany fahasoana izany no teraka fahasimbana teo amin'ny fiainana izany. Ka ny tenin'Andriamanitra izany dia nilaza fa zavatra ratsy ny fehobebona sy mizahozahona izany, ary faharoa halan'Andriamanitra, tena halan'Andriamanitra izany fiavinavonana izany. Jerentsika amin'ny oabolana ihany toko fahaenina dia nandinina eny amin'ny folo sy fito ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy hozy ny tenin'Andriamanitra hoe izao enina izao ny halan'i Jehovah, eny fito no ataonao favetavetana ny maso miavinavina ho zizy. Halan'Andriamanitra, misy olona manana fijery maso manana maso miavinavina mijery olona amin'ny fomba feno fiavinavonana, sarany hoe hozy mivazaha hoe plein de mépris, izany hoe tena misy fangalana lalina ho tena hoe mijery izy dia marikiriko azy mihitsy ary na mijery ny olona anankiray satria nahoana, satria tsy mitovy faripiainana amin'ilay olona dia jereny amin'ny fomba feno fiavonavonana izany olona izany. Dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ny zavatra enina ozy izy ny alan'i Jehovah, eny fito ny favetavetana dia ny maso miavinavina ny lela fandainga ary ny tana mandatsatra amin'ny marina ny fo mamory sain-jatsy ny tongotra malaky mihazakazaka hanao ratsy. Ireo sisy dia alan'Andriamanitra ny mamoaka lahy inga ho vavolombelon'ny tsy marina ary mamafy azy amin'ny rahalahy. Fa eto ny jerentsika dia hoe fiavinavonana, alan'Andriamanitra izany fiavinavonana. Ao ny olona manao fihetsika ampiavinavonana, ao koa ny olona manao fijery ampiavinavonana, ao koa ny olona manao fiteny ampiavinavonana. Dia izany rehetrarehetra izany sisy dia fahavetavetana zavatra tena halan'Andriamanitra indrindra izany ireo zavatra ireo. Ary efa telo manarakaraka an'izany ijerintsika amin'ny Isaia Lozifera dia inona no natonga azy ho voaroaka tany an-danitra dia noho ny fiavinavonana izay nisy teo aminy, satria izy dia hoanjely izay niara-ny asa tamin'Andriamanitra ary akaiky an'Andriamanitra ny toerana nisy an'i Lozifera raha tany an-danitra izy. Kanefany inona sy izy ny zavatra nitranga tia hitovy amin'Andriamanitra izy. Dia rehefa te hitovy amin'Andriamanitra Lozifera dia nikomy izy, dia rehefa nikomy izy dia izany no natonga azy hivarina tety an-tany, natonga azy hahetry. Jerentsika amin'ny Isaia toko fefatra amin'ny folo dia ny andiny raika ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo amin'ny anaran'i Jesosy Efa fanefa na farina tety amin'ny fianatsita ny tabianao mba mifeo ny valianao ka nikakanao ny ilafianao ary ny olotra no mandrakotra anao endre latsaka avy tany an-danitra ianao ilay kintana fitarikandro zanaky ny maraina voapoaka ienjerany amin'ny tany ianao ilay mpandripaka firenena ary ianao efa nanao anakapo hoe any an-danitra no iakarako ary any ambon'ny kintan'andriamanitra no hanandratako ny seza fiandrianako dia hipetraka eo anatendrimbohitra amin'ny fivoriana ary any amparana avaratra ao hiakatra eo amin'ny ambonin'ny havoana sy ny raonao ka ho tahaka ny avo indrindra kanjo fampidinina hatrany amin'ny fiainatsihita ho any ambaraparafodin'ny lavaka ianao izay mahitanao dia hipanjina anao sy hevitra anao hoe moa va ilay lehilahy nampihorohorony tany sy nampihozongozona fanjakana ary nanao izao tontolo izao hevitra sy nandravany tanànany ary tsy nandefa ary tsy nandefa mpifaritra ohatsy ny mpanjaka rehetra amin'ny firenena samy mandry amin'ny voninahitra avokoa ary samy mampasany avy fa ianao kosa dia manana rihana lavitra ny fasanao tahaka ny solofokazo ratsy izay arena sady voatsindry ny fatiny voavony ianao dia ireo voatrabaka ny sabatra ka midina ho any amin'ny vato any an-davaka tahaka ny faty hikitsakitsainy tongotra tsy alefina tahaka ireny ianao satria efa nanimba ny taninao sady efa namonin'ny olonao tsy hotonoana mandrakizay ny taranaky ny mpanao ratsy hitatsika zany fa zava-dozana azo azy tany an-danitra izy miara nanjaka tamin'andriamanitra fo izy ny tenin'andriamanitra amin'ny 5:18 endre latsaka avy tany an-danitra ianao lay kintana fitarikandro zanaky ny maraina voapoaka ienjera any amin'ny tany ianao ilay mpandripaka ny firenena ary any amin'ny faran-davaka any amin'ny faran-davaka ho sisy olotra no handrianao any nisy n'iza nisy any losfera satria nahoana niavinavina izy niavinavina taompony izy tsara izy tamin'ny voalohany a fa mandra-pahitany ratsy tao anatiny a dia nanompo an'andriamanitra izy fa rehefa tonga fotoana izay niriny zava-dratsy tao anatin'ny losfera dia fiavinavonana izany a fehobebona izany a dia lasa izy a voaloka tany an-danitra hitatsika fa mampihetry ny fanandratantena izany raha ny toerana nisy azy a dia tsara indrindra nampiroro firenena izy ozy izy nambaranytenaandriamanitra ary mpiady lehibe a tetia na tamin'ny fahavalo izany nefa izy any tonga mpanjaka n'izany fahavalo izany ankehitriny hitatsika zany fa zava-doza ny fanandratantena mihantra amin'ny fihetrehana farany ambany indrindra izany ozy ny tenaandriamanitra hoe ny mpanjaka ozy izy a dia manana ny tany handriany manana ny fasana handriany fa ianao kosa tsy matahaka n'izany nefa ianao ilay tena namirapiritra ianao ilay teo an-tanaka vanan'andriamanitra ozy izy ianao ilay niarany asa taminy nefa ianao izao a no latsaka any an-davaka no finenanao no nina izany no fiavinavonana izany ary a nebokadnezara-panjaka koa dia niavinavina izy ao amin'ny daniel irehare izy hoe zany le mpari babilona ny fanjakako izany nahary anao izany na lehibe anao lehibe ny fanjakako izy izy a dia inany zavatra nitranga amin'ny daniel toko faefatra andiny 7:20 ka hatramin'ny 13:30 a lasa ivy nebokadnezara lasa tahaka ny biby izy lasa niraokahatra ny hihnana ahatra tahaka ny biby izy a mandra-patsiariny mandra-patonga fehtrandro a fempotoana zahay a nanaovan'andriamanitra azy tahaka izany a dia rehefa avy eo a nihodindray ny hodiny a dia nitonga ho mpanjaka indray izy a dia nifona teo anatrehan'andriamanitra efa nirarana izy a sa manao an'izany ianao fanaovantsoa no no anasoloiny ratsy zay ataonao a mba amindran'andriamanitra fo aminao mba areta ny fanjakanao fa tsy nety izy fa nanao a ny vadisony ihany dia ozy daniel hoe fiantrahana reny mahantra reny oenty mampitsahatra ny helokao fa ndrao mba aparetina ihany ozy izy fiadananao fa tsy ny haino izy a dia izay ny afarany a lasa tahaka ny biby izy a nefa namindran'andriamanitra fo ihany a nebokadnezara mpanjaka rehefa tonga tamin'ny fotoana izay najerovany tena ka nibebaka izy izany zay ny fandaharantsika fa mieritsika mamieno a nitoy ny fandaharana ivavaka antsika eo anytenin'andriamanitra rainaizay ny an-danitro misaotra ny amin'ny teny zay nomenao indray tamin'ity androany ity mampianatra anay ny mazava-dozy amin'ny fehobebona sy ny firehareana ka mpanalaviro anay izany andriamanitra isory amin'ny fiainanay amboary izay andriamanitro mba inizy tena mandrakariva voninahitry ny anaranao ka matoky ny aray fa miasa ny tsirairay avy ianao ro kasika ny fony tsirairay avy hanafaka anay amin'ny fiavinavonana anafaka izy ireo koa amin'ny fiavinavonana sy ninin'andriamanitra izay tsaraka ny sitraponao dia matoky ah fa mamonjy ny tsirairay avy ianao misaotra raha eo amin'ny anaran' jesosy no angatana izany amena zay ny fandarantsika dia manasantsika amin'ny herinio tahaka izao indray a manonona ny fiadanan'i kristy a ho amin'ny tsirairay a misy mano ao an-tsaha mitaraina
1: Havatry Kristy, havatry Kristy.
2: Simba misy atoandro namaraina.
1: Any fiangonana RPSS eo amin'ny Croisement Park Talata Maty manolo tsanao ny fadaharana havatry Kristy. Azay rahanao eto amin'ny Radio Sofia FM telo amby zato miaraka amin'ny lelahin'ny filazantsara ao amin'ny fiangonana RPSS eo amin'ny Croisement Park. Hoy Jesosy hoe mandeha hany ianareo ka ataovy mpianatry ny firenena rehetra.
3: Matio toko fahavalo amby roapolo handeha ny fahasivy ambin'ny folo.
1: Manasanao izahay hagnaraka ny havatry Kristy ao amin'ny fiangonana RPSS any Alahady amin'ny sivy roa maraina ka hatramin'ny araiky amin'ny folo sasany, hariva amin'ny roa sasany ka hatramin'ny efatra ora, any Alarobia sy ny zoma asamy amin'ny dimy ora ka hatramin'ny anora hariva. Misy ny vavaka ho any fanasitranana, fanafahana, fitahiana. 034 06 353 84. Anany 034 76 931 53.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, allô, Miantoufona, hein? Pied, Mistouz, Katuopé, Avion Orange, Aoutsara 90, Zatseriboria, ma vita Miantou, ma antitinia den Raisasan Bezo, Sad ma arsa, et Fatambro Pulpura Fen Toulsa.
2: Antsoina 444 étoile 90 na
1: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampianao amin'ny fidirana mitolotra ao tsara zany e ao tsara 90 zatsirivo ariary antso adiny ray sasany
2: promo miampy internet samika hatramin'ny fefatra amin'ny folo ny volana septambra
3: orange eo anilanao
4: radio sofia

tantara malagasy izay lalaovin'ny fotrona fiaino azy dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky na latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany

Radio Sofia 105 FM mahery valo amby telopolo minitra ny amin'ny enina ora hariva. Araka ny famantarana nohenontsika teo dia any amin'ny fito ora sasany isika mamerina iray manontolo ny tantara izay narahana teto tao anatin'izay herinandro izay iarahana tamin'ny vondrona fianoara izay tantara nosoratany aloka tefison fanaraka moa isaky ny amin'ny fito ora sasany ka hatramin'ny valo latsaka fefany eo isaky ny hariva fa ny sabotsy ny famerenana avelony ny orosoa zay ny tantara ny lohateny tantara na raha ntsika tamin'ity herinandro ity. Tsy adiny fa ny mozika live ny mialohan'izay zany amin'ny fito ka hatramin'ny fito ora sasany a manaraka ny mozika live itsika ka James Blunt no safidy androany indray a ao anatin'izay mozika live zay. Mozika vitsivitsy no hiandrasantsika ny amin'ny fitora idirana ao anatin'ny mozika live araka ny nambara teo dia anasana antsika rehetra. Eto ihany koa dia mampatsia ho an'ireo izay mety mitady azy maika fa ny nanomboka tamin'ny tatao vonana teo ka hatramin'ny sabotsy 5 septambra ho avy izao dia ny pharmacie centre du sud amalapaitro sy ny pharmacie lamseka ety amin'ny route de la gare no miandry iraraha.

الأستاذ سوفيا.

0: am Fitur et omni Sofia Radio.
1: Jovena Sofia na tsara majoso manome le razo am Fitur ariva.
0: Sofia Radio, la publicité.
2: T'es pas prêt ? Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net ! Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 31 août seulement. Offre et bonus valable 30 jours.
3: Tatara Malagasy izay lalaovin'ny fotrina feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany ajivo ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany
4: Radio Sofia Centre FM amin'ny fitora mahery iray minitra izao orinan'ny integral orinan'ny musique live azafady orinan'ny musique live izay anarantsika ny integral live ny James Blunt dia anaraka ny famitinana ny fandefasana iray manontolo ny tantara izay fanaraka isaky ny fitora sasany ka hatramin'ny valora latsaka io isan'andro sika fa ny sabotsy no amerenana iray manontolo ny tantara fa hatreto aloha dia anaraka ny musique live isika
5: Fandarana live anokanana fotoana ienona mozika lalovina antsehitra Fandarana live eto amin'ny Radio Sofia isaky ny sabotsy amin'ny fitora ariva Tompon'andraikitry ny fandarana Andrasamy

0: Thank you. That's good. Well done.
1: Fandarana live anukanana ftona yenona muzika la love nantsetra fandarana live eto amin'ny Radio Sofia isekinisa.

0: fandarana live anokanana fotoana ienona mozika lalovinantsehitra fandarana live eto amin'ny Radio Sofia iseky ny sabotsy amin'ny fitora riva tompona andraikitry ny fandarana andrasamy
1: Sofia Radio, la publicité.
2: Allô, allô, miantsou fona, yé, mis tous, katouopé, avion n'orange, ah, tsara 90, zat serivoria, ma vita miantsou, ma vitinia den ray sasan bezo, zat ma arsa, e fachambro pour pura fen tous.
3: Antsoina 444 étoile 90 na,
2: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampianao amin'ny fidirana mitolotra. Ao tsara izany e, ao tsara 90, zato arivo ariary antso adiny iray sasany.
4: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny 150 ny volana septembre.
5: Orange eo anilanao.
6: Mitaraina be lesy samy motera ny lasany a, mampiasa lesy lubrifiant mobile.
7: Ka izany tsy mahatakatra an'le kalite tsara be ohatra an'ireny.
6: Isy, mobile zao efa amin'ny vidiny mora kokoa.
7: Han? Mobile amin'ny vidiny milay be?
6: Aiza! Ye, aiza indray lesy ny ahitan'izany, sady amin'ny vidiny milay, ny kalite moa izany efa tsy lasaina intsony.
7: Ndao araka eny amin'ny galana hividy mobile!
8: Mobile, la référence.
1: Tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany

0: Mahafaly ny groupe fiaino azy. Manolotra anao tantara mitondra ny lohateny hoe
1: Avelon'ny orsoa.
0: Diapeny Alka Tefson. Mikirakira ny lafin'ny teknika Trankara Production.

Ho aiza ary aho? Ny andro ty efa maizikitrika tanteraka. Ny orana milatsaka. Ny varatra mipoapoaka mafy. Tsy maintsy nandeha fa tsy zakako tsony ny vo nataon'ny patron koa. Izay lovia kely latsaka tao an-trano iny venona amin'ny toy ny biby ahy e. Tsy zakako tsony ka. Ekeko hoe mamy ny vola fa tiako ry dada sy neny. Ary izany nantony nahatonga nandaon'izy ireo mba hiasa ty fianaratsy ho lavitra be ty. Fa mafy loatra nitsindra azy lena nataony ka. Impiry moa izay ny vonoky. Tapitra mangana daholo ny vataky rehetra ny lamosiko. Hialika kely tombodiny ty azy lehibe ty loha fa tena kotsa tanteraka. Eto aloha mandrapa. Mbola mipoaka foana ny varatra marina. Raha zao moa no misy varatra masika tsy de tao ny varatra kitoza eto a. To hoe mampasika varatra tokoa moa hoe ny mialoka potitry ny reto azy maniry reto. Aleo izahay aleto ka any alohany indray ny tady trano sao mba hisy olona hiatra ihany any. Hoay ary ohatra ny mandreky lakisaona fiarany aho izany e. Midika fa misy arabe izany aho aloha ao. Efa tsy lavitra eto intsony ngamba izany ka. Dia izany koa feona fiara. Andeha mafimafy aho dia misakana fiara hitondra any Ambalavaotseny Paris. So ihany fa mba misy vola kely azoko atao saran-dalana ty. Tonga eto amin'ny arabe aho. Raha tsy diso aho dia ity mihitsy ny lalam-pirenena fahafito miazy ny any Ambalavao. Sakanako daholo rangaha izay fiara hitako mandalo eo a. Aizany tsisy hijanona. Iny izao misy. Aleo sakanana. Tena tsy nety mijanona marina. Indray misy hafa. Aleo sakanana ihany. Tena mbola tsy nety mijanona. Dia inona ary ny ataoko e? Toa tsisy mijanona izay rehetra sakanana. Iny kosa misy ka. Hoay, Andriamanitro, toa manitsy ety amiko ilay fiara. Fonjeo, fonjeo e!

0: Fiara mifetra angamba izay tonga izay. Aleo ho sokafako ny vavahady. Eo, midira amin'izay e. Tao mbola variana be foana re lahy.
1: Misaotra ke izany.
0: Tao misy zavatra mampiasa saina be any fetra izany. Fa misy inona lesy e. Fetra, tonga ne e. Manina raha mialao anaty fiara amin'izay ianao?
1: Ah, marina tokoa izany. Mbola tsy ao angaha dada sinena. Manao ahoana aloha ndry e?
0: Salama tsara lesy e. Mbola ny tamatavy zareo.
1: Fa ngaha tsy efa tokony ho tonga androany moa?
0: Ie, fa mbola nisy kaonty tsy vita hono tany amin'ny orinasa dia mbola mandamindamina amin'izay zareo mivady e. Izay izy vao mody.
1: Mba maharitra ela koa izany kaonty mbola an'zareo izany ka.
0: Ka ela tsy inona tsy mba manampy azy ireo mihitsiko. Nefa tokony elanga no hitantanany orinasa ny tamatavy ry fetra e.
1: Oatray, izaho aza tsy niasa momba an'izany akoriny ka tatiafindry amin'izany. Ataovy tsara ny fianarandry dia makandry rehefa vita ny fianarana.
0: Tsy manana koatrantsika mianadanga ela izy dada sinena e. Tokony elahy mihitsy izao no mitantana ny orinasa io, dia izaho no mitantana ny eto an-tanàha.
1: Mbola eo nge dada sinena e. Avelao ataon'zareo izany. Sady misy zavatra manahiran-doha aby izay tamin'ny lehibenay tany.
0: Fa ahoana lesy e? Tsapako tokoa izany. Ohatra misy zavatra mampiasa saina be anao a?
1: Tsy izany eky fa nazo ity taratasy ity a.
0: Etsy hoe taratasy iny izany?
1: Taratasy manendry hiasa any ambalavaotsen'ny Paris.
0: Ha! Ary tao lavitra be lesy. Fa ahoana? Dia nanaiky andeha ve lahy?
1: Ie, nanaiky aho. Tendry mpanjakana anie io e. Tsy azo lavina. Efa nisy taratasy vosiny tamin'ny famoanana ireny. Fa naiza naiza haniranaanay dia tsy maintsy mandeha.
0: Izany ve? Dia ahoana? Dia za rery izany no ajanony lahy rereto?
1: Fa ngaha tsy mahatokana irery ato ndry. Efa tsy zazakely tsony nge ndry e. Moa eo kora sopanampy.
0: Antray lesy. Tsy tokony nanao io asa fitsabony io mihitsy lahy ka. Marina e. Efa nampoziko ihany izao.
1: Inona ny napozindrika?
0: Efa nampoziko hoe indray androany tsy maintsy andahoanay ianao. Amonjy paosy tany lavitra be ihany.
1: Ka io aky ny asa tiako sy mety amiko a. Mitsavy ny mpiarabe lamiko dia tsy maintsy manaiky aho. Efa izay no asa nomen'Andriamanitra.
0: Maninona nefa raha miala amin'io asany lahy io elahy e. Dia manampy any dada sineny amin'ny fitantanana ny orinasa. Efa impiry koa mory zareo no nyteny an'ny lahy mahakasika an'izany.
1: Tsy mety intsony aky izany zandry a. Efa lasa lavitra aho sady tsy mifandraika amin'ny fianarana izay nataoko. Impiry averiko amin'ndry ary izany.
0: Eny ary e, raha izay no hitany lafa mety amin'ny lahy dia ataovy. Fa raha mama aloha dia tsy anaiky an'izany mihitsy e.
1: Maninona moa tsy anaiky izy? Efa olon-dehibe aho. Amin'ny taonany aho e, na dia mbola tsy manambady ary.
0: Dia iza roa n'izany karakara ny lahy any lavitra be any e. Sao dia tokony mandeha miaraka amin'ny lahy any aloha izahay e.
1: Ah, vitako ireraka io a. Rehefa tonga any aho mety izay atao.
0: Andeha hanambady betsy leo azy izany lahy.
1: Oatray, maninona mora misy mampitoboka ny foko any? Tsy olana mihitsy izany.
0: Eny ary, efa lehibe tokoa nareo dia.
1: De? Maninona? Aoka izay aloha ny resaka fa andao amin'izay sakafo. Fa efa tena noana aho izany. Toy izany any ampisakafoanana indray ny resaka e.
0: Ndao ariko. Efa vahomanao tokoa fa miandratsika hihinana azy sisa.

0: Avy, eto e lahy.
1: Inona ny laokato izany?
0: Eno misy tsaramaso amin'ilay tiany lahy mihitsy a.
1: Tiako ihany ka, atao va ry vavaka fa maika any hihinana.
0: Aoka ry sika hivavaka e. Andriamanitra ô, taio ny sakafo izay hohaninay, mba hitondra hery sy tanjaka ao anatinay, dia omeo ihany koa ireo tsy manana ny hohany. Amen. Ao ary e, samia mahazo to.
1: Misaotra, ary mba manahoana izay ny fianarandri?
0: Mia mandeha tsara ka. Ity elahy andeha hiala ty izao ny tena tokony asiana resaka mihitsiny. Aiza tsara moa ity ilay toerana dia rovina elahy ny mandeha?
1: 7 kilometra mialana Ambalavao Tsendy Paris ilay hôpitaly, fa mety ao Ambalavao Ville ihany aho nipetraka. Amin'ny zoma izao no mandeha fa mbola misy taratasy karakaraina.
0: Ay ve, dia isaky nina izany elahy ny tonga mamangy anay aty rehefa lasany?
1: Mbola hita eo ihany aky izany ry zandry a. Rehefa misy konze na mahazo repo a dia tsy maintsy tonga eo ihany.
0: Eny ariko, mino afa tsy hanadino anay elahy an.
1: Aza manafa tsy hanadino anareo izany aho ka.
0: Eny ary e, fa mety anao vakansy any amin'ny elahy koa ary rehefa mba sendra tsy mianatra iny a.
1: Mety ka, voky aho aky a. Ndeha atory kely aloha aho.
0: Sady ve, sao mba afaka manatitra anazy zoky rehefa aveo?
1: Fa ho aiky ndry?
0: Hoene katso lesy a, fa misy zavatra jereko eny sady misy sipanamako taratara amin'ny elahy izay any a.
1: Iza koa izao izany?
0: Tadidiny lahy moa ilay sipa fotsifotsy kely taty tamin'ilay tsingeritaonako iny e.
1: Lahina anao roby mena mainty iny ve?
0: Ie, indrindra. Ela foana ngeny nataony resaka rehefa izay mifankahita iny e.
1: Fa iza hono ny anarana iny?
0: Hehe, efa makamaka renseignement a. Erika lesy ny anarany a. Andao fa asaiko miresaka nareo.
1: Mbola zavatra hafa tanteraka izao no manahiran-doha io fa tsy ipa mihitsy.
0: Fa mba ilaina ihany anie izany ry zoky e. Olona efa nivoaka dokotera ve lahy dia mbola tsy hanana sipa ihany? Sa efa manana moa izany fa nariana elahy?
1: Raha sipa mbola nabe olana aloha dia tsy hidirako e. Efa inditsara ny efa mahazo ah, mbola ampiana hafa indray.
0: Marina aloha ny any elahy izany e. Fa andeha amin'izay raha anao siesta lahy dia teneniko ihany rehefa andeha sika e.
1: Ok, avy eo.
0: Tao malahelo sady azy izany fa ilozany fetra. Efa zatra be azo loatra mantsy aho dia hafahafa vao andao ty tranonay ty izy. Na matetika rafitra ady ary izay mianadahy dia tena tsy mifankafo tokoa.

0: Mba betsaka fitohanana koa ity lalana tondrandry ahy ity ry miora ka. Fa mbola anao inona ty aloha isika?
1: Mba te andehandeha miaraka amin'ny zoky fotsiny a ka. Androany fotsiny ane e, sady mba hividianany lapizza za.
0: Mahita tao koa ndry, tsy nitondra volana aho raha tsy vola kely ihany.
1: Misy ty amiko ity de sololay rehefa tonga any an-trano sika.
0: De hoaniko daholo zany lay pizza raha izany. Sady mindrana vola amindry aho de soloky rehefa avy any an-trano.
1: Ah, kosa e, ela mividy azy de za ny mihinana azy.
0: Ie, ndry ny mihinana azy de izaho avy eo ny voky.
1: Esy, fa mba nanao ana marina ho any afara nyresakareo serika teo e. Taony charme be tamin'ny lahy izy teo.
0: Niresadresaka fotsiny fa tsy nisy ninina ka nanontany mombamomba azy aho de izay de nomeny laharam-pinday.
1: Tady eo tafiditra ihany koa ane zoky zany raha azoko tsara e. De efa nifandefa SMS eo koa de raikitra. Efa ela ane zany tianao ny erika e.
0: Aza mampiome akia.
1: Mino fa tsy maintsy tonga amin'izany io ko.
0: Mbola hoy teo ihany ki izany a. Fa aiza ihany ilay toerana lehntsika e. Efa mba nisava mantsy ilay fitohanana teo sao te alina ty tsika.
1: Efa io aloha io lesy a, mitsofoka eo. De ajanony eo mpitandrefany eo ny fiara fa io misy parkinina.
0: Eto zany ary mahita kloarina ery zany zany e. Ay, misy toerana mahafinaritra be ty izao aty.
1: Toerana malaza be azy tiako. De lava rina loatra amin'ny fianarana de tsy maharaka ninininina mihitsy.
0: Marina ihany aloha izany tendry izany e.

0: Ampy aky ireo a. Aleo mividy raha sendra mbola misy ilaiko rehefa tongany.
1: Fa ngamo misy fotoana hijerena izany ialahy rehefa tongany e, fa tsy ho sahirana amin'ny asa.
0: Rehefa misy vilany roa, sotro roa, vilia roa ary ny fandriana triko aky eo dia efa mety a. Izay nge no tena ilaina e.
1: Tsy hivaky loha mihitsy ialahy ty ka. Dia tsy mba mieritreritra ny anambahiny mihitsy izany. Mety misy fotoana ne izay sy mama mba hitsidika anao any e. Dia ahoana?
0: Dia mitondra anareo na mividy hafa e. Sady tsy maintsy mbola mividy fitaovana ihany akeo rehefa misy fotoana.
1: Efa ireo vahomana anaty kitapo lehibe ireo daholy ary ampy ampiasany lahy ireo.
0: Ndao ary taterina any anaty fiara fa sao taraiky eny an-dalana aho. Efa mivaly maraina any izao e.
1: Ndao ary koa, fa mety amin'ny firy izany zokony tongany raha miala izao aty.
0: Any amin'ny enina arivo any eo ny tonga raha tsy misy sampiny eny an-dalana.
1: Ay ve ka tena lavitra ilay toerana e. Atao hoe sy ity zavatra ity?
0: Ataovy ao amin'ny malina ao aky a. Idio tsara rehefa avy maka azy ndria.
1: Oke, vita raha andeha amin'izay lahy. Azadino milaza vaovao aminay a.
0: Tsy adiniko izany ka. Izay fa veloma mandra-piona indray.
1: Veloma zoky dia mitandrema tsara re ny an-dalana.
0: Misaotra, lasa aho.
1: Lasa tokoa zoky. Andao ti akanina lehibe azy. Andriamanitro. Taio amin'izay alehany any izy.

0: teo indreto ambositra aho. Lanina tsara aloha ny dihatra eto e. Aleo mamonjy toerana afaka isakafoanana aloha fa efa taraiky be azy izao. Aiza eto moa zany ny toerana afaka isakafoanana eto? Ndeha kely any ampovoany any aho. Ito kosa misy ka aleo eto ihany dia mijanona fa sao an'ilay ty an-dalana. Ary aleo miala ato anaty fiara. Ary betsaka olona misakafo ato izany a. Izareo no ipetraka. Eto kosa angamba ka toa efa mba misy vita kely eto. Inona indray izao ny komandiko ato? Andrasy jerena nomeny misy ato. Aleo atao vary sotrondro dia ampiana lasary kely. Azafady nge, ataovy an'itiny a? Ie, atao vary plat iray. Ok, misaotra. Miantsy kely miora aloha aho mandrapa. Allô?
1: Ahoana zoky? Milamina tsara ve ianao any? Efa aiza izao?
0: Eny akia, milamina tsara fa aza manandry. Mbola misakafo eto ambositra aho? Mbola tsy tonga foana ve i papa sy mamo?
1: Mbola tsy tonga lesary zareo a. Raha ny antsoa fanaovanay dia mety raha pitsory zareo vao tonga. Mangina be saty a lesy ny lozan'ny laka a. Tena malahelo. Ary lanka tsy mba ny antsoa papa sy mamo mihitsy?
0: Sady veky, mety mbola tsy zatra ndry. Fa za manahy fa ho zatra foana dia tsy maninona io. Adiniko ny antso amin'ny papa sy mamo fa tsoky andro zareo rehefa eny an-dalana. Avela kely aloha ndry, atsoko foana e.
1: Ok ary, mahazoto homana dia mitandrema tsara ho ahy eny amin'ny lalana.
0: Misaotra kia.

Tena mba simba kosa ity lalana ity izany. Feno lavadavaka daholo izay rehetra diavina. Ary efa mba firy izao? Oay, efa midimy sasany sahady, efa mbola tsy miditra amin'ny fianaran-tsofona ho atreto. Tena ho alina aho raha mitohy izao, faritra loatra ny lalana. Misy miantso izany. Dady ity fa ahoana? Allô dada, salama tsara aho. Ie, lasa ty amin'ny toerana navoatendry iasako aho. Miala tsiny fa tsy nahandry ny atongavanareo intsony aho e. De raovina ny tonga ianareo fa mangina hoy ny miora? Hay ve, tongava soa ary. Tsy manadiny izany aho fa tonga foana rehefa misy fotoana. Eny ary, misaotra dada. Veloma ihany koa aho amin'ny mamao. Oatra e, fa misy iny indray ary ao aloha any to misy fiara maro be mijanona eto. Aleo maka sisiny indray izany de mijanona koa. Tsisy azo atao. Aleo anontaniany ty bandy kely ty. Misy inona ao aloha ary zandry a? Fa ahoana? Hay ve, misaotra. Kamion be miraikitra hono de tsy afaka mihitsy. De amin'ny firy indray izany vao tafialy eto. Efa miletika sady azy idiny masoandro. Aleo miala ato anaty fiara aloha mba hipipi kely fa ohatra ny tereny aho izany. Ary tena lava be izany fitohanana eto izany a. Mimenimenina daholo ny mpandeha rehetra. Inona moa ny azo atao eo fa de miandry izay afaka ilay kamion miraikitra izany e.

Alina sady tiny andro. Tô malahelo be andrasoko fetra izany. Sahatra ilay miany any be izay roa isaky ny hariva toy izao. Tsaroko ihany izay mianadà miady komandiny satria izaho te hanaraka seri nefa leri te hijery baolina. Nodongiko dia tsy nomena mihitsy ny komandy fa nafeniko. Tateoriana dia tsy maintsy nividianany papatele hafa aho fa tsy tiany ilay izay mianadà miady komandy. Mety efa tonga kosa angamba izy izao ka efa ny fitora arivo izao ary aleo mba andefasana SMS izy e. Kokoa zoky, mino aho fa efa tonga ianao sambola. Aleo amivahena amin'izay. Zay ohatray tôtsy vio akory, mety mbola any amin'ny toerana tsisy rezao angamby izy izay. Tôtaraiky be teny an-dalana ne izy izany e.

0: Nala be vao tafiala tao amin'ilay toerana bisy fitohanana be iny. Tamin'ny sivora alina izao vao tafiala any Fianarantsoa. Anoany amin'iraika amby folo ange izany vao tonga any toerana e. Mbola feno lavadavaka ihany ny lalana. Moa alina ny lalana e, ka tsy afaka mandeha mafy loatra aho. Mbola zatra ity lalana ity aho ka tsy maintsy mila mitanina tsara. Aleo mamerina miantso miorondray fa toy efa naharay SMS avy taminy aho teo. Alô, Sandry?
1: Alô? Sandry vao eno ianao a? Mampitataina be, efa tonga?
0: Tena mbola vao an-dalana kia. Nisy kamion raikitra izay de ela be vao tao fiala. Efa matory ve ndry?
1: Mbola tsy matory a. Ary aza moa nahitako toromaso amin'izao nefa laza, tsy fantatra hoe aizy.
0: Oadray le ty e, inona koa iny? Ohatra nisy zavatra voadona teo?
1: Ay, fa misy inona zoky a? Fetra, fa misy inona ho a? Tao tsy mamaly ianao, inona ny olana?
0: Aleo maka sisiny mihitsy aloha. Tena ohatra na voadona olona nanapaka tampoka aho. Fa aiza izy teo? Aleo mivoaka tato anaty fiara mihitsy aloha. Fa laizaiza, to teto neno na voadona azy teo de nipitika aiza izany?
2: Manahoana dokotera?
0: Ah? Fa izy ianao? Tovavy kely kotsaliany ty. Ary tonga de fantany hoe dokotera aho.
2: Norosoa no anarako tompoko.
0: Norosoa? Fa inona no ataonao amin'ity toerana mangina be ity? Nefa alina be izao.
2: Andeha ody any aminay ato tompoko, sao mba afaka mitondra ianao.
0: Fa ody aiza ianao de avy taiza? Sao de mba sasa maditra ny tsoka ray aman-dreny ka apitika izy a, ary mangatsika be ny ianao izany e.
2: Tsy aza maditra izany ato tompoko fa ny olona nipetrahako no tsy mila antsony de andeha ody any aminay aho. Mba hiaraka aminao aho dokotera. Fantatra fa ho any aminay mihitsy ianao io.
0: Fa ody aiza ianao e, de taiza no nalalanao aho fa dokotera?
2: Ody any Ambalamasoa ambanivohitrina Ambalavao aho. De nalalako anao hoe dokotera, tsy haiko fa...
3: Amin'ny valora eto amin'ny Sofia Radio.
0: Izao alina izao fa rahampitso maraina vao mandeha makany?
2: Ie, tsy maninona fa afaka mitondra ianao.
0: Ahoana re izany e? Tsy maninona, nidira ary ianao e. Ao afara ao. Eo, izay. Tena mangatsika be ianao. Esory ny akanjo lena be iny fa misy lamba afaka hirakofanao ao. Ao anatiny io valizy io. Jereo ao izay mety aminao. Andrasako eto ivelan'ny fiara aloha ianao, mandra-piomanao sady hamerina hiantso ny miora aho.
2: Misaotra tompoko.

0: Fa misinina ary. Toreko nisy zavatra hafa mihitsy na azo any fetra. De sanatrivy e. Tsy te aheno ao ka Andriamanitra ô, taio ilay zoko malalako any an-tany lavitra any. Hay, iny kosa fa namerina ny antso. Allô?
1: Azafady ity zandry fa tapika ilay izy teo.
0: Manao izay hanapaka lalandrahako mihitsy ianao ka. Fa inona ny olana teo?
1: Nisy tovavy kely ny saka anaky teo a, de nidongaraka amiko izy rehefa nijanonao.
0: Fa tovavy kely ohatra ny ahoana koa izany e. Zary sao ary de mba matoto?
1: Aiza koa kia, olombelona no fa mandralo izy e. Tovavy kely mety manodidina ny 50 taona eo. Norosoa hono ny anarany.
0: Zany ve? Fa hoaiza hono izy?
1: Handeha ody any Ambalamasoa, toerana iasako mihitsy anie izy.
0: Mba mahagaga koa le zany ka. Sa fifandrifiny zavatra ve?
1: De tena gaga aho. Fa izany aloha fa iaingy izay fa mangina be ilay toerana eto. Sao misy jolampoitra tampoka koa.
0: Eny ary e, de mitandrenana tsara ho eny an-dalana fa tsy fantatra daholo izay ambadika izao tovovavy kely izany.
1: Eny akia, misaotra.
0: Fa iza koa ary izany noroso misakana ny fetra amin'ny andro alin'izany? Tena anaky hitondra koa moa izany ry fetrako.

0: Ao tsara ve ndry izany? Efa nahazo hafanana norosoa moa?
1: Eny tompoko, efa mafana ka.
0: Misy mofo ty ranona?
1: Tsy nona tompoko fa misaotra e.
0: Fa iza tsara moa ndry, dia maninona no mandeha amin'ity andro alina be ity? Dia tsy matahotra ve? Nefa mbola tovovavy kely io.
1: Araka nefa nambarako anao dia norosoana anarako. Avy any Ambalamasoa izahay. Efa maty avokoa ny ray aman-dreniko noho ny asan-dahalo. Fa nipetraka tamin'ny dadabeako aho. Nisy olona izahay nefa nanana trosa tamin'ny dadako fony izy mbola velona. Dia izany namita ny trosa. Niasa trano tany amin'zareo aho. Mipetraka ao amin'ny fianaratsoa io olo io. Niasa tsy nandray karama aho. Nefa mbola nataon'zareo tsinitsinina foana. Na zavatra tsisy dikany dia namonoana ahy. Zakako tsony ny vono nataon'izy ireo tamiko, dia naleoko nitsaoka anody mihitsy aho. Izay ny mba hiangaviako ny dokotera, atery mody any aminay aho fa mijaly loatra. Efa betsaka ny fiara no sakanako fa tsy mba nisy afaka nitondra ahy. Enao sisa no farafana tenako hitondra mankany amin'ny dada sy neny. Sady efa malahelo azy ireo aho. Miandry ny fahatongavako izy ireo.
0: Ay ve, dia raha fantany olona nipetrahandry io fa nitsoaka ndry dia ahoana?
1: Tsy dokotera, tsy ahita ntsony zareo. Tsy omeny dada sy neny ampijaliany ntsony aho.
0: Fa tsy efa maty moa dada sy neny ndry? Sa tsy maharaka tsara ny voalazandry aho?
1: Eny e, efa maty tokoa ry zareo fa afaka miaro ahy. Tsy mela hijaly ntsony izy ireo. Efa tapitrahatra eo ny fijaliaka raha vao tonga any aminay aho dokotera.
0: Zaho dia mba tsalama saina tsara ary tovavy kely ity e. Dia ho milaza zavatra tsy mitombona tsara.
1: Salama saina tsara ka?
0: Ohatra e, fantany hatramin'ny eritreritra mbola ao anatiko. Misy tery amiko ity izy ity ka.
1: Aza manany amiko ianao e, olontsotra kely mahantra izahay. Mampalahelona idadabeko ao Ambalamasoa ao. Ho hitanao rehefa tonga any ianao e.
0: Eny ary e, matory raha ohatra te hatony ndry fa ohatra mbola lavalava ihany mantsy ny lalana. Ohatra e, teo resy toro sahady ve? Toy indray fa mieritra.

0: 3 kilometra sisa dia miditra any ambalavaotsiny pari ao. Ahoana tokoa moa izany ny atao? Tao mbola tsy taitra ihany ilay tovavy. Aleo rangaha mijanona kely eto aloha sady toareraka be ao izany. Sady voky pipikely aoka. Ary mba firy moa izao. Amiraika amin'ny 10 alina sady. Tao mandehibe izany oro izany. Ary ny masiky ve no mandrorosa ahoana e? Tao tsy hitako eo amin'isy azy ilay tovavy kely. Andraso hoe jereko ato tsara. Tena tsisy olona intsony eto. Ny lamba norakofany sisa no tavely ity. Fa ahoana e? Fa lasa aiza tampoka? Ny varavaran'ny fiara aza moa ity mihidy tsara. Amin'ny fomba ahoana ny voany raha mivoaka ihany koa amin'ny fiara mbola mandeha mafy? Tovavava hafa iny no entiko iny. Aleo miala aingana eto fa tsy lasa ity. Mivadika matahotra koa ny ao izany. Fa iza ary ny tovavy kely iny? Sa dia mba efa matotoana avelo? Sa natsiana izany?
1: Dokotera!
0: Ah, norosoa?
1: Mbola tsy tonga ihany ve?
0: Fa niafina aiza ndry teo mitotsy hitako?
1: Tsy niafina taizany ry a dokotera. Teo foana fa natory.
0: Ah, tapitra voajeriko daholo teo fa tsy hitako. Tsy matoky andry aho ka. Fa aleo ndry miala ato anatin'ny fiara ka. Aleo ajanoko mihitsy ny fiara.
1: Ramosea, atero any amin'ny dada sy ny eny any Ambalamasoa.
0: Miala tsina ke fa aleo ndry miala ato anaty fiara. Za dia efa mba nitondra mandra-patonga eto Ambalavao aho. Mijereva fiara hafa indray raha ohatra ka.
1: Dokotera, miangavy aho mba atero any Ambalamasoa.
0: Tsy maintsy miala ndry fa ohatra mampatahotra ka. Mivoaka moa e. Aleo sitomina amin'ny tana mihitsy fa ohatra ny tsy mihetsika mihitsy. Kay, tao mbola mamanala be ny tanany. Tena mila tsy hozaka. Ohatra ny glasy. Eo ndry fa andeha aho. Tsy maninona fa omeko andry ny lamba iny mba hirakofa ndry foana fa tsapako tena mangatsika loatra ndry. Izay fa veloma. Tsy mamaly izy fa mitanjina amin'ny maso manganohano ahy fotsiny. Malahelo anao ary tovavy kely fa ohatra mampatahotra ny fisianao ato anatin'ny fiarako.

0: Fa ahoana koa ary ty fiara ity izany e? Tao tsy mety velona mihitsy. Aleo jerena ny batery. Tsy zavatra nihetsika ato fa tsy mety velona tsotra izao ity. Andraso iverenina velona indray. Aha, tena mbola tsy mety velona hatrany ity. Le tsy e!
1: Hiaraka aminao a dokotera. Zany moa e, mba hatero any aminay aho fa malahelo any dada sy neny.
0: Fa inona ihany aza ny an'ny orosoa izany e? Efa hoe tsy afaka mitondra azy aho. Mbola menomenona ivelan'ny fiara ao ihany. Ny fiara aza moa ity tsy mety velona.
1: Mba ento moa za dokotera fa aza vela eto amin'ny toerana ty a. Hiaraka aminao a.
0: Fa inona ihany ianao ry tovavy kely a? Izaho aza ato somonitra mamelona ity fiara fa tsy mety velona ity. Sady tsy efa maty ve ny ray aman-dreninao lazainao fanaterana anao izany?
1: Atero any aminay ihany fotsiny ahy e. Miandry ihany koa izay dadabeako. Miangavy moa e. Mba atero aho moa e.
0: Tsy le ty e. Inona ihany ary izany? Aleo rangaha midirina fa ohatra manorosory ahy izany ka. Midira ary ianao e. Eo midira.
1: Misaotra dokotera.
0: Hoatsa e. Fa tonga dia velona ny fiara vao tonga ato anaty fiara izy. Tena misteri amiko ity kala kely ity ka. Dia ho aiza moa izany siko izao?
1: Hoento any aminay a.
0: Dia efa rapitso indray izany ry kala kely a. Aleo matory aloha vao mandeha. Hitady toerana izay janonanao.

0: Arnis polisin sakany ho aloha izany. Aleo manaraka ny baiko. Ajanona eto amin'ny sisiny eto ny fiara.
1: Manao hoana ianao ramose? Taratasy ny fiara azafady.
0: Salama tompoko. Indreto tompoko.
1: Mazavy reto koa. Fa ino zany fofona mahery vaika be atao anaty fiaranao zany?
0: Fofona mahery vaika ahoana sefo a? Tsisy an'izany ato ka.
1: Ohatra ay, fa ahoana raha ngaso fera? Fofona mahery vaika be zany ve de sirenao? Sa efa mitampinina loatra ny orinao ity?
0: Tena tsy mahenao an'izany aho mba marina e.
1: Fa ianao sizany aho e. Ary eto daholo ny jiro ao anaty fiara. Aingana mora amin'ny seha.
0: Izaho sy ho tovavy kely ao afahareo ihany no ato anaty fiara. Io efa mirehitra io tompoko.
1: Fa aiza koa izay tovavy kely ireo amin'ny seha? Midina tao misy aloha ianao fa tsy mazavazava ty fiarentinao ity.
0: Oay, fa nakaiza tamika teo tokoa iny orosoa? Izaho nefa nampoiziko fa hapitika izy ahy iny sipakely iny. Iny fa nitrangy ilay izy. Ny zavatra magaga de filazan'ny polisy fa misy fofona mahery vaika hono ato, nefa tsy henoko mihitsy zany.
1: Ramose a, miandrana any izahay e. Afaka mba mivoaka tao anaty fiara ve ianao?
0: Eny ary tompoko.
1: Aleo savaina daholo atao anaty fiara fa tsy mazavazava ity. Tena misy fofona sy zaka ato. Ohatra ny fofopaty misy anie izy zany e. Zaka zany ka. Mba matanty any ianao miaritra n'izany ato. Sokafo indray ny ao afara mba jerena, ny ao amin'ny malina, sao dia anja ny fofona rasy be zany.
0: Tsisinonao e, afaka misavy ianao.
1: Oay, tao sisinona tokoa ato. Fa fofona avy aiza zany midofaka be ato anaty fiaranao zany?
0: Tena tsisy reko anie zany raha sefo e.
1: Afaka mandeha anao fa mila hanara-pofona mihitsy zany fofona nentinao zany.
0: Misaotra tompoko, velomy ianao. Polisy mamorona koa iny. Fofona rahajinona koa mono ato. Tsy mandeha n'izany mihitsy aho nakely aza. Ary mba lazay iza tokoa moa ny orosono tsy hita tampoka tato anaty fiara.
2: Dokotera, eo aloha eo sika no vily.
0: Aha, fa makaiza foana ndry ity e. Ay, tao ihany.
2: Teo ihany efa tsy hitanareo. Manaraka n'iny lalantany mivily makany atsinanana iny dia tonga any aminay.
0: Ay, aty ilay toerana antsoina hoe Ambalamasoa.
2: Eny tompoko, afaka fotoana fohy dia tonga sika.
0: Eny ary, manatitra anao ihany aho dia miverina fa tena reraka. Dia apetraka aiza moa ianao izany?
2: Atero any amin'ny dadabeako dia anjara indray ny manatitra any amin'ny dada sineny. Trano bonikely miorina ery andrefa tanàna no misy anay. Mora hita kely e. Vao hiditra any Ambalamasoa dia ao ilay trano.
0: Fa tsy efa maty ve izany dada sineny lazainao izany foana e? Sa tsy maharaka ny zavatra nitantarainao ao?
2: Eny e, efa maty ry zareo fa aoka ihany ka. Mbola ho fantatra hoe ny ihany ny anton'izany.
0: Efa tsy anjiko soa izay verenako fa tsy maty kiloa ny zavatra rehetra ny ainako niaraka tamin'ity zazavavy ity. To mana zavatra hafahafa ao an-dohako aho, nefa dia misy hery manosika foana anatitra aza.

Dadabe? Dadabe? Mifoaza fa tonga? Dadabe a? Mifoaza fa tonga? Atero any amin'ny dada sineny a? Aingana moa Dadabe a? Dadabe a? Mifoaza.

0: casa.
1: Oh, Nursu. Nseho tamiko kalakely iny marina. Telo volana katrika izay no tsy nahitana azy intsony. Fa toa hoe nitsoaka ny ala tany amin'ireo olona ny asana hono. Dia tsy re maty tsy re velona mandrakiti androany. Fa ity hoe tongo ty indray no mahagaga kely ahy. Dia hoe atero any amin'ny dadasineny hono. Mahagaga koa izany. Ary ohatrany misy fiara tonga ny ao ivelan'ny trano izany. Fa fiara izy. Zany fa miklaksona. Fiaranao inona amin'ity andro misasakalina ity. Aleo hoe tsikolovoka kely eto ambaravarankely eto. Tena misy fiara io. Fa tsy haiko hoe iza.
2: Trano bonikely miorina aty amin'ny mangingina ity hoe trano dadabe radany. Aleo dodomina nyvaravarana fa maky iverinao ka. Ody eo, ody eo.
1: Izy io e. Fa izy ianao e. Dia tonga mba haninona.
2: Sokafy aloha nyvaravarana fa ho avy anatitra ny zafikelinao aho.
1: Hanatitra ny Nursoa ve?
2: Eny tompoko.
1: Anatitra ny Nursoa e?
2: Eny e, sokafy ny varavarana. Fa tsy mpamonon' olona ao akoriny. Aza matahotra ianao.
1: Salama tompoko. Izy moa ianao raha tsy mahadiso.
2: Salama. Fetra no anarako. Nisy kalakely izay ny angavy ahy teny an-dalana. Mba hanatitra azy ety aminao. Dia izay no antom-patongavako io. Nursoa ny anarany. Dia ianao ny dadabeany.
1: Fa aiza izy?
2: Ao anaty fiara ao izy. Fa mety resitory indray angamba. Andrasy fa jereko. Nursoa, ao ve? Fa nakaiza koa ary ny kalakely iny e. Dia efa tsy ato indray. Andrasy hoe. Tao mbola misy zavatra mirakitra lamba ihany ity. Andriamanitra, fa ny masoko ve no mandro rosa ahoana e? Toa taolo karaka daholo ity anaty lamba ity fa tsy olona intsony.
1: Fa aiza izay zafikeliko ramosea? Ary mangovotra be ny anao izany e.
2: Ka ilay zafikelinao aza toa nivadika taolo karany ity. Izaho ilay efa nampanahy teny an-dalana. Tsy nino izany fisehan'izany avelo sy matotoy izany fa sendra ity. Tena velo iny niaraka tamiko nandritry ny alina iny.
1: Fa velo ahoana ramosea? Dia lazainao fa avelo ve ny zafikeliko?
2: Tena marina, avenao ijery raha toa ka tsy mino.
1: To, razana tokoa ty lazainao fa i Nursoa. Fa ahoana izao e? Ary so mba nivonoinao izy dia mody hoe.
2: Tsia, fa tonga mihitsy aho, tsy malala izay momba azy.
1: Torika anao fa namono ny zafikeliko.
2: Tsy namono azy izany aho andraso nefa ho tantaraiko hatramboalohany ny fomba nahitako azy sy ny aina anay teny an-dalana e.
1: Miaino anao ary aho e.

0: Dia izay tompoko, tena tsy mampina. Tsy mbola nandalo an-tsaiko hoe iainy zavatra toy izany aho. Avelo, tena avelo iny netiko iny, ary io ny pro fa avelo iny orosoa.
1: Marina ny voalazanao, ny orosoa tokoa io. Ity mbola mipetaka miaraka amin'ity ilay rojo misy soratra hoe N. Souvenira no mendrainy azy fony fahavelony. Fa ny tokony mila fantatsika izao dia ny hoe iza ny namono azy dia maty tamin'ny fomba ahoana, sa dia ho ireo olona mpampiasa azy ihany ve no nahavanindoza?
0: Izay no tsy haintsika, dia atao ahoana io razana io?
1: Aleo fa izao ihany dia aterina any amin'ny ray aman-dreniny izy. Araka nefa fanirina raha teo, efa niseho tamiko tao anatin'ny nofoko mantsy izy dia hoe aterina any amin'ireo ray aman-dreniny hono.
0: Dia aterina any am-pasana amin'ity andro alina ity? Dia raha sanatria misy mahita amin'izany tsy olazain' olona fa mpamaky fasana.
1: Aleo atao aingana teny mbola manginy be izao. Mbola vao misasakalina anie izao hoe tsy lavitra eto ny fasana misy azy ireo fa ao ambony eo kely ao ihany.
0: Ndao ary, ndraso fa finosoko tsara ity razany ity.

0: Itin fasana mitranazi. Apetrao kely aloha ny razana fa hanokatra ny varavarany sika.
1: Eny ary, teo tsy mampino hoe zavary misy izao zavatra iainako izao ka tena marina e.
0: Tovariny ray raha mise izany. Eo ampio manosika fa tsy maintsy misokatra sy ty.
1: Eny ary, isa, roa, telo.
0: Mafy fa kely sisa, kely sisa. Mafy. Zay fa niala ilay vato. Ary avelao idiran'ny rivotra tsara aloha ao anatiny vao miditra ao anatiny eo sika.
1: Tô mampatahotra ihany zao zavatra taonay izao ka raha fantatry miora zanjiko angamba izao dia asa izay mety ataony.
0: Hiditra ao dia atolotra ho ahy avy eto ny razana. Sady ampirehetra labozia ao anatin'ny fasana.
1: Ndao ary.
0: Ao, alefa asa amin'izay e. Atolory ahy.
1: Ity ary raiso.
0: Hiditra ty venonao sa ahoana e?
1: Aleo ahijanona ety any ka tena tsy hamiditra ao aho mba marina e.
0: Eny ary, vetivety. Hametraka azy eto amin'ny fandriana misy ireo ray aman-dreniny aho. Miala tsiny aminareo aho raha tonga manao izao zavatra rehetra izao. Tonga anatitra ny orosoa eto aminareo zahay. Ka raiso izy. Aza tositosika fa zanakareo ihany. De hiala ato amin'izay aho fa vita angambisai ny fandevenana. Aleo averina amin'ny fombany amin'izay ny varavarana. Ampio kely aho. Isa, roa, telo, zay de vita.
1: Ndao amin'izay ary iverina sika.
0: Sotra betsaka anao anaka. Ifetra moa.
1: Eny tompoko.
0: Mamerina ny fisaorana hatrany reha. Saika very fatiny zafikeliko raha tsy nisy anao.
1: Tsisy tokony hisaoranao izany tompoko. Na vita ny adidy taminy aho izany dia mametraka ny mandra-piona indray fa andeha aho. Mbola somary maika koa aho mantsy.
0: Tsy androso tsony ve?
1: Aleo zokiny any aoriana re tompoko. Tsy maintsy mbola andalo eto aminao aho.
0: Eny ary. Veloma dia tonga ava soa any amin'izay aleha.
1: Enjana indray ty nahazo ahy ity ka iverina eny amin'ny vilona aloha aho dia mitady toerina azo atoriana sy idiovana. Raha izaho angambany misy malala dia tsy haiko izay mety ahy nahazo aho. Tsy lazain'olona fa mpanondrana taolam-paty. Indrindra fa tamin'ilay nosakana amin'ny polisy teo Ambalavao iny. Soa ihany fa tsy hitany.

0: tsy mampino fa maty tokoa ve ianao ronoroso e? Dia inona no nahafaty anao? Ohatra hoe to misy moto mandeha makety indray iny, polisy ro lahy, andriamanitro fa anao indray reto, izay voikatra marina. So dia mba misy nahita ary lay izahay teny amin'ny fasana dia misy nitory. Ino fa nijanona ilay mato?
1: Manao hoana ianao ra dada?
0: Salama tompoko.
1: Ianao ve ny ray aman-drenin'ilay hoe norosoa?
0: Eny e, dadabeny aho. Fa misy inona tompoko?
1: Tsy zany masy fa nisy olona tonga tao aminay ankeo maraina. Tonga nitolo batana izy. Araka ny nambarany dia navoadona zazavavy zany izy. Nialy ny 5 febroary ka maty avy an-trano io zazavavy voadona io. Noho ny taotra ny gadra nefany dia nasitriny ary nanaovany lavaka sy lavitra teo ihany ilay razana tao anatin'ny kirihitr'ala sy lavitra azy. Tamin'ny alina teo nefa dia toa hoe isina mpizaly izy, isina andrahona mony raha sy mitolo batana. Nambariny anay fa niangatr'ireo ray aman-dreny niteraka ilay zazavavy hony, dia hoe norosoa ny anaran'ilay zanany dia mipetraka amin'ity toerany ity. Anamarina an'izany ny antom-patongavanay hoe tena marina tokoa ve sa rehefa ny verenanay ny jerena tany masy ny razana dia efa sy tao isony, nefa sisy naka ny razana. Mbola tamin'ny nametrahana azy ilay toerana, sisy ny kitika mihitsy.
0: Izany ve? Holazaiko azy ve ny marina e? Zay tsy anona ho tsy ambaratelina izy fetra ihany. Tonga nanafa ilay olana andonany norosoa tamin'ny fiara izany hono ny ray aman-dreny. Toa tsy mampino daholo izany zava-nitranga izany.
1: Efa maty koa ve ny ray aman-dreny io zazavavy asoina hoe norosoa io?
0: Eny tompoko, efa roa taona lasa izay no nahafatesany.
1: Raha marina tokoa ny izany nambaran'ilay rangahy dia misy tokoa ny avely sy ny matotoa e, ary mety nanafay azo mihitsy ka nampibaradaka azy toy iny. To mangamangana daholo masy ny tendan'ilay rangahy hatramin'ny takolany fa nokendainy sy ny felany hono. Zahay aloha raha dada fa andeha zahay, mety mbola ho avy eto aminao zahay a, na ampiantso anao mihitsy.
0: Eny ary tompoko.
1: Mbola sisy tranga toy ity hatramin'izay na polisy ay, ary mety misy ifandraisany amin'izao raharaha zao ihany koa ny fiarana andalo narana fofopaty halina iny. Tsy maintsy mandalo fanadidiana lalina iny fiara iny raha mbola sendra mandalo eo manaraka. Soa ihany fa vao maraiky soma sara ny mombamomba azy rehetra.
0: Inona daholo re tiana ataonareo ry zanako? Niseho avelinareo, namaly faty. Inona no mety ho toyn'izao raharaha zao, indrindra eo aminao ronorosoa zafikeliko? Tapitra treo ve sa mety mbola izy toyny?
2: Norenesinao teo tantara mitondra ny lohateny hoe
0: avelon'ny norosoa.
2: Dia ben ny Alcatevson nolalaovy ny vondrona fiainoara.
3: Fidelata Injanahary no norosoa.
4: Dikanina no fetra.
3: Felana misetra no iora.
4: Babavanga ny dadaberatany ary Sebaste Andriamanana kosa no polisy.
2: Mikirakira ny lafin'ny teknika Trankara Production.

Manolotra ny fiarabana toko falita fiaraka anao ndray amin'ity ala ty ho anita fiaraka amin'ny Centre FM manaraka ihany koa ny fahitalavitra Sofia amin'izao fotoana izao a. Mankasitraka anao misafidy ny onjam-peo sy ny fahitalavitra Sofia tonga soa indray eto anatin'ny fandarana 100% love ary a resaka manodidina ny rohevitra amin'ny resaka fitiavana isika amin'ity ala ity miarabany mpiaino a rehetrarehetra nisanisa naisanaisa da fiaraka amiko amin'ity ala ity a manaraka anay eo foana moa zany manditra ny 24 raha ty akato a manaraka foana ny onjam-peo sy ny fahitalavitra Sofia miaraba de mirasoa antsika rehetrarehetra amin'ity ala ity ary a mankasitraka anao ny safidinao miaraka aminay. Kastana lay ray ombony ao isaorantsika ihany koa nanome fotoana afahantsika mitafa ihany koa amin'ity ala ty ny fankafizantsika ny fandarana isaona ihany koa ro namana naentana zay efa nakafi tafiaraka amintsika tamin'ny tontolo andro iny hatramin'ny alina ity de mitoy ny fiarantsika isaona ro namana zay mpanaentana moa zany zay efa nanomeny ambiany sy marisa miafa zay nakafizintsika teto nandritra ny fotoana maromaro hatra maraina hatramin'izao alina izao a de eto izany taksindray ny fiarahana manomboka eto ary de makasitraka koa ny SMS anareo ihany koa efa marobe moa data mozika milamina ho a andefa mozika fiterana anakiray tsika araka amin'ny fanasina amin'ny mozika anakiray ty akaiky mpamonjy a de oriana ty arosoko anao ny lohevitra fampisaratsika mandidina resaka fitiavana love love betsika amin'ity ala ity ndao ary.

Yeah, ni laratika uni serasera mi SMS odi ni Asasina resaka zany hoe resaka anatin'ny hitra vitsifotsiny a dia andahatra ny mozika anareo fantazako ao a ny laranao a afaka maneho hevitra miaraka aminareo araka ny fitsipoanareo ny ambiansinareo ao a fa taksa tonga dia resaka fotsiny manodidina ny fitiavana hoe asasina tambiny rehefa amin'ity olo anankiray tiavo izy a asasina hoe nohony saosao tamin'ny anao ny tianazy angamba nisy zavatra anankiray hoe tiako izy a noho ny zao fa amin'ny hoe tanjona anankiray hoe tiako izy a mba ho zaho izy a no itiavako anazy fa tsy hoe zaho fotsiny no itiavako anazy asivy zavatra tsara hoe nitoy a fa tsy hoe mandritra ny fotoana vitsy ohatra hoe noho ny tambiny anankiray hoe noho ny fitserana ve no itiavanao anazy hoe ainy e ilaina lay miti anazy noho ny fitserana fa asivy fotoana izy asa janona hoe eto asasiana fetra ny fitiavana satria ny fitiavana maharitra mandrakzay ny tena fitiavana de tena hoe maharitra mandrakzay a tsy voafetra ny fotoana tsy voafetra ny vola tsy voafetra ny fitaovana anankiray na zavatra anankiray manitona mahaliana androany fotsiny fa raha pitso mbola tokony hoti anazy ianao afaka pitso tokony mbola ijana foana ny fitiava ny tena fitiavana de maharitra tsy misy fitaka tsy misy hoe atreto a fa maharitra mandrakzay rehefa amitya de andao tsy asiantsika tambiny a tsy asiantsika noho ny antony anankiray fa tena hoe maharitra mandrakzay tiako izy tena hoe tiako izy a de ametrako tanjony izy a zay ny zavatra resantsika amin'ity alina tya afaka maneho hevitra miaraka amiko anao zay ny azoko ndresahana andao maky ny samasinareo fa marobe ao hoe a misy mangatakira moa zany efa marobe ato hoe fa iny ny zavatra resantsika andao ty tsy misy tambiny isika amin'ny olona miaraka amintsika mety hoe olotianao le izy na koa hoe vadinao a tiavo izy aza siana tambiny a mba ho an'ny hoavinareo mba ho an'ny zanakanareo ho an'ny nofinofinareo hatramin'izay ho an'ny tanjonareo ao anatin'ny fitiavana de aza siana tambiny zany a rehefa mitia olo anankiray satria ny fitiavana nge zavatra tsara izy io e de ndao a tsy ho araraotana ny olo tianao a no tiavinao satria izy efa nametraka ny fitiavanao anao nanome ny rehetrarehetra momba ninazy izy ho anao a de aoka

sendra isika amina zavatra anakiray izay ah no ny volako na hoe no ny fahefako na hoe no zanga ohatra izao hoe dia izay fosiny aloha fa tsy mety izany manimba ny sainany izany a manimba ny moralina izany manimba ny hoaviny izany manimba anao ihany koa izany na ianao io a raha ohatra hoe manao toetsaino izany a dia manimba anao ihany koa izany ka aleo a tsy asiana tambiny be da be afaka mametraka ihany ianao ndraynay hoe tsy voatery tahako sa misy fotoana koa hoe noho ny zavatra anankiray ametrahako anazy hoe mba mila manao ohatra izao ianao ry seria mba mila manao ty zavatra anankiray ity ianao ry malala ry madama ry vadiko ary tsiako a eny afaka mametraka zavatra anankiray ianao a de tianao iny noho iny fa hoe mba tsy zavatra hoe ianao rery manokana tsy interenao zany hoe tsy noho ianao fitiavatena anao zany tsy noho ianao rery ny itiavanao olona fa hoe mba zavatra ifanarahana ehe manaiky ity ianao a ty zavatra anankiray ity raha ohatra izay kosa tsy maninona zany hoe mba fepetra fifanarahana fa tsy hoe noho ny interenao manokana tsy mety fa hoe mba fifanarahana antina fitiavana misy tanjona matoa nareo mifanaraka ny fankatia ny fanome toky a de misy tanjonao a raha ohatra hoe zany hoe sina tambiny de ny hoe noho ny fifanaranareo noho ny fifanekenareo za de manaiky tianao a nisan'izay zao tandroany hoe noho ny izaozao a de manaiky tianao a manomboko androany a gosy a droaty tsy haiko manao anazy de noho iny a fepetra anareroa iny a tsisy ambadika fa tena amin'ny fomadio araka an'iny ihany no itiavana anazy fa tsy hoe motenaniko an'izao fotsiny hoe noho ny tambiny zavatra hafa aza tao an'izany fa ny fitiavana tena hoe voajanahary izy io a amintsika olombelona tsirairay a de aoka mba itia amin'ny fomadio tsika fa tsy hoe tsisy mba tsy ao hisy fitaka mba tsisy fandrika mba tsisy hoe tena misy zavatra andrasako aminy a de tsy maintsy itia anazy a misy zavatra ohatra izao a nahazo anana hoe nahazo anazy a de tsy maintsy itia anazy a fa fitiavana tsy misy fiatsarambela tsy tsy misy tambi no tokony itiavan'olo anankiray satria raha tonga ianao ka ataon'olo ohatra zany ohatra hoe andao tiavokoa ty olo anankiray ty ony izao ka fantatrao hoe manao toetra zany aminao izy mety tsozaka anao ianao koa zany a ndao tsy anao toetra ohatra zany aminy hoe asiako tambany asiako fiatsarambela tsy asiako no ohatra hoe vidiny aza tao an'izany satria manimba ny nofinofonareo zany a manimba ny hoavinao ihany koa amin'ny resaka tontolo ny fitiavana raha zany no atao fa aleo mitia tsy misy tambiny zay ngamba teny hoe mamitina anazy sady mamarina anazy any koa ny resaka koa amaky ny asamiasinareo ato a fanatahakira moa zany tena betabe fa ao a de misy ihany koa ny fanekevitrareo efa nomboka tonga amin'izao hoe andao hoe ty tsy isy tambiny a mba ho an'ny olo tianao mba ho an'ny hoavinareo a sy ny tanjanareo hatramin'izay a mba ho an'ny manodidinareo tsy voatery hoe nareo rorery a mety hoe ny zanaka anareo mety hoe fa misy fianakavianonareo a de aleo a mba tsy hofitahany zareo a fa tena homena fitiavana ihany koa amin'ny ianareo efa miaraka io a mba hitolo izy fa tsy hoe androany ihany mankasitraka tompoko.

Marbe ny fanao kevitra nareo ato a misy fangatahakira tsotra fotsiny izao aleo ngamba to dia makasika ny fanao kevitra no vakiko a dia rehefa avy eo vakiko ihany koa ny SMS nareo mangatahakira fotsiny amin'izao bonsoir taxa miaraba ny mpakafy ihany koa tafiaraka amintsika amin'ity alina ity a 100% love e zay ny SMS izao dia misy tepotepoko dia niverina amin'izay izy anatin'ny SMS manaraka rehefa avy eo nalefany avy hatrany amin'izay makasika ny loha hevitra hoe ny fitiavanao tsy izy a dia tsy hoe androany ihany a tsy rahapitso a fa maharitra mandrakizay zay mihitsy tsy hoe androany ihany tsy rahapitso na hoe afaka fotoana vitsivitsy na hoe andro vitsivitsy fa ny fitiavana dia toky a ny fanarana izy io tsy hoe ianao rery a tsy hoe fepetra takianao rery fa ifanarana roaroa a raha ohatra hoe misy zany atao hifanarana dia tsy ianao rery tsy asiana taviny hoe noho ny fitiavatenanao noho ny tanjanao sy ny nofinofinao ny fandrinao fotsiny fa nitiana azy ianao a dia nanaiky izy a noho ny fepetra nitiavanao anazy dia ianao koa matony akeny a dia ny zavatra fepetra avy aminazy ihany koa apetraka aminao a dia io ny fanaranareo fa tsy hoe ny anao rery hoe ny zao fotsiny nitiavako anazy a dia noho izay a no iarako aminy tsy mety aza siana tambiny a antara hoe anao rery zay ngamba ny tena hoe mafeny resaka antsika amin'ity alina ity hoe noho ianao rery nofinofinao sy ny tianao atao ihany zao ny arana aminazy tsy mety zany a fa fifanarana izy io a fifanekena izy io a matoa tonga any amin'ny alitara tonga any amin'ny ara-panjakana ny nofony commune sy ny sisa dia nisy fifanarana ny fanaikinareo ny fanaraka tsy tambiny hoe anao rery le izy hoa nohony zao tsy antery izy io tsy miforsena izy io fa tena fomadio a tsisy fitaka tsy misy hoe voafitimboly noho ny arenany noho ny hoe izy ohatra zao izy tena hoe hafa mihitsy de tiako izy e de aona raha sanatriny zany ka misy ny fiovahana ary ohatra hoe lasa niova izy amin'ny toerana afantaranao anazy de mety tsy otia anazy ve ianao raha ohatra zany fitiavana de tsy fitiavana zany fa zafatra hafa mihitsy aza siana tambiny mihitsy ny fitiavana fa ataovy le ny fanarahanareo a natonga anareo niaraka fa tsy hoe miaraka anareo zao de rehefa vita ny ilanao anazy a dia jana izy tsy mety zany tsy mahasoa zany a na izy na ianao a samy tsy hosoa amin'izany ange lasa miteraka alahelo a lasa miteraka olana mahampalahelo zany lasa miteraka zavatra hafa mihitsy aza siana tambiny zafady fa tena lasa kely mihitsy atao anatin'ny SMS namana teo a de malefa soa ny mozika ny ainga le hoe za sery vadinao avy amin'ny 34 miafara 41 ny SMS teo miaraba ny 34 miafara 63 bonsoir sofia mba mangataka ny titanvon ny alien barriere ho tsy izy a alien barriere titanvon de merci bebe francine avy ny an-tanambao ihany mangataka ny ira y izakorosy le mozikanao fa mankasitrako ny fiaranao aminay amin'izao a alina izao mozika ny alien barriere alatra atsika eo a coucou Roland avy ty Salava avy ty Salava ihany ty misy olona ray tena tiako be a de mba mangataka solution mba hahafahana mitiana mba hahafahany mitiana nefa nay a mifanalavitra de rehefa tonga eto akaiko iny a rehefa tonga eo akaiko iny zaho a de tsy samy teny mihitsy hoe tiako izy e de ahoana ny fomba atao a mba matarina hoe tena ti be anazy a hoe makasitraka tompoko mila toro hevitra ty namatsika ty hoe misy olo tena tiany any a fanalavitra zareo fa rehefa misy fotoana zany hoe mifanakaiky igny a de tsy hitandranamana mihitsy no atao hoe aona re zany ampahafantarako ami'ity vehivavy ty ami'ity olona ty e hoe zange ti anazy e zange tena lofo be aminy e firisanjatsiny izy ao efa sanfosanve mety fahazokazonao amin'izay ngamba ny tokony atao hoe rehefa tena voninao ti anazy a de fantatrao tsara mihitsy angamba mba azahoako anazy tya pour foky aminy fa tsisy fitaka ny fitiavako anazy tsisy tambiny zavatra hafa mihitsy a raha toka hoe mba manaiky ny fepetra apetrako izy a amin'ny zavatra tsara marina fa mety hoe eo ihany le fifanarana mety isidirany tambiny eo fa tsy ianao rery tsy hoe noho ianao rery hoe rehefa tsy manaiky an'izao izy de tsy mety e de efa tsy tafy e hotsy ny fiteny sasany zay ialanatsiny hoe tena tsy mety e de efa tsy mety tsy tafany atsika raha vo tsy ohatra zao ianao
Dia orang aku ni faham bahawa macam sahabat nak raya no. Rahul San macam dia lassa cimet ni. Ikan apa mis parti? Apa kan desa ni fana rana we tangben. Fatih we anaurir. Ifana rana ni dia. Tifana rana timet. Fatih ya nun saw sahabat nak raya saw setis mana bula setis itu saw. Rafu Peter kam ni ni. Ti manimba fitiavana iny a mety harakanareo fa mety haritra ato ato fotsiny afaka pitso roa andro telo andro iray volana tsy ampery taona na koa ampery taona fa tsisy tanjony mety hoe karama ohatra ala tsy sady vista fotoana amin'izany a so dia hoe sanatin'izany hoe tena karama ny arahako aminazy a dia ny karama koa ny arahany amiko dia tena tambiny anay taksa tena hoe misy tambiny a tena ohatr'izany fiarahanay raha zany angamba tena tsy fitiavana zany raha ohatra hoe miaraka amin'ny zavatra ohatra zany nareo fa efa karama efa fera hafa mihitsy zany fa tsy resaka fera sapoursant love ialanantsiny fa ny tena fitiavana tsy misy hoe zavatra hoe fitiavatena ny an-dany sy ny ankilany zany fa zavatra hitambarana misy tanjona mandrakizay raha ohatra izay ny tambony fanarahnareo ngamba tsy maninona raha ohatra hoe ay misy tambony ka fa ny tambony dia mandrakizay ataovy mandrakizay ary mandrakizay hoe misy fitiavana ala izy a fa tsy hoe a mandrakizay ty dia karamako mandrakizay 33 amby fara zero un coucou fa Roland avy ty salava ay ye fafafako teo iny tsy samy teny aminy ianao any amihevitra makasika iny ma dia lasa nitatra kely mihitsy ao anatin'ny fanehoan-kevitra ihany koa fanampiny ampahafantaro anazy zany hoe tsisy tambiny hafa ny zavatra iranao aminazy zavatra hoe tsara maharitra mandrakizay tena fitiavana tsy hoe fiofidim-bola tsy niterena zany le zavatra tatsika horesana dia anjarany mieritreritra teneno aminy ahoana moa ny afantarany hoe ti anazy ianao raha ohatra hoe somary mainatra koa ndraindray mety marina mianatra koa tsy voatery hoe tena hoe saky be aminy ianao misy karazana olona lehilahy ianao zao eo a dia misy karazana vehivavy a mety tsy de tian'le mpantonga dia saky be reny jereo nefa izy hoe fantary hoe ohatra ny ahoana izy izy ve le saran'le sarana vehivavy ohatra ny ahoana izy le sakisaky pisa le tsotsotra de raha araka an'izay ambiansina iny a araka an'izay rythme aniny izy a de ianao ihany mahita anazy hoe fotoana ohatra zao koa no mety iresako aminy fotoana ohatra zao ngamba mety mba tiany rehefa nareo miresaka iny hoe rehefa hoe anaty olona ve raha io ngamba ny teny hoe mila concentration keny mihitsy a mila fotoana hafa mihitsy mety tsy de mety zao raha ohatra hoe anaty olona ianao resaka amin'ny siro hoe surtout hoe tena hoe voandroany anao itory fitiavana aminy na hoe sambanareo vao tafatafa manodidina resaka fitiavana raha ohatra hoe mba efa nyresaka nareo de anoy anazy mety tsy maninona hoe mba anaty olo hoe tia hoana amin'izay ry ona amin'izay le resaka anao iny dia anao zay le resaka tsikasanao iny nao le resako taminao iny afaka taritinao le izy fa raha hoe voasambany mihitsy ianao dia jereo fotoana ohatra ny ahoana dia karazan'olona ohatra ny ahoana akaizy ohatra hoe mba inviteo izy amin'ny toerana anankiray tsy voatery hoe invitenao izy dia andany vola be ianao a fa ohatra hoe amin'ny toerana tsy andavam-bola na koa hoe amin'ny toerana mety hoe andavam-bola fa hitanao hoe zaka ny fahefanao ihany koa tsy voatery manao resaka hoe mandoa vola zany ianao tsy voatery hoe aka fotoana miaraka aminy ianao andany fotoana iaraka aminy de hoe andao vola fa eny mety ho marina mety hoe lany frebisy ianao mety hoe lany fotoana kely ianao mety hoe lany vola mety tsy fantany zany fa fotoana ianareo miaraka iny teko resana hoe tsy voatery hoe anaprofo anazy ianao hoe ti anazy a melohany itenenanao aminazy hoe tena tianao nge a jereo moa ny zavatra efa nataoko tsy voatery an'izay fa mijerevy ianao fotoana hitanao hoe mety a de rehefa nareo mifakahazo miresaka iny amin'izay afaka miteny amin'izay ianao hoe raha mba nasoko natao hoe dia nataoko an'izao e fa voalohany iny a asa mbola tonga de hoe mitia anao a fa asehoy a amin'ny fotoana hoe izy mbola tsy fantatra ao akory so de tsy tiany ianao rehefa moeraoera aminazy aza tonga de miresaka zavatra be dabe fantaro aloha inona zavatra metimety aminy tiany a ohatra ny ahoana ny ambiansiny ohatra hoe karazana sakafo na toerana mozika tiany fianam-boly tiany fantaro a de amin'ny alalany iny mitaritana anazy satria tsampany amin'izay manomboka eo fa ti olona tya de vonina tiana ikarakarana satria jereo ngeny nataony no entiny mihitsy zaho aloha tany anatina ambiansy ohatra hoe soare ny fiteny za miaraka jery kabare na hoe ohatrao zany satria fantatra ao le artiste anisany kafiziny
Refany amin'izay anao mety hoe manomboka mampiditra resaka tsikelikely sara sy vavakely eo sara sy vavakely taxi mety miresaka zavatra anao tsy voatery hoe tonga de côte anazy ianao amin'iny to fitiavana aminy fa arakaraka anazy nefa mety mba fantapantatra ao tamin'ny manodidina anazy iny hoe karazana fehivavotriny ahoana izy zay namana de atomboka anao tsikelikely eny misy koa le olona tonga de mila an'iny a hoe tonga de tena ianao androany ihany so de fototra eo izy fa ianao ihany mety mahita an'izay e rehefa anareo mifanakaiky amin'ny anao a mampiseho zavatra iny a de efa manomboka fantany ihany io fantany tsikelikely ihany a rehefa misy dingany ataonao rehefa misy fihetsika ataonao fantany iny a raha ohatra ianao tena hoe menatra satria miafahafa ianao menatra anao amin'ny sms ao a rehefa azy tsikelikely e fa tsampany io de rehefa izy hitanao hoe mahatsampa iny a tsampanao ihany koa zay a de alefanao amin'izay le izy a amin'ny tiany a amin'le mahafinaritra anazy e mifangaro amin'ny fangatahakira moa zany samiasa de ndao tsy manina fa keky any 38 amin'ny farava ny any namako tsy izy aloha tena manao hoe ny any namako ihany a no lasa olo tiako a ny tena olako a de tsy fantatro hoe izy na tena ti anavy na mitsetra na fotsiny nefa tsy samy manontany azy a raha ohatra hoe fitserana hoe maharitra le izy inona moa ny olana raha hoe tena mampalahelo anazy izy a mampalahelo anao izy a de nitsetranao ary vonina izy a hoe iaranao foana anampy anao anohana anao fa tsy hoe mody nitianao izy a nitsetranao a de nefany a amy fotoana voafetra iny le olana resantsika hoe tokony tsesena zany satria ina ny antony aratra izy arary fo izy alahelo izy a raha tonga ny fotoana andaozanao anazy satria mitsetranao izy a mety hoe mandritry ny andro vitsivitsy vorona vitsivitsy taona vitsy a fa rehefa avy eo a mety tsy izy ny tena nofinofina mety tsy anao ny tena nofinofina zavady mety tsy anao ny tena hoe tanjany fa sisy tao hoe anampy anao fotsiny zany izy anatin'ny resaka fitiavana de miaraka aminao aleo ohatra hoe mba miteny izy hoe tsetranao sa tianao a antra namana tsy manina angamba zay fa raha ohatra hoe tena hoe miaraka anareo efa manao ny atao mpifankatiny mpisipa mpivady de nefany a ho rava iny rehefa kelikely ao afaka fotoana vitsy na afaka andro vitsy volana vitsy taona vitsy iny a manimba ny fitiavany zany a manimba ny fiarahamonina ihany koa ka tsy tsara tsy fantatra ao hoe ohatra ny ahoana koa izy aminao satria anao tena ti anazy satria namanao izy de lasa olo tianao a ampahafantaro anazy ny resadresaka atsika resa ho aminy a hoe ahoanaka izany ianao ti ve misy tanjona amiko ianao ti ve ohatra ny ahoana ny nofinofinao amiko sa hoe zay tena anazy hoe misy tanjona ve ny atsika ty e de mamangatikira ny kalpa fa ny internel iny taksa de atoritra ho anazy a de mersy ok ary isantsika roso le mozika alatra anao tena anao amin'ny fotsiny hoe ianao ve tena hoe mba manana nofinofy amiko maharitra sa hoe nitsetrana fotsiny sanatriny zany fa za nge ka tena tianao e ny arahko aminao nge de noho ny zao zao e ampahafantaro azy ny anao a de engany mba efanaraka ny nofinofinareo sy ny tanjana anareo ndao kafe mosika aloha tsika

Afatra manaraka avy any amin'ny 38 mifara 92 sanamra do Sofia. Yenda fo la toli musikia na kraina mana timanina yeni ari 33 mifara 72 ya bonsoir taxa. Ny fitiavana maharitra no tena tsara ho tsizy a ary misy tanjona ohatra hoe mariazy no fandriana ary mila mifampatoky a dia malefaso le fason'ny popo le hoe tiako zato isan-jato iny a zay ny avy any RTN avy any ambodiarana ihany. Fitiavana maharitra zay no tena tsara ho tsizy a ary mifampatoky tanjona hoe mba misy hoe mariazy ohatra ohatr'izay e lahatra antsika le mozika ny popy nangatanao ary zay mihitsy ka misy nopinopy aho a ary tambarina le izy fa tsy hoe a izy rery raha zany nofinofinareo nga zany angambany aloha tsara kosa e raha isy lehilahy itory fitiavana aminah vehivavy de taon'zany a de azakazaka anazy ndray tena tsy mety amiko ve tsy mety aminao ve zay ve no valinao raha ohatra hoe torina fitiavana manodidina iny ianao de nofinofoko aminao nge ny fanoriko de hoe paikariko vady ianao aho andeha fimandry ianao a fa milohan'ny anapahan-kevitra ihany koa aloha fa tary tsara le olona misy koa mantsy le sao de mahay miresaka izy sao de hoe modika hoe indray tsy ma tsy fanomezatsiny a fa tary tsara izy a miza fona mamantatra anazy a de rehefa vonina izy a hitanao hoe mitovy ny tanjonareo zany ny tena fitiavana e.

Ie, tsy reko misy samy asanareo teteno hoe marobe mihitsy misy mangataka hira mitofitofy. De avy tena latroko avy atrano ry anankiray an'izany tsy maninona. Tokopatanana maro zany de malaro koa le mosika ny delaina le hoe ahoana tokoa le koverany fopiny a. Rasoanao hoe ny fitiavana tsisy fitaka tahaka sady tsisy tambiny a fa maresy lahatra. Rehefa maresy lahatra anao tsy izy ny olo anankiray a, ianao resy lahatra aminy a. De mifanaraka nareo a, de asivotanjana sy tao hoe nofinofy sivotanjana, ino ny tena soratana, sivotanjana ny nofinofinao. Ok are, de malary le mozika ny dilaina le hoe aoana tokoa koa verany popy iny. Raro soa anao amty ala ty a, honita fiaraka aminay rehetrarehetra ary.

ye mirarisoany mpifankatita fiaraka aminay amity alina ty atao anatin'ny fandarana 100% loba. Avy amin'ny 34 63 efa nandatra mozika izy a, le Alain Barriere efa nalefatsika teo le ty tagnova, de merci zanako ty izy fa faly be mihitsy zany anao le iranagasako teo a, de miraso anao bebe Francine avy any an-tanambao ihany dao, ary makasiraka anao ihany koa bebe Francine raha riala mafinatry. Fanao kevitra avy amin'ny 38 64 RTN ihany taxa ny fitiavana ny miteny hoe tiako ianao de vita, fa ilaina koa ny fifamatorana zay vao miditra vazy ny potekla vazy le hoe prénom no 30 ans e, efa misy SMS oty izy any amin'ny 33 62 efa voavaky teo mihitsy le izy vitany hoe tiako ianao de teny samy afaka amin'ny teny zay avokoa ny rehetrarehetra, fa tokony mifanaraka tsara, mifandamina tsara, fa tsy hoe ianao rery miteny hoe tiako ianao de ny ray andahoary fa zah koa tianao ny zavatra anankiray, tsy atao an'izany fa mifanaraka tsara, mifandamina tsara. Mila ina ny tenanao anazy teo hoe maninona zay vao miditra vetivety, mila fantarina tsara ny olo anankiray zany mihitsy a. Mila fifamatorana, mifakafantatra aloha zay vao mifamatotra, zay vao miditra. Ok, tafita ny afatra e.

miarabany 34 mefara 40 ihany koa akory taksa za manana fitiavana za ho ty za tena ti anazy a fa izy tsy haiko hoe ahoana zany de mangatakirany ary tarasolonaibe le hoe nalaina filavitra loatsy iny e ok atotra ho any zay makafy anazy de afeny an-tanana ambony ihany manoratra afeny an-tanana ambony ambananosy rova ihany mirarosoa e mirarosoa tsika ny ambonimbony enta fiaraka amin'ny 103 fm amizao alazao a atao anatin'ny fandarana 100% lova spesial vartaxa moa zany mitondra anazy androany manana fitiavana hony izy tena tia anazy a fa izy tsy haiko hoe ahoana tonga de niditra anao zany fa izy tsy hainao hoe ahoana hoe tena tia marina fa defa niditra anao sa hoe ianao tena tia anazy de nidiranao fa nareo tsy nyresaka fampiresa tenainao anazy ny aoponao nofinofinao nytanjananao a de engany mba hifanaraka mba hifanotsi ny nofinofinareo a mba hifanotsi ny loharano sy ny etaeta ho tsy le fomba fiteny hoe de nifanaina ny loharano sy ny etaeta izy ti anazy za koa ti anazy de nitovy ny tanjona anay zany tena fitiavana ianao aloha zany ti anazy de izy nefa tsy fantatra akakaizo izy a de resa tsara ahona maro moany antsika ty e aona marina seria aona marina ary malala zanyke tena tianao e sa zao ny atony tiavako anao a amin'ny hoe fitiavana malakizay fa tsy ny hoe zavatra afa mihitsiny engany mba itofy ny tanjanareo a daoka fizitika le mozika ny namana aloha hoe

Tsara be any koa ny fanao kevitra fa ny amin'ny 34 ame fara 45 maro zany. Salut Sofia, mifandevitra sy miatra ho tsizy amin'ny zavatra rehetra dia mitranga izay mitranga ny mpifankatia dia mampiatra ny fitiavana ihany koa dia mankasitraka tamin'ny raha niainga teo fa tianao be le mozika niainga le hoe za sirivadinao vadinao izy ye miatra sy mifandevitra amin'ny zava-mitranga rehetra amin'ny mpifankatia dia mampiatra ny fitiavana ihany koa ampiarina ny tena fitiavana hoe tena tianao izy fa tsy hoe zavatra hafa no piarina raha mbola zavatra hafa koatra ny fitiavana na dia tsy zavatra mandeha amin'ny laona zany eo tsy ho tanteraka zany nofinofinao ny fanirinao raha ohatra hoe itiana azy ianao nefany a asianao ambadika mety hoe asianao fetrany tsy asiana fetrany fa mandrakizay a fitiavana milamina tsisy hoe tambiny a ary itoviazana ny fitiavanao anazy dia ohatr'izay ihany koa fitiavana ianao a zany hoe fifanarahana zany a fa presaka tsara zay vao miditra antsiny sms tany aloha iny mariny zany akasitraka alahatra antsika ny mozika fanampiny avy any amin'ny 34 amin'ny fara 08 ihany koa voasoa taxa malefa soly norfin setera le hoe tsy dinikiny makasitraka dia miraha lehilahy mafinaritra ohatsy izy a onita fiaraka amintsika tena tiany hoy ny le olo tiany zay a tena tiany mafinaritra e tanatin'ny fiarahana de tsara ihany koa raha ohatra hoe matsampy ianao hoe efa resy lahatra ianao hoe ny tiavako anazy a tena hoe fitiavana mandrakizay fa tsy hoe ohatra zany rehefa hitanao hoe miti anazy ianao a de tafo mandrakizay mihitsy e tafo mandrakizay zany hoe talohan'ny tiavana anazy matsy a nisy ny atao hoe nijerena momba anazy aloha fantarina tsara izy de avy eo amin'izay a tiavinao a de mba tsy omena tsy fitahana izy e de mba ohatra izay ihany koa izy aminao de mba misy tanjony iny.

Alatrakony mozika nareo fanampiny eo andao kafi mozika amizay tsika zay ny asanareo sy tatao anatin'ny fiarahanao ny fandarana samporsanovy a ndao ty itia tsisy tambiny isika amin'ny olona zay manodidina antsika ty tsika no tiavintsika mba tsy asiana fepetra be da be hoe entranao rery a fa mba hitambarina le fepetra raha ohatra koa tsy maintsy hoe misy le fepetra satria misy moa zany fitsipika ao anondro e miaraka hoe zaozao sere mba tena tiako a mba hitandremana de mba hitambarana iny a fa tsy hoe tianazy ianao amin'ny fepetra anao rery nefa izy a tsy avelanao eteny tsy avelanao aneo hevitra fa se tianao ihany nofinofinao ihany nytanjonao ihany a tokony tanjona iraisana nofinofy hitambarana le izy a de ingany mba tena fitiavana mandrakizay fa tsy hoe pari intere na koa hoe misy tambiny miraroso miraha ela mahafinaritra manokom-patanana miraroso ny fifankatia mba tanteraka nofinofinareo sy ny tanjona anareo anatin'ny tontolo ny fitiavana aza misaraka amin'ny onjapeo sy ny fitaratra sofia ho amin'ny rahapitsindray ary voelo matompoko miraha ela mahafinaritra.